0: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
1: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
2: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
3: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir.
4: Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
5: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
0: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
3: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
2: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
5: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
1: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
0: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
6: Yandırma. Yaşat.

0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241. Auto FM-də reklam.
1: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: set.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
18: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7-2016 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
19: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
20: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
21: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
22: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
21: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
23: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
24: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
25: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Bakıda səhər saat 8-dir. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Polis.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Afta FM ənənəvi Megapolis. Əminəm ki, yaxşı dincəlmisiniz. Hal-hazırda yuxulu insanlar var. Çünki həftənin bazar ertəsidir. Bu normaldır. Statistika belə göstərir artıq illərlədir ki, hər kəs səhər belə enerjili oyanmır. Həftə sonunu yaxşı keçirməyinizin asılı olaraq bəzən bir də görsən ki, insanda o yuxulu olur. Bəzən ümumiyyətlə tam belə əksinə. Hər halda əminəm ki, hər şey əladır, okeydir. Və elə bu gün və həftə başlanğıcı da hamımız üçün uğurlu olacaq. Yəni, səhər oyananda müəyyən bir belə saytlar var, hansı ki, əcnəbi. Orada bu, yəqin xanımlar məni başa düşür, xanımlar daha çox belə bir səhifələri izləyirlər. Nə, hansı bir gündə bugün Uran planetidir? Uran isə Dəlisovdur, yaxşı məna Dəlisovdur və yəqin ki, bu ona işarə edir ki, xoş sürprizlər də bizi gözləyir. Olsun, bizə ancaq xoş sürprizlər gözləsin, xoş insanlar gözləsin və elə günümüz də yaxşı keçsin. Mən sizə xəbərlər deyəcəm. Gün ərzində biz yatarkən də hətta hansı xəbərlər baş verib bu haqda biz danışacağıq. Tərəfdaşlarımızdan olan ən son məlumatlar məsələn White Star Clinic sponsorumuzdur. Təmizlik işi onlarlıqdır. Yəni dərindən yüngülvari evlərin, ofislərin, xalçaların, hətta avtomobillərin belə xəbəriniz yoxdur. Bəli, avtomobili artıq özünüzün təmizlənməsinə də ehtiyac yoxdur. Qəşən təmizlilər, tərtəmiz ürəyinizcə. Əlaqə nömrələri ulduz 0077. WhatsApp yazın 055 238 0077. Megapolis. Bir sir açım, mən də gələndə yuxuluydum, amma radioya, studiyaya girən kimi. Yeyi, super hitlərdən sonra beləyəm.

0: bilərsən, bəs mahnılarda o ye ye belə deyimlər və səslər, sözlər olanda birbaşa yaxşı təsir edir. Hamınızı salamlayıram. Adım Xəyalədir. Avtoefə Megapolis və elə bugün həftənin birinci günü. Bəlkə xeyir bir gündür, xoş bir gündür, ad gününüz, nə bilim təzə işə gedirsiniz və yaxud da nəhayət ki, çıxmaq istədiyiniz işdən bugün ərzənizi yazıb çıxırsınız. Nə bilim, ilk görüşünüzdür bəlkə də. Bəlkə kiməsə hə deyəcəksiniz, yox deyəcəksiniz. Bu xoş günlərdə özünüzə bəhanə edin. Xoş sürprizlər edin. Özünüz üçün, məsələn, mədə bayramı idi, niyə də yox? Bir o tatlı yiyelim, tatlı konuşalım bizim qardaşlarımız türklər demişkən, bugün bol-bol yiyə bilərsiniz və yaxud da alın gündəli yiyə bilərsiniz. Orada hər şey dadlıdır. Palma yağı qətiyyən yoxdur. Təbii kərə yağı və təbii qaymaqdan hazırlanıb. Sponsorumuz Santortina'da olan tortlar, eklerlər, bulkalar, bişmələr, piçenyalar, şokoladlar və s. Hər şey var və hər şeydə ürəyiniz olacaq. 5 ildirik fəaliyyət gözlər, artıq 25 il filialı var və hələ də davam edəcək və bu filialların məncə sonu olmayacaq. Art-arta gedəcəklər. Qoy elə artsınlar və biz o dad ləzzətini yaşayaq.
1: Gündəmdə bugün
0: ləzzəti yaşadıq neçə gündür. Formula ləzzətini biz yaşayırıq, adrenalin alırıq və elə bu ləzzət hamımıza belə deyək də yaxşı təsir edir. Biz görmək istədiyimiz məşhurları gördük, qəşən getdi, əyləndi, bolidlərin səsi doğrudan da Bakımız bir daha hamı tərəfindən sevildi. 16 mindən çox turist gəlmişdi. Bu az say deyil. Hər kəs gəldi, qonaqpərvərliyimizi gördü, Bakımızın gözəlliyini gördü, təamlarımızın, yeməklərimizin dadlı olduğunu gördülər və s. Təbii ki, formulanın qalibi haqda da məlumdur. Bir daha bizi xatırlatmaq istərdi ki, Mercedes komandasının pilotu 28 yaşlı George Russell oldu. Amma onun partnyoru Kimi Antonellini də mən unutmaq istəmirəm. Baxmayaraq ki, 20 yaşı var, amma o qədər gözəl çıxış etdi, o qədər şücayətli, çevik idi ki, yəni bunu da deməmək olmaz, yəni vicdansızlıq olardı ən azı. George Russell-a qaldıqda isə 28 yaşı var və dediyim kimi yeni nəslin ən yaxşılarından hesab olunur. Bir balaca tarixçəsindən danışım, həyat karyera hekayəsi. Formulada debütünü Williams komandasında 2019-cu ildə etmişdi. Lakin 2022-ci ildə Walter Bottas'ı əvəz edərək Mercedes komandasına keçir və Lewis Hamilton'ın partnyoru olur. Hamilton isə Ferrari-yə keçəndən sonra artıq Russell-a bütün məsuliyyət liderli qalır və o başdır artıq yetişməyə. Belə, var dövlətini də araşdırmışam. 40 milyon dollar dəyərində var dövləti qiymətləndirilir. Şəxsi həyatını da belə araşdırdım. Düz, belə də rahat oturmadım. Stabildim. 6 ildir ki, Carmen Montero adlı bir xanımla eşq yaşayır. Xanımın işi də mənə maraqlı gəldi. Baxıram ki, investisiya sahəsində menecmentli ilə məşğuldur. Əla. Ona görə stabillik hələ də qorunur. Mənə elə gəlir ki, burada xanımın da üzərində pay düşür. İnvestisiya yaxşıdır. Yəqin ki, cütlük indidən artıq düşünür ki, evlənəndən sonra hansı yatırımlar edəcək. Özü də ələ xüsusda sevgilisi də bu işin içindədirsə. Çünki belə bir məsələdə köməkçi lazımdır, dəstək lazımdır. Əgər başımız çıxmırsa, müəyyən bir şirkətlər var artıq, onlara üst tutmaq lazımdır. Amma ən etibarlı olsunlar deyə investas, məsələn, bu işdə azdır və yaxşılardandır. Hal-hazırda da investas pro tətbiqi yüklənilib ki, indi bu tətbiqdən siz də faydalanın, yükləyin, investisiya imkanlarınızı görün, qərarlarınızı verin. Pro kimi yatırım edin, sponsorumuz Investas.
1: Megapolis.
0: Avtomobildə olanların sayı çoxdur. Nə qədər tıxacı olsa bir o qədər yaxşıdır, çünki onlayn dinləyənlər də var bu arada. Avtofm.site vasitəsilə bizi dinləyə bilərsiniz, amma avtomobildə olanlar, bilirəm, bəziləriniz düşüncəlisiniz. Dəyişim, dəyişməyim, dəyişim, yenisini alım. Alın, pul varsa və elə ürəyinizdən endirim keçirsəm. 5000 azayın endirim var. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyer, hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 azayın deyil. Unudun bu məbləği qiyməti. Cəmi 49900 azayına sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyasını təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, onda gedin alın. Sponsorumuz Hyundai.
1: Megapolis.
0: Bu avtomobillə biz xəyalən qayıdırıq, virtual səyahət edirik 80-ci illərə. 2026-cı ildir. Baxmayaraq bu ilə illər keçib, hələ də qrup, hələ də bu ifa aktualdır.

0: Müasir zəmanəmizdə bir çox tətbiqlər var və bu tətbiqlər bizim işimizə yarayır. Məsələn, onlardan birini mən sizə deyim. Circle Ranks. Bu nədir? Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün bir yenilik ola bilər. Bəlkə də yararlandınız. Film və serialları izləmək, qiymətləndirmək və dostların tövsiyələri əsasında yeni kontentlər kəşf etmək üçün yaradılmış sosial media və izləmə tətbiqidir. 2023-cü ilin oktyabrında yaradılıb və bu platforma süni alqoritmlər əvəzinə tamamilə real insanların və yaxın ətrafınızın zövqünə əsaslanır. Yəni, bu ilin sentyabrında da bütün zamanların ən yaxşı serialların reytingi tərtib olundu ki, təbii ki, bu platforma vasitəsilə və 10 serialın adı var idi ki, məşhur Game of Thrones serialı bu siyahıda 3-cü yerdə kifayətlənib. 3-cü yerdədir, 1-ci yerdə isə təbii ki, Breaking Bad, 2-ci yerdə The Sopranos və 3-cü yerdə Game of Thrones. Belə, rahatlıqla baxa bilərsiniz, bəlkə də baxmamısınız. Çünki elə seriallar var ki, adını eşidirik, fragmentlərdə görürük, amma onları izləyə bilmirik. Amma payız həqiqətən də serial və elə film zamanıdır, mövsümüdür. Belə, işdən sonra gəlirsən yorğun, istəyirsən dincəlmək və baxırsan ki, aha, dostun sənə tövsiyə edib bu filmi və yaxud da baxırsan ki, müəyyən bir platformada kim nə yazıb. Otursan keşən divanında, özünə çay dəmləyirsən, artıq hansı çayı, mən daha çox axşamlar çoban yastığı çay dəmləyirəm, belə və film izləyirəm. Bunun üçün də belə xüsusi bir pledim var, divanda belə hər şey qoymuşam, xüsusi masa. Əgər yoxdursa, gedirsiniz, alırsınız Yusqda, özü də hal-hazırda, endirimlər var, endirimlər də 21 oktyabr tarixində də davamlıdır. 50% edək indirimlər təsəvvür edirsiniz. Mebel, ev tekstili və dekorla evinizə yeni bir görünüş qata bilərsiniz. Bəzən olur hansısa bir interior artıq köhnəlir və bizi bezdirir. Yenilənin, evi də yenilədirin ki, onun da ürəyi xoş olsun, sizin də ürəyiniz xoş olsun və bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Dediyim kimi 50% edək Yusqda indirim var. Sponsorumuz Yusq. Təbii ki, Megapolis. Bütün bunları almaq üçün pul da lazımdır. Səyahətlər üçün, millərin toplanması üçün elə adam var ki, xüsusilə bu millərdən yapışır. All Miles kartlarına danışmaq istərdim ki, çünki tez-tez uçur, işlə bağlı, ümumiyyətlə səyahəti sevir və bütün bunlardan siz də yararlana bilərsiniz. Premium bankdan əla xəbər var. All Miles kartlarını 30 sentyabra qədər 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdə mil qazanın, 1300 plus, lounge, fast track, premium privat, check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlanmaq olar. Visa All Miles mil hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına bir toplamaq deməkdir. 30 sentyabrı heç gözləməyin. Məncə işə gələn kimi All Miles kartınızı elə indi əldə edin. Qısa reklam fasiləsi, sonra yenidən maraqlı xəbərlərə qayıdacağım.
1: Megapolis. Bravo'da Brand Festival başladı. 30 sentyabr tarixinə dək 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kilogramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91 91.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Tumbling üzrə iki qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
8: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilk ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
10: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
11: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
15: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Şakiranın bu səsi bütün yuxuları oyada bilər. Yəni bu gücə sahibdir.
1: Mənim kimi. Hansı səslə söhbət gedir?
0: Şakiran səsi.
1: Hə, ümumiyyətlə oxumaq səsi.
0: Şakira. Arada bir səslər də çıxartır.
1: Hər birinizə yaxşı yol arzu edirik. Sabahınız xeyirli olsun. Ümid edirik ki, rahat şəkildə. Ümid edirik ki, rahat şəkildə işə çata biləcəksiniz. Hə, 5-10 dəqiqə gecikmə ola bilər. Çünki hal-hazırda yollardakı sıxlığı nəzərə almaq lazımdır.
0: Sən də gecikdən deyin ki, mən bilirsin həm də niyə gecikdim. Avtofəmi dindirdim, Megapolisi dindirdim. Aha, nə xeyli, elə yaxşı söhbət eləyirdilər ki, mən artıq avtomobildən çıxa bilmirdim. Heç də. Müdür də deyəcək, a, doğrudan, hansı efirdir? Əgər qulaq açmıbsa, mən də qulaq asıram sabahdan. Yəni, belə deyin, inanın, bu dəfə fərqli olsun. Yoxsa tıxac, tıxac, tıxac, hamı artıq bezi bu sözdən. Bu dəfə biri fərqli edin və gecikməyimizin səbəbi bizim adımıza ata bilərsiniz.
1: Elə bir belə, raportdan çıxaracaqlar sizi.

0: Meqastar.
1: Hə, Meqastar gəlib, o heç ağa öz yerində. Digər axı dünyada olan Meqastarlar da var. Portuqaliya millisinin məsələn futbolçusu Cristiano Ronaldo'nun həyat yoldaşı Jorginho Rodriguez, o da heç də ərindən geri qalmır. Yəni o da bir başqa bir parlayır və indi belə bir xəbərlər də yayılıb ki, indi nişanlı vaxtında ümumiyyətlə ona evlənmə təklif edəndə Ronaldo qəşəng bir üzüyü almış. Doğrudan hamı bu üzüydən danışdı ki, o da necə gözəldir. Hətta müəyyən memlər də yarandı bu üzüydən sonra. Hamı xanımlar belə ağ iri belə üzüyü paylaşırdı da. Yəni xüsusi bir trendi də çevirmişdi.
2: Sən də bəyənmişdin yoxsa yox?
1: Biz deyildi, biz deyildi. Əsas Georgina bəyənsin. Və o ərəfədə də Belarus tenisçisi var, Arina Sabalenka. O da belə deyək də, ona da evlənmək təklif edildi. Onun da sevgilisi iş adamıdır. Bu sağlam qidalanma haqqında belə bir şirkət var. Nəysə, uzun sözü qısası. O da başladı üzüyünü belə göstərməyə. Hara gedirdi? Bu üzüyüdən belə şəkillər çəkdirir. Əli belə üzündə, alnında. Heç belə oyun vaxtı da üzüyünü çıxartmır. Belə təsəvvür et, bütün maçlarda da bu üzüyü çıxartmır. İndi belə bir rəqabət başlamışdı ki, kimin üzüyü daha yaxşıdır? Arina'nın yoxsa Georgina'nın? Və təbii ki, qalib kim oldu?
2: Georgina.
1: Təbii ki, qalib Ronaldo'nun pulları oldu. Çünki o pulu alınan üzüyü...
2: Səncə oydu, yoxsa burada avtoritet məsələsi var? Bəlkə sadəcə Ronaldo'nu və Georgina'nı sevənlər daha çoxdur, ona görə o qalib
1: gəldi. Yox, məncə araşdırdılar da, o üzüyün qiyməti var, üzüyün belə deyə də, o karat deyilən bir şey var. Mələ
2: ki, burada biraz o popülarlıq məsələsi.
1: Arina Sabalenko'nun da nişanlısı hələ belə adam deyil, iş adamı.
2: Bildim, amma Ronaldo'nu
1: Yunan mənşəlidir. Adı Georgios Frangulis-i sən hədəfə hələ bilə almaya. O hələ bilə oğlan deyil.
2: Tanıyırdın indiyə qədər.
1: Tanıyıram, əlbəttə tanıyıram. Onunki karatlıq üzüyüdən sonra onu hamı tanıdı.
2: Mənə gəl ki, burada bir mənalı şəkildə, yəni səs vermə keçirilsə, Georgina'nın qalib gəlməsinin səbəbi sadəcə tenisçinin həyat yoldaşının nişanlısının tanınmamasıdır. Amma digər tərəfdən isə Ronaldo'nu hamı tanıyır. Ona görə rahat şəkildə onu bax bu cür qalib elan edə bilərlər bir mənalı şəkildə. Yəni amma təbii qiymət burada fərq eləyir. Planları
1: Ronaldo başdan ayağa puldur. Yeriyir pul. Xərcləyir. Pullar çıxır.
2: Salam verir puldur. Pul lazımdır. Təbii ki, ümumiyyətlə insanların xəyalları var ki, o xəyalları, böyük planları reallaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün pul lazımdır. Bunun üçün pul lazımdırsa 80 min manata qədər kredit məbləğini 6 aydan 59 aydək müddətə 0,1 komissiyayla əldə edə bilərsiniz. Bəli, proqramımızın sponsoru Premium Bankdır və Premium Bank sizə 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə bu krediti təklif edir. Premiumbank.az saytına daxil olun və ya qeyd etdiyim kimi 931 çağrı nömrəsinə zəng edin.
0: Meqapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Mahnıda belə Michael Jackson'ın səsi o mahnının tərzini və mövzusunu ötürür. Mahnı ümumiyyətlə 80-ci ildə ifa olunub və elə mən beləyəm, mən sərtəm, qarşı tərəfə meydan oxuyur elə bu mahnının sözləri də belədir. Və elə sözləri də əsl musiqiçinin, dahinin belə deyək də çiyninə düşən yük odur ki, sən mahnının sözlərini öz səsinlə, səsinin tonu ilə, intonasiyası ilə, tələffüzü ilə ötürə bilərsən. İllər keçib Michael Jackson hələ də qəlblərdədir və onun ifaları doğrudan da bir başqadır. Bu ifaları, illərin hitlərini siz elə bizim dalğada eşidirsiniz.
1: Megapolis. Yollardakı ən son vəziyyətə də bir nəzər yetirmək istəyərdik ki, yollarda hal-hazırda avtomobil hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti avtomobillər hərəkəti sıxlıq müşahidə olunan prospektlərdən ən öndə gedənidir. Üzü şəhər istiqamətində, təbii ki, Moskva prospekti 20 yanvar istiqamətində və dairəsində qeyd edeyim ki, 3-cü mikrorayon dairəsində də avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Bununla bərabər qeyd edəcəyimiz bir çox istiqamətlər var ki, onlardan biri də Abdülvahab Calamzadə küçəsidir. Burada avtomobillər hərəkətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, digər istiqamətlərə nəzər salsaq, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Deməli, digər istiqamətlərə nəzər salaraq Əhməd Rəcəbli küçəsində sıx hərəkət müşahidə olunur. Aşıq Molla Cümə küçəsi sıxlıqdır. Bununla bərabər Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində deməli, düz Heydər Əliyev mərkəzinə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Digər istiqamət Xətai prospektidir, Təbriz küçəsidir, Babək prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Bununla bərabər 8 noyabr prospekti şəhər istiqamətində, demək olar ki, düz bu Amay Ticarət Mərkəzinin qarşısına qədər sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Afiyyətin Cəllov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və şəhərin mərkəzi küçələrinə nəzər salsaq, burada isə qeyd edim ki, 28 May küçəsi, Rəşid Beyfilov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıx müşahidə olunmalıdır avtomobil hərəkəti. Dilara Əliyeva küçəsi və şəhərin mərkəzi küçələrinə baxıram ki, burada demək olar ki, hər yerdə sıxlıq müşahidə olunur. Bir sözlə, sıxlıq bu şəhərin səhər saatlarında yaşaya biləcəyi ən çətin məsələlərdən biridir. Sabahınız xeyir, yolunuz açıq olsun.
0: Ümid edirəm ki, qonağımız da tıxacda qalmaz, yəni vaxtında gəlib çatar növbəti saatda. Megapolisin qonağı bu dəfə süni intellekt üzrə mütəxəssis Ümid Salay olacaq. Qısa fasilə, sonra Megapolis davam edir. Megapolis.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam. Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: fost mic duet Daft Punk ve The Weeknd'in.
1: Dünən hələ qəbələdə idim. İki gün ərzində orada oldum. Şənbə və
0: bazar. Şənbə hər gün qəbələdəsən, nə olub? Oradan da ev alarsan, xəbərimiz olmaz.
1: Olmayanlar üçün olsun. Nəsə, təsəvvürə girmişəm. 7 gözəl şəlaləsi vardı. Mən orada bilirsən, yoxsa yox.
0: Olmuşam.
1: Evdə onun yanında da çox yaxındı. Nəsə, evdə durduq yavaş-yavaş, tərpəndik o istiqamətdə, gəzə-gəzə gedirik. Və gedəndə yolda bir it qarşımıza çıxdı. Çox şirin, çox belə bilsən görünür də it qəşəng it idi, bir sözlə yaxşı it idi. Və bu it bizlə getdi düz 7 gözələ qədər. Ondan sonra bizlə yol boyu qayıtdı. Oynaya-oynaya qayıtdı. Sonra yemək falan verdi, ona qaldı orada. Biraz uşaqlar falan oynadılar ondan. Nəysə, uzun sözün qısası, sonra artıq çıxırıq da, qayıdırıq şəhərə. Maşının arxası cəncə qaçırdı. Ay, onu görmək lazım. Adam bir balaca, elə bir pis olur sanki. Yəni ki,
0: itlər sanki, vəfalıdır.
1: İstəyir ki, gedməsin. Yəni, onun yanında olasan. Və çox maraqlı bir fakt var. Elmi araşdırmalar ki, sübut edir ki, it üçün dünyadakı ən gözəl, ən xoşbəxt verici, xoşbəxt edici, sakitləşdirici ətir məhz onun sahibinin ətridir. Və o sahibinin ətrini bəlkə bir yarım kilometr, 500 metrəyə qədər hiss edə bilir də ki, gəlir yoxsa yox. Neurobiologların apardığı MRT müayinələrində göstərir ki, itlər sahiblərinin iyini hiss edəndə onların beynindəki mükafatlandırma və xoşbəxtlik mərkəzi dərhal aktivləşir. Hətta dadlı yemək və ya digər itlərin qoxusu belə sahibinin qoxusu qədər güclü reaksiya yaratmır. Yəni, yeməyin iyi o qədər də onları xoşbəxt eləmir ki, nəinki sahibinin iti. Çox maraqlı bir məsələdir, çox maraqlı bir araşdırmadır. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə heyvan sevən insanlarımız çoxdur və ələ xüsus da it sevənlər və əminəm ki, onlar da bax, bütün bunları təsdiq edə bilərlər ki, həqiqətən onların itləri onları görəndə, sahiblərini görəndə nə cür reaksiyalar verir.
0: Güvən hissidir, etibarlıq hissidir, yəni doğmalıq hissidir, yəni itlər güvənməlidir həmən insana, öz sahibinə güvənirlər və sadiqlik də oradan yaranır. Güvən demişkən, insanlar da elə güvənib nəyisə əldə edirlər. Məsələn, bir statistika qabağıma çıxdı. Ötən ilə Azərbaycana 9 nəfər bir ildə ən azı 6 mənzil alıb. Təsəvvür edirsən, yəni investisiya edib. Ağıllı insanlar var və günümüzdə belə insanların da sayı çoxalmaqdadır. Niyə də yox? Yəni, alsınlar öz gələcəyini, təbii ki, sığortasınlar. Elə bunun üçün də xüsusi şirkətlər var ki, tam etibar edə bilərik, tam güvənə bilərik, bilmədiyimizi öyrənə bilərik. Onlar da bizə tam o etimadı verəcəklər, o dəstəyi verəcəklər. Sizə verilişimizin sponsoru Investaz-dan danışım. Onların pro tətbiqi yenilənib və investisiya imkanlarını indidən görə bilərsiniz, qərarlarınızı qəbul edə bilərsiniz. Bir pro kimi yatırım edin ki, sonra nə siz, sonra nə övladınız, nəvələriniz peşman olmasın.
1: Deməli, bizim proqramımızın sponsoru bizə təklif edir ki, hər zamanki özəm mümkün qədər biz maksimal dərəcədə faydalanaq. Buna görə hər birinə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mənim üçün əsas məsələlərdən biri təbii ki, adam deyirsən, qəbələyə getdin, hə, orada filan, beş məkən, neçə vaxtı gelirsən, gəlsin, xoşuma gəlir. Çünki rahat belə həftə içi işləmək istəyirsənsə, çalışmaq istəyirsənsə, mənə gəlir ki, bunun üçün yaxşı yatmaq lazımdır, yaxşı istirahat eləmək lazımdır.
0: Üç qulaq yemək lazımdır qəbələdə.
1: Yeməsən də olar, kebab yəni bəsəliyik.
0: Sən alıb mənə gətir, eybiyyəm. Mən qəbələyə getməyən günlərdə sən alıb. Kebabı özü yiyib, mənə üç qulaq gətir.
1: Üç qulaq? Yaxşı.
0: Oranın əsas
1: məsələ mənim üçün orada istirahat eləməkdir, yatmaqdır. Və əgər hər hansı bir yerdə, hər hansı bir mağaza bizə endirimlər təklif edirsə bu məsələdə, yəni yastıqlar, yorğanlar, nə bilim və digər əşyalar, məs sleeping day adlanır da bu, sleeping days 50% qədər endirimlər var ki, bu Jysk-dadır. Yolunuzu Jysk-dan salın. Jysk isə Danimarkanın brendidir. Avropa keyfiyyətini siz burada hiss edə biləcəksiniz. Həm gözəldir, həm rahatdır, həm keyfiyyətlidir, həm də qiyməti münasibdir. Mütləq şəkildə Jysk.az saytına daxil ola bilərsiniz. Diğer taraftan ise ondan sonra yola düşmüyorlar. Rahat yola düşebilirsiniz. Yolda özünüzü daha güzel hissedeceksiniz. Avtomobil de yağ kimi gelecek. Avtomobilin yağ kimi gitmeyeni isterseniz bu halde tabii ki itibarlı, güçlü, bununla beraber bir sanki dözümlü avtomobil lazımdı. Bu da programımızın sponsoru olan Hyundai'di. Hyundai'den ister Elantra olsun, ister Tucson olsun, ister Sonat olsun. Halihazırda indirimler var. Büyük indirimler var ve bununla beraber hisseli şekilde de bu avtomobilleri elde etmiyorlar. Buna göre Hyundai'ye derin teşekkürler.
0: Megapolis. Ve daha bir sponsorumuzdan da mən danışım. Elə Qəbələdən gəlmişsən, Qəbələdəki ev yəqin ki bir gün tam çirklənəcək. O haqda zəng edirsən. Bizim sponsorumuz White Star Cleaning komandasını yığıb. Özdə White Star Cleaning şəhər içi və şəhər daxili, bir də şəhərdən kənar, yəni fəaliyyət göstərir. Bəli, ona görə rayonlarda tam fəaliyyət başlayıb, fəaliyyət göstərir. Məsələn, rayonda eviniz varsa, villanız varsa, nə bilim, restoranınız, obyektiniz varsa, onları da gedib, amma bir gün, iki gün öncədən xəbər edin, bilsinlər işlərini, gedib tam dərindən təmizləsinlər. Beynəlxalq təmizlik şirkətidir.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik 2 kiloqramlıq Pemilea 10 1 manat 99 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank Kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni

0: Çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə. Sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sabahlardayız.
1: Dünən sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan, zarafat edilən, məzəlinən mövzulardan biri də Snoop Dogg idi. Snoop Dogg deməli Formula 1 çərçivəsində deməli trassada olur və pick-up üzərində mahnısı səsləndirilir və o da rəqs edir. Sonra bunu bölüşdülər.

0: bir neçə nəfər bölüşdü, ondan sonra yazdılar ki, yox be, bu nə danışırız? Bu, xüsusi olaraq Temudan sifariş edilən Snoop Dogg-dur. Bu Snoop Dogg deyil. Çox zarafatlar var idi. Çox qəşəy zarafatlar var idi. Çox güldüm və yeri gəlmişkən nə qədər adam paylaşıldı. Əslində, çox maraqlı bir show idi da. Bir növ show idi. Bir növ əyləncə idi və bunu etdilər. Çox da istəyirəm
1: bu cür. Baxanda ümumiyyətlə adamın ağlanacaq əyləncə keçirir. Heç kimə fikir verir.
0: Dünya aləm vecnədir. Nə baş verir dünyada?
1: Ancaq oxusun, pulunu qazansın və salam.
0: Üzmə sən deyim, yaşı da az deyil sınıfda qonu. Və əvvəldə birinci kadrı görəndə düşündüm və daxil oldum dərhal. Gördüm ki, yox, o deyil. Çünki gördüm ki, adam Amerikada paylaşım edir.
1: Toydaydı.
0: Toyda kimi toyda?
1: Bilmirəm. Maraqlı deyil.
0: Görürüz, kulaklıq sonra. Megapolis.
1: Bir neçə dəqiqədən sonra qonağımız gələcək. Ümid bəy, ümid edirik ki, tıxacda qalmayıb, sinir intellekt mütəxəssisidir. Ümid Salay, maraqlı bir mövzumuz olacaq, maraqlı söhbətimiz olacaq. Çünki aktualdır günümüzdəndir və sizinlə suallarınız olsa, təbii ki, bizə yaza bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə qonağımıza verəcəyib. Bir dənə xatırlatıb edim nömrəmizi deyək.
2: WhatsApp 055 455 10 77 Bakıda səhər saat 9-du. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məncə Ağşəhərdə, restoranlarda, kafelərdə bu mahnı tez-tez səslənməlidir. Çünki birbaşa A White Town qrupun adı belədir və Yo Woman, sənin qadının, elə bu mahnı belə Avto FM-də, Megapolisdə sabahınız xeyirli olsun. Növbəti yekun saata başladıq. Ona işləyir 4 dəqiqə. Bizə indicə qoşulanlar varsa gününüz gözəl başlasın. Bəli, xahişdə başa düşürəm. Əsəbisiz, amma yəni onsuz da çıxacaqsınız. Çıxacaqsınız, hə. Gün özünüzü belə deyək də əhvalınıza pis təsir edəcək hər şeydən uzaq durun.
1: Deməli, digər bir məsələ ABŞ-ın Colossal Biosense şirkətinin layihəsi var. Çox maraqlıdır. Bu hər zaman biz görürük də müxtəlif yerlərdə şəkillər, hətta bununla bağlı cizgi filmlər çəkilir. Mamont yazıla gəldi. Bu mamontlar böyük fillərə oxşayan, amma tüklü, amma çox iri olan və belə xüsusi olaraq da o böyük dişləri olan, çox böyük iri dişləri olan mamontlar. Onların deməli, şirkət Sibirdə əbədi donuşluqdan tapılan mamont qalıqlarını əldə edib, DNT və genlərini xüsusi olaraq texnologiyayla öyrənib. Ondan sonra alimlər mamontun tam sürətini yaratmağın mümkünlüyünü vurğulayıblar və onlar deyirlər ki, bəli, tam olaraq onu bərpa etmək mümkün deyil, yəni yenidən mamontların oyanmağı və yaxud dünyaya qayıtması, amma yunla örtülü və mamonta xas xüsusiyyətə malik Asiya fili yaratmağa çalışırlar və 2030-cu ilə qədər bax bu cür mamontları biz artıq görə biləcəyik. Maraqlıdır. Əvvəllər bunun üçün fil hüceyrələrinə təxminən 60 genin dəyişdirilməsini kifayət edəcəyi düşünülürdüsə, son araşdırma isə 150-dən çox genin dəyişdirilməsinin lazım olduğunu göstərib. Süni intellekt də təbii ki, bu mənada insanlara kömək edir və bu barədə, bax, belə maraqlı xəbər də çıxır. İnsanlar artıq bilmirlər, nə etsinlər, mamontları qaytarmaq istəyir, birazdan dinozavrları qaytarmaq istəyəcəklər. Çox maraqlıdır, niyə də, nə üçün? Hər halda bəlkə də, bəlkə ümid edir ki, təbiətə ziyan vurmaz bu tema.
0: Ən əsası odur, təbiətə ziyan vurmasın.
1: Biz hər birimiz çalışaq ki, həm bu mənada gözəl dünyada yaşayaq və ona görə də ki, bugün biz hibrid avtomobilləri görürük, çünki havaya atılan tullantıların azaldılması istiqamətində çox böyük işlər görülür. Bu istiqamətdə Hyundai-ın təbii ki, əvəzsiz rolu var. Hyundai Tucson Long Hybrid modelini əldə edə bilərsiniz. Bu avtomobil həm uzun, bununla bərabər siz təsəvvür edin ki, hibriddən istifadə edirsiniz, yanacağa qənaət edirsiniz, həm tullantısı az olur və hal-hazırda indirilmiş qiymətə əldə edəcəyiniz Hyundai Tucson Long avtomobili var. Mütləq şəkildə zəng edin və gedib həm Ziyabinyada prospektində, həm Babək prospektində Hyundai ilə daha yaxından tanış ola bilərsiniz.

0: Star.
1: Hə, megastarlardan çox danışırıq. Elə bizim verilişimizdə, məsələn, müğənni Sabrina Carpenter və aktyor Tom Holland'ın bir yerdə duetini görəcəyik. Amma bu mahnı deyil, filmdən söhbət gedir. Belə ki, onlar yeni bir filmə hazırlaşırlar. Məşhur rəqqaslardan bəhs edəcək bu biopic, yəni tərcümə hal daşıyan, sujet xəti daşıyan bu film. Məsələn, Sabrina Carpenter bu filmdə məşhur rəqqasə Ginger Rogers'ın rolunu oynayacaq. Tom Holland isə, o da məşhur rəqqasdır. Bilməyənlər varsa, maraqlı gəlirsə, onda Fred Astor'ın həyatını izləsin, oxusun dərindən. Belə maraqlıdır. Biopikləri biz sevirik. Elə ağa ilə də keçən dəfə danışırdı ki, son illər artıq kinoda da bu cür filmlərə daha çox üstünlük verirlər. Çünki maraq budur. İnsanların marağı real hadisələr əsasında qurulmuş filmlərdir. Bu da yəqin müəyyən bir yaşdan sonradır. Çünki bir var sən sonu xoşbəxt sonluqla bitən romantik filmlərə, komediya baxırsan da bu öz yerində. Amma bəzən lazımsız yerə 2 saatımızı sərf edirik. Kiməsə görə, hansısa qəhrəmana görə, heç həyatda olmayan bir qəhrəmana görə çox üzülürük, ağlayırıq. Bu bizə lazımdır.
2: Bu eləncədir amma xeylə.
1: Bu bizə lazımdır.
2: Bu eləncədir.
1: Amma biri var baxdığın filmdə biləsən ki, nəyisə öyrənirsən də, belə bir adam yaşayıb, belə bir adamın həyatı olub. Və sənin üçün informasiyadır. O filmdən sonra artıq kiminləsə danışana deyə bilərsən, aha başım çıxır, belə bir adam yaşayır, hansı nəyisə öyrəndi. Amma bir də var, 2 saatın gedir boş-boşuna. Ağlayırsan da o filmdə, hə, sonra özünə pis təsir edir. Məsələn, mən son illər ümumiyyətlə...
2: Demək istəyirsən ki, hind filmlərinə baxmaq lazım deyil.
1: Mən artıq uşaqlıqda onunla vidalaşmışam. Doğrudan. Zita, Gita, onlar bizim travmamız olub. Ya, travma deməz, deyil mi? Uşaqlığımız olub. Ya, uşaqlığımız olub.
2: Biz sən istənilən halda hər bir...
1: Məsələn, mən hind filmlərinə baxanda gülürəm. Baxmıram heç, ən azından.
2: Amma mən sənə bir məsələ demək istəyirəm ki, yəni burada məsələ o deyil. Hər bir dövrün özünün xüsusi olaraq o vaxtı Braziliya filmləri çox dəbdə idi.
1: Seriallar,
2: yəni, seriallardan söhbət gedir. Sonra bir müddət gəldi Amerika, sonra Bollywood, sonra ondan sonra gəldi yəni, Koreya filmləri çox populyarlaşmağa başladı. Ümumiyyətlə, hər bir dövr dəyişir, hər şey dəyişir. Qaldı ki, həmin filmlərə valla hamısı yaxşıdır. Düzdür, əyləncədir bu. Amma sən dediyin kimi real hadisələr üzərində qurulmuş filmlər daha yaxşıdır. Nə mənadır? Çünki sən nəyisə bir öyrənmiş olsa və bilsən ki, heç olsa belə bir adam, məsələn o kino var idi ki qurtulmuş və yaxud vırjıvşıydı belə bu film var idi və bilindi ki, məsələn, belə bir insan yaşayıb, o deməli, nə biləm, həqiqətən hadisə başına gəlib, hekayəsi çox maraqlı idi.
1: Məsələn
2: 1823-cü ildə yaşamış bir insan həyatı haqqında bir film çəkmişdir, çox maraqlı idəsində və çox da populyar oldu.
1: Məsələn, olub da dünyamızda, belə deyədi, bu indiyədək məşhur bir şirniyyatçı. O qədər olub ki, çəksinlər, hal-hazırda bəlkə bizi dinləyən kino rejissorlar var. Çəkin, axtarın şirniyyatçılar haqqında. Niyə də yox? Yəni, biz də o filmə baxaq. Yəni, hansısa bəlkə bilmədiyimiz məşhur bir şirniyyatçı olub dünyaca və yaxud da Azərbaycanda. San Tortino'dan danışmaq istərdim. Sponsorumuz, bəlkə də elə o da tarixə düşəcək. Amma hələ ki, qəlblərdədir. 5 illəri tamam olacaq. Az qalıb. Nə qalıb ki, oktyabrın 7-sində San Tortino'nun artıq 5 yaşı olar. Amma küpul olmasına baxmayaraq o qədər böyük işlər görüb, o qədər milyonlarla insanın qəlbini fəth edib ki, 25 filialı var və həqiqətən də indi də San Tortino'da olmayanlar bizim tövsiyəmizlə və yaxud da nə bilim oturmuşuq, danışmışıq ki, oranın tortları dadlıdır, gedib alırlar, məmnun qalırlar. İş budur. Əsas müştərini məmnun etmək.
2: Çox vacib məsələdir, düz deyirsən ki, məmnun etmək lazımdır və digər tərəfdən isə özümüzü də gəl məmnun edək, özümüzü məmnun etmək üçün valla gəzmək lazımdır. Mənə deyirsən ki, yaman tez-tez gəzirsən, mən təbii ki, gəzməyin lehinəyəm, amma bununla bərabər gəl ki, xarici ölkələrə də gedəsən. Xarici ölkələrə getmək üçün isə təbii ki, bizə nə lazımdır? Pul. Əslində, pulsuz da getmək olar. Soruşacaqsınız, necə? Bunun üçün sizə lazımdır kart, hansı ki, sizə mil qazandırır. Siz xərcləyirsiniz, milli gəlir. Siz xərcləyirsiniz, milli gəlir. Çox az qalıb, 2 gün qalıb. 30 sentyabr tarixinə qədər 50%-ə qədər indirim bizi gözləyir. Proqramımızın sponsoru Premium Bank Olmaz kartlarından söhbət gedir. Olmaz kartlarını əldə edin. Ödənişlərinizə 1000 qazanırsınız hər ödənişə. Təsəvvür parking pulu belə sizə 1000 qazandırır. 1300-dən çox lounge, fast track, sip, premium private check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlanın mütləq şəkildə. Hər deməli 7 manat ölkə daxili xərc sizə 1 mil qazandırır. Ölkə xarici isə 5 manat 1 mil qazandırır. Olmaz tətbiqi sizin üçündür.
1: Bir bu millərlə də təbii ki, siz səyahət edərkən o vardı xüsusi təyyarələrdə məsələn başını qoyursan xüsusi yuxu üçün nəsə belə maskalardır. Bütün bunları da məsələ orada hər bir şəhərdə əldə etmək olar. Amma bunun üçün evdə bəzən biz elə biz xanımlar onu seriallardan görmüşdük ki, xanımlar belə gözlərinə taxırlar belə xüsusi maskanı, pərdəni də belə bağlayırlar, hər şey qaranlıq olsun. Yəni onun üçün də yatırlar. Yəni yuxu ilə bağlı əgər
2: yaxşı
1: probleminiz
2: yatmaq
1: varsa,
2: lazımdır, bir
1: bəli,
2: sözdən.
1: Probleminiz varsa, bütün bu əşyalar bizə kömək edəcək. Daha ətraflı ağa sən danış.
2: 140 müxtəlif kateqoriyalardan seçilmiş məhsullara 50% endirimlər var. Mebel, ev tekstili və dekorlara evinizə yeni görünüş qatmaq üçün ən gözəli 140 proqramımızın sponsorluq bu kampaniya 24 sentyabrdan başlayıb düz 21 oktyabra qədər davam edəcək. Bu Avropa brendidir 140 və qeyd edim ki, Skandinaviya keyfiyyəti burada sözünü söyləyir. Gedin 140-a və yaxud da ki, zəng edə bilərsiniz ulduz 91 91 nömrəsinə.

0: Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santorcino.
6: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5990 manat. Vision versiyasına isə 6490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.

0: değişme şansı kazan.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.
3: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
4: Sabahınız hayırlı olsun. Beri Megapolis devam edir ve verilişimizin daha bir tərəfdaşı Investaz'da investisiya haqda düşünürsünüz. Həftənin bazar ertəsi, bəli, həftənin bazar ertəsi nəinki biz vədlər veririk ki, pərizdəyəm, idmana başlayacağım. Kimi də belə bir vəd vəd verə bilər ki, artıq yatırım eləyəcəm, pul yığacağım, nə bilim, xüsusi bir investisiya əldə edəcəm. Bunun üçün şirkət var, Investaz, və o sizə lazımi məlumatları çatdıracaq və sizi marifləndirəcək. Investaz Pro yeni bir tətbiq yüklənilib. Siz də bunu yükləyin, investisiya imkanlarını görün, indidən qərarlarınızı verin və Pro kimi yatırım edin.
5: Megapolis adamı başlayır və Megapolis adamında bugün qonağımız süni intellekt üzrə mütəxəssis Ümid Salaydı. Xoş gördük sizi Ümid bəy, xoş gəlmisiniz. Necəsiz?
6: Yaxşıyam, çox sağ olun.
5: Teşekkürler.
4: Tıxac sizdə gərginlik yaratmadı ki.
6: Əslində mən yəni şəhər daxil ancaq mikromobillik alətlərini istifadə edirəm. Skuturla gedirəm. Taksi ayda bir dəfə minərəm. Minəndə də belə olur.
5: Tez-tez istifadə edirsiniz skuturdan.
6: Skuturum var, hər gün onunla
5: gedirəm. Skuturunuz var hətta. Bəs hava şəraiti necə sizə bu mənada, yəni mane olmur ki?
6: Mən son 2 ildir qış, yay, fərq eləmir. Yəni ona görə qışda da çantamda papaq, əlcək, hər şey olur. Tam təchizatla davam edirəm.
5: Nə maraqlı, nə gecək.
6: Yəni, mən Xətayda qayıram, iş yerim 28-dir. Taksi ilə ora 30 dəqiqəlik
5: yoldur. Hə, rahat da Xətay ilə 28-in arasındakı məsafə o qədər.
4: 6 dəqiqə. Ağa, gəl yollardan danışmayaq da. Ümid bəy əlimizə tutmuşkən studiyamıza gəlib, biraz da gecikib tıxaca görə. Gəl elə onun birbaşa sahəsi olan
5: keçək.
4: Süni intellektdən danışaq. Çünki hal-hazırda zamanımızdadır. Həyatımıza artıq girib, hopub və çıxmaq da bilməyəcək. Təbii ki, bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Mən demirəm ki, niyə görə süni intellekt həyatımızdadır. Elə baş əsas belə mütəxəssis kimi siz elə deyin. Süni intellektin mənfi, müsbət tərəfi hansılardır?
6: Əslində müsbət tərəfləri ilə başlayaq ilk olaraq. Deyərdim ki, əvvəlki işlərimizə baxanda son 3 il əvvəlki işlərimizə, ofis işləri ola bilər, şirkət işləri ola bilər. Orta hesabla ən az 2-3 qat bizə vaxt qazandırır, sürət qazandırır o tərəfdən. Şəxsi istifadəni kənara qoyanda dünyada təhsil və səhiyyə sahəsində çox ciddi dərəcədə təsir eləyəcək ki, hələ ki bu 2-3 illik biz proses olduğu üçün hiss eləyə bilmirik. Qabaq qarşıdakı 2-3 illə biz onun təsirini daha çox görəcəyik. Mənfi tərəflərinə gələndə, əslində mənfi tərəflər biraz da bir şəxslərdən asılı bir mövzudur ki, süni intellektə qədər adi dünyada deyim hətta. Öyrəndiyimiz balaca işlərlə, sadəcə universitetdə öyrəndiyimiz müəyyən məlumatlarla biz 15-20 il işləyə bilirdik. Artıq elə bir dünya yoxdur. İnkişaf elədiyiniz müddətcə işləyə bilərsiniz və bu dünyanın hər yerində keçərli olacaq. Bir tərəfdən baxanda insanlara biraz təhlükəli kimi gəlir, amma məncə əslində olmaz şərəkəndə budur. İnkişaf eləmədən bir işdə qala bilmərik. Ümumi işlərə baxanda əslində çox da bir təsiri yoxdur, yox eləmir. Daha çox bütün sahələr transformasiya tərəfindədir ki, bütün sahələrin iş görmə prinsipi dəyişdirilir, dəyişilir. Və ayaq uyduranlar da daha tez adaptasiya olanlar da ön sıralara keçilir. Daha gec adaptasiya olanlar da biz təhlükə altında qala bilir.
4: Yaxşı mənfiləri
5: əsas məsələ, Ümid bəy, siz nədə harda görünür? Hal-hazırda ölkəmizdən götürək də. Ölkəmizdə media sahəsinə çox böyük bir təsiri oldu. Mən bunu müxtəlif proqramlarda, yəni verilişlərdən söhbət gedir, bizə verilişlərindən, bununla bərabər reklamlardan gedir. Hətta təsəvvür edin ki, bu yaxınlarda reklam çəkilişidir. Reklamı çəkiləcək. Bu deyir süni intellektdən düzəldir. O süni intellektdən düzəldir. Bu və baxdım ki, demək olar ki, bir çox hissələr süni intellektdən düzəldi də. Və nəticə itibarilə düzdür, insanların işini asanlaşdırır, amma bununla bərabər insanların işini həm də dəyərsiz edir də. Yox, yəni süni intellektdən düzəltdin, verdin də. Adamın, yəni bir fotoqrafın,
4: yəni, dizaynerlərin artıq əlinin çörəyə alır.
5: Hər dizaynerlərə məsələn toki çörəklərini əlindən alır.
4: Sonra hansı peşələrə birbaşa təsir edir və daha təsir edəcək bir neçə ilə.
6: Or Orada əslində belə bir nüans var ki, o dediyiniz şeyə qatlanıb işi dəyərsizləşmə nüansında. Amma burada əsas məsələlərdən biri odur ki, onu hər hansı bir adam yenə eləyə bilmir. Yəni, həmin videoqraf, həmin o videonu çəkən adam süni intellekti öyrənsə, onun düzəltdiyi videonu yenə başqa heç kim düzəldə bilməyəcək. Çünki burada süni intellekti öyrənəndə hamma elə bir düşünür ki, hamma hər şeyi eləyə bilər. Amma əslində elə deyil. Çünki yəni siz dizaynersə, siz daha yaxşı şəkil yarada bilərsiniz. Məndən daha yaxşı yaradarsınız. Siz videoqrafsa, məndən daha yaxşı video yarada bilərsiniz. Bu əslində digital onlayn dünyaya keçəndə də eynisi oldu ki, əvvəllər dizayner dediyimiz fizik, digital kompüter ya da başqa bir hər hansı məhsul üstündə çəkmə, çizim eləmirdi. Yalnızca qara qələmdən, vərəq üzərinə. Sonra transformasiya ilə oldu ki, onlar digitala keçdilər və onlar da dedilər iş dəyərsizləşir. Ondan sonra daha sürətli versən bu proqramlar çıxdı. Əvvəl 3 günü düzəltdikləri şəkli artıq 2 saatda düzəltməyə çıxdılar. Onlar onlara dedi iş dəyərsizləşdi. Onlar süni intellekt çıxanda ona dedi dəyərsizləşdi. Əslində ümumi transformasiyaya baxanda hamı sonrakısını deyir ki, siz işi dəyərsizləşdiniz. Yəni ilk dövrə baxanda belə deyir də, divarlara daşla şəkil çəkən adamdan bugün süni intellekt çəkən adamı yan-yana yəni qoymaq lazımdır ki, orada transformasiyanın fərqini hiss edə bilərik ki, əslində bir neçə mərhələdən keçib bura gəldilər.
4: Bəs az əvvəl müsbət tərəflərinə danışdınız. Yaxşı, bəs mənfi tərəf, məsələn, süni intellektin gələcəkdə hansı mənfi hallar yaradacağının şahidi olacağıq? Yəni mənfi tərəflər.
6: Əslində bununla əlaqəli mən bu sahədə də tədris verirəm, amma hər zaman dərs keçəndə dediyim şey olur ki, müsbət və mənfi tərəflərini bilərək hərəkət etməli. Mənfi tərəflərindən biri hal-hazırda gördüyüm ondan ibarətdir ki, 5 il sonra haqqında heç də danışa bilmirik. Əvvəl dünyadan danışanda 20 il deyirdilər, 30 il deyirdilər. İndi 5 il sonra haqqında fikir bildirə bilmirik.
4: Ümid bəy, mən
5: ya bu süni intellektin təsiridir.
6: Əslində bəli, 5 il sonra biz Marsda da yaşaya bilərik. Yəni, bugünkü həyatımız davam da eləyə bilər, yəni olduğu kimi.
4: Dünən Elon Musk'ın daha bir müsahibəsi qarşıma çıxdı, bu elə süni intellektlə bağlı. Bir dəfə də o demişdi ki, vaxt gələcək pul ümumiyyətlə olmayacaq, yəni puldan istifadə etmə olmayacaq. Və dünənki müsahibəsini də oxuyanda yenə də belə bir açıqlama verdi ki, vaxt gələcək, yəni insanların işləməsinə ümumiyyətlə ehtiyacı olmayacaq. Və bu yaxınlarda xaricdə yaşayan bir IT mütəxəssisi ilə bir söhbətim oldu. Bu süni zəka, süni iş mənə də müəyyən bir məsləhətlərini verdi ki, vaxt gələcək işin əlindən alınacaq, indidən bir tədbirlər gör. Yəni, o belə bir söz işlətdi, dedi ki, ümumiyyətlə 10 ilə heç kim heç nə işləməyəcək. Yəni, insan, bəs deyirəm, yaxşı, biz necə pul qazanacaq? Dedi ki, ümumiyyətlə pul olmayacaq və ərzaqlar hər şey olacaq, deyir. İnsanlar da ondan istifadə eləyəcəklər rahatlıqla. İşləyən biz olmayacaq, işləyən robotlar olacaq. Sadəcə biz yiyəcəyik, yatacaq, bax belə. Yəni, onun belə qısa bir proqnozu oldu.
6: Əslində, Elon Musk uzun illər, son 1-2 ildə eyni nüansı dediyiniz şey deyir ki, yəni, ütopik bir dünya haqqında danışır ki, dünya çox xoşbəxt olacaq, robotlar işləyəcəksin, işləməyə ehtiyacınız qalmayacaq, şəxsi həyatınıza, inkişafınıza yol verə bilərsiniz. Amma burada belə bir nüans qalır ki, yəni, insanın işləməyi sadəcə pul qazanmanla əlaqəli bir nüans
4: Əlbəttə,
6: deyil. Yəni, şəxsi inkişaf var, insanın məqsədləri var. O məqsədlər itəndən sonra insanlarda rəqabət deyə bir şey olmayacaq, insanlar inkişaf eləyə bilməyəcək, dünya inkişaf eləyə bilməyəcək. Və Elon Musk'ın dediyin nə qədər şirin və ütopik görsənsə də, yəni sözün açıq mənası
4: qorxulu tərəfləri var, təbii ki.
6: Real şeymiş kimi gəlmir. Yəni insan, yəni şey kimi olur, biz necə? Böyüklər iş görürlər, uşağa belə bir yer düzəldirlər, sən burada oyna, kənara çıxma. Elon Musk'ın dediyi dünya əslində o dünyadır ki, bizə bir yer verirlər. Deyirlər, burada oyuncaqlar tömüşü qabağı, oyna başı qat.
4: Axı, uşaqlar da məsələn, adəcə uşaq demişkən, uşaq təhsil alıb, biz deyirik ki, məsələn, ali məktəbə daxil olsun, gələcəkdə. Biz əgər biz maksimum heç 5 ili bilmirik nə olacaqsa, onda onların da təhsili də bir balaca sual altına qalır. Siz özünüz də təhsil verirsiniz, müəllimsiz. Və ən çox indiki belə deyək, tələbələriniz, onların da fikri zikri ancaq pul qazanmaqdır. Yəni işləyim. Hansı sahədən sizdən götürürlər
6: o? Əslində bizdə spesifik
4: məsləhət kimi hansı nə ilə məşğul olum deyə.
6: Bizdə spesifik olaraq bir sahə üzrə deyə. Bizdə gələnlərin daha çox hazırda sahəyə yeni başlayanlar deyə, işləyən adamlar olur ki, mövcud iş yerlərini qorumaq və yüksələbilmək üçün. Çünki adamlar da, məsələn, gələnlər var, 20 illik bir mütəxəssisdir, iş həyatında işləyir, yetərincə də vəzifəsi də yaxşı, maaşı da yaxşı. Amma süni intellekt həyatımıza daxil olandan sonra adamın yeri belə silkələnməyə başladı. Yəni hər an gedə bilərsən. Həmin adamlar da işi bu sahəni öyrənirlər ki, öz işlərində də bunun faydasını göstərsinlər. Çünki Azərbaycanda da bu ilki rəsmi çıxış prezidentin də çıxışından sonra şirkətlərdə biraz kaotik hava oluşubdur. Özləri də bilmirlər. Hamı süni intellekt gətirmək istəyir. Necə gətirək, necə eləyə bilmirlər. Birdən-birə hamı öyrənməyə çalışır ki, hamı qorxur ki, işimi itirə bilərəm. Onlar nə öyrənirlər. Əslində, yəni, öyrənməyən adamın işini itirmə ehtimalı da çox yüksəkdir. Yəni, bu, real danışsaq, qorxulası da bir şeydir.
5: Yaxşı, biz süni intellektdən danışırıq. Ülkəmizdə necədir süni intellektə yanaşma, ondan istifadə qaydaları? Çünki bilirik ki, biz o qədər, biz biraz konservatoruq, yəni yeniliyə öyrəşmək üçün bizə bir müddət lazımdır və biz bu dəfələrlə hiss etmişik yeni texnologiyalardan, yeni gələn məhsullardan. Ülkəmizdə ümumiyyətlə süni intellektdən istifadə ilə bağlı.
6: Əslində mənim çox şok eləyən şeylərdən biri odur ki, şəxsi istifadəyə baxanda ölkədə bizdə çox istifadə olunur. Dünyada bəlkə də bu sıralamada ilk sıralarda da olmasa da 10-luqda 15-likdə ola bilərik.
4: Bilirsiniz niyə? Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz niyə? Ağlıma nə gəldi, Ümid bəy? Biz pul, bəzilərimiz pul vermək istəmirik. Yəni, nə məndə? Qoy elə, məsələn, ağaya niyə pul verim ki? Qoy elə süni intellekti yaradığım, pulum çıxmasın. Ağlıma nədənsə o gəldi, heç kim incibəsin. Yəni, hamı yaşandı.
5: Amma süni intellektə pul istəyir axı. Biz də az istəyir.
4: Hə də, əvvəl yaxşı pul və yatırım olacaq, sonra artıq bir-bir... Sağ ol.
6: İstifadə də çoxdur, amma burada kollektiv istifadə eləmə, şirkətlərin istifadə eləmə hələ ki, çox-çox geridəyik onu mövzuda. Şəxsi istifadələr çoxdur, amma hələ də biraz körü-körana istifadə edirik. Körü-körana istifadə eləmək çox ciddi problem yaradır insanda. Biz əslində, mən 2 ildir bu mövzu haqqında danışıram ki, süni intellektdən körü-körana istifadə eləmək insanları manqurtlaşdırır. Düşünmə qabiliyyətimiz.
5: Təbii, biz
6: yəni,
5: düşünmək istəmirik.
6: Yəni, insanoğlu beyin də
5: ChatGPT-yə suallarla biz hara gedəcəyik də?
6: İnkişaf eləyə bilən bir orqanımız deyil. Onlarla insanlarda biraz onu hiss edirəm ki, o mənə çox narahat eləyir ki, çox körü-körana istifadə edirlər və bunun problemini hələ biz indi görmürük. Yəni, bir neçə ilə ortaya çıxacaq.
5: Bəs yaxşı, Ümid bəy, danışaraq söhbət edirik. Mən hər zaman bir şey mənə qorxulur ki, yəni süni intellektlə yaradılan videolara baxırsan və hətta bəzən adam düşündürür ki, bu realdır, yoxsa yox, yəni süni intellekt. Amma bu hələ biz süni intellektin təkamül dövrünə görürük də, yəni təzə başlayıb,
6: artıq
5: hələ iməkləyib, birazdan ayağa qalxacaq, birazdan qaçmağa başlayacaq, onda ümumiyyətlə yəni elə bir videolar çıxacaq ki, yəni bunu artıq bəlkə də sübut eləyə bilməyəcəksin ki, bu mən deyiləm. Bax, bu bir təhlükə deyil sizin fikrinizcə?
6: Əslində bu böyük bir təhlükədir, amma bunun qarşısını almağa hazırda böyük şirkətlər işləyirlər. Bu bizi narahat elədiyi qədərsinə bütün insanları narahat eləyən münasibətdir ki, video çıxır, mənim videomu da düzəldə bilərlər, şantaj edə bilərlər. Ya da mən elə bir yerdə işləyə bilərəm ki, o videonun bir dənə sosial mediada olma mənim həyatımı bitirə də bilər. Bundan əlaqəli əslində müəyyən şirkətlər edir. Sign ID dediyimiz bir şey var ki, rəqəmsal imza əlavə edirlər.
5: Aha.
6: Şəkillərin içində və videolar. Məsələn, Google onu eləyibdir. Google-da yaradılmış bütün şəkilləri süni intellekt olub olmadığını ayırd eləmək olur. Özün platformasını atsan, özü deyir. İndi bunun üçün digər şirkətlər də bu yolla qoşulacaq ki, videonu atanda, videoda süni intellektlə əlaqəli hər hansı bir düzəliş olsa belə, videonun süni intellekt olduğunu göstərir.
5: Amma bu gələcəkdə bir sizin fikrinizcə ola bilməz ki, hansısa bir yadınızdadırsa, əgər bir kompüter çıxdı, proqramlar çıxdı, ondan sonra viruslar çıxdı. Virusları yaxşı, heç xoşməramlı olmayan insanlar başladılar mənfi rollarda onu istifadə etməyə də. İndi ola bilməyəcək ki, belə ki, məsələn, bir nəfər dursun, deyir ki, mən özüm yaradıram, heç bir imza da atmayacam ora və başlayacağım, axı inkişaf eləyəcək. Biz indi deyirik ki, hələ ki, iməkləyir, birazdan ayağa qalxacaq və şəxslər var ki, proqramistlər var ki, çox da bu mənada sözün əsli məsələn əjdahadırlar da. Yəni, onlar bunu yaradıb sonra insanlara təhlükə yaratmayacaqlar. Necə düşünürsünüz?
6: Əslində bu ola bilər, yəni çünki bu inkişaf elədikcə qarşı tərəf də inkişaf eləyir. Ola bilər, qarşısı alına bilər, bəlkə də alına bilməz. Amma burada belə bir nüans var ki, bu süni intellektlə olmuş mövzu deyil, əvvəl də eləyirdilər bunu. Video montajla düzəldirdilər və qarşısı.
5: Amma o qədər görünmürdü, video montajı daha doğrusu görünürdü də.
6: Əl çatan bir nüansdır, əvvəlki qədər, əvvəl daha çətin idi. Səsə indi şirkətdən, əslində böyük şirkətlərin bu keçən ki, bu ilki danışmalarında odur ki, məsələn, İndi antropik şirkətlərlə cloud özünə sayınaydı gətirir ki, yazılan yazılarda belə süni intellekt olub olmadı seçiləcək.
4: Seçilir hətta. Bəziləri artıq hiss eləyir. Məsələn, kimsə nəsə status yazır və yaxud da uzağa getmək. Bizdə də eşitdiyimə görə ədəbiyyat sahəsində bir neçə məsələn şairlər, onlar yeni şairlər də təbii ki, o illərin şairlərindən söhbət getmir. Bəli. Deməli, ChatGPT ilə şeir yazıblar və redaktor hətta bunu hiss edib. Dünən də elə baxdım, bir əcnəbi bir yazar öz əsərini ChatGPT ilə yazıb, yəni süni intellektlə yazıb. Təbii ki, bunlar bilinir. Ona görə günahlandırılırlar da.
5: Yəni necə bilinir?
4: Hiss et, adicə bir cümlədə kimsə məsələn ağlı status yazmaq istəyir Facebook-da, Instagram-da bir fikir ver. Doğrudan da cümlə baxırsan ki, əndirabadidir.
5: Yəni o cümlədə
4: xüsusi bir soyuqluq hiss edirsən sən.
6: Redaktor eləyə bilmək üçün o mövzu haqqında yaxşı fikirə sahib
4: olmalısan. Hə, redaktorluq elə. O qoy sənə o mövzunu versin, amma içini belə deyək də o aşbazlar necə eləyir? Resepti verirlər, aş bişirirəm, amma o aşağı bir var mən bişirim, bir var sən bişirəsən. Əl duzu var, nə bilim, duzun miqdarı var, qramı var. Yəni o baxımdan da elədir. Məncə sosial şəbəkələrdə də adicə ChatGPT ilə yazılan statuslarda da hiss olunur. O belə baxırsan ki, cümlələr aydın
6: burada
4: deyil.
6: Yəni problem
4: tam mütəxəssisləşməyibmi, tam belə o peşəkarcasına istifadə.
6: Yox, əslində məsələn, mən şey eləyəsəm, hiss olunmaz o süni intellektlə yaradılıb.
4: Siz axı mütəxəssisisiniz,
6: siz ona görə. Orada əslində nüanslandır. Biz süni intellektə xam fikrimizi verib, tam halını istəyirik. Bu ən böyük problemlərdən biridir. Bizim də tənbəlliyimiz oradandır. Yazır ki, məsələn, mənə filan mövzuda bir şeir yazır, o yazır, qəbul edirsənsə. Ya, süni intellektin mənim fikrimizə istifadə qaydasına problem ondadır ki, mən süni intellektdən bir fikrin pişməyində, o pişmiş fikrin düzəliş eləməyində istifadə edirəm ki, o daha, o, mən fikrimizə şey, süni intellekt editörlüyü daha yaxşı bacarır. Nəinki fikri çıxardım. Çünki biz dərsdə keçəndə iş hissəsini bölürük, deyirik 100%-lıq iş var. Yəni bunu mərhələlər bölürsək, insan hansı tərəfində olmalıdır, süni intellekt hansı tərəfində olmalıdır. Yəni biz beynimizi işlərdə aktiv olaraq saxlamasa, bir müddətdən sonra insanın dəyəri qalmayacaq. Mm-hmm. Biz ondan işi böləndə belə bölürük. İşin başlanğıcı və son nöqtəsində hər zaman insan olmalıdır. Mm-hmm. Ortalarında AI istifadə edə bilsin. Fikri tapmaq insan tərəfində olmalıdır. Fikir bişirmə AI-da olmalıdır. Fikrin yekununu sən oxuyub təsdiqi sən verməlisən. Yəni təsdiqi verən vaxtda sənin orada nə qədər fikir sahibi oldun, nə qədər mütəxəssis oldun, onda ortaya çıxır.
4: Maraqlı mövzudur, davam edəcəyik. Suallarımız var, amma süni intellekt yox, tam belə real insan səsi, informasiyası olan bir reklam hal-hazırda.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
0: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir və robotlar işləmir. İnsanlar da ən son texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunan bir belə deyə avadanlıq komanda və elə evlərdən tutmuş avtomobillərə dək xalçaların dərindən təmizlənməsi, ofislərin, villaların, yəni bir sözlə təmizlik işinə baxırlar. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055 238 0077.
5: Əslində biz danışırıq hər bir detal haqqında, amma süni intellektin müsbət cəhətləri də var. Artıq texnologiya inkişaf edir, avtomobillər inkişaf edir, avtomobillərdəki o sensorlar, bütün bax bu sistemlər hamısı təbii ki, müasirliyin və ən əsası gələcəkdə təhlükəsizliyin artılması istiqamətində çox böyük rol oynayır. Biz baxırıq da indi görürük ki, komfort avtomobildir, sensorlarla təchiz olunub 3999 manat ilk ödənişlə əldə edə biləcəyimiz proqramımızın sponsoru Hyundai Elantra. Hyundai Elantra avtomobili ayda cəmi 999 manat ödəməklə sizin ola bilər. Kasko və icbari sığorta kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı belə Hyundai tərəfindən sizə hədiyyə olunur. 989 onların nömrəsidir.
4: Və qonağımız süni intellekt mütəxəssisi Ümid Said. Ümid bəy, hansı sahədən olan tələbələriniz var? Gəlib süni intellekti öyrənmək istəyir tam dərinə.
6: Əslində hal-hazırda bütün sahələrdən gəlirlər. Daha çox desək Müəllimlər var. Çünki biz hətta müəllimlər üçün bir tədris proqramı belə yaratmışıq. Sırf müəllimlərin istifadə edə biləcəyi bir süni intellekt deyə. Həkimlər var arasında, mühasiblər var.
4: Həkimlər qorxur da, çünki deyirlər ki, həkimlərin əllərindən işi alınacaq bir neçə
6: il. Mən deyərdim ki, həkimin dəyəri daha da artır.
4: Artacaq.
6: Məsələn, bu insanlarda biraz müəllimlər onu düşünürlər ki, gəlirlər ki, süni intellekt bizi əvəz edə bilməz. Orada da biz danışırıq ki, müəllimin rolu sadəcə öyrətmək deyil. Müəllimin bizim həyatımızda çox rolu var və süni intellektin əvəz edə biləcəyi rol deyil. Sadəcə sən müəllim olaraq süni intellekti öyrənsən, sən öz tələbələrin üçün daha faydalı ola bilərsən. Bu aslında həkim üçün də keçərli. Həkim süni intellekti nə qədər yaxşı öyrənsə, öz pasiyenti üçün o qədər faydalı ola bilər.
4: Bizi ən təəccübləndirən peşə hansıdır? Hansı peşədən gəlib yanınıza?
6: Əslində, yəni o qədər fərqli peşələrdən gəlirlər ki, heç biri mənə təəccübləndirmir. Çünki, yəni belə deyək, fiziki bir işdə məşğul olmursa, yəni pinəçi, dərzi deyilsə, bütün sahələrə təsir edir. Yəni bütün sahələrdən gəlməklər ona görə mənə normal gəlir.
4: Keçən
5: evə reklam oxuyan
6: onlar da təbii ki, daha çox.
5: Daha çox düşünün intellekt.
4: Voice over gələcəm yanınıza.
5: gedir, əldən gedir.
4: Eşidirəm, hələ o deyil. Ümid bəy, eşidirəm, yəni reklamlarda olur. Hələ ki, canlı da oradan səs aktyorları.
5: Hələ,
4: başqa bir alternativ taparaq.
6: Yox, amma burada o səsin yaxşılığı deyil. O səsi kim tərəfindən səslənir? Sizin səsiniz siz olduğunuza görə bilinirsə. Yəni, biz bir musiqiyə qulaq asanda, məsələn deyirəm də, Ədalət Şürov deyə qulaq asırıq. Söhbət orada onun səsinə bənzər bir süni intellekt səs yaratsa, amma qulaq asmayacaq.
4: Təbii ki, təbii ki. Peşələrdən danışmışkən, keçən və bir reytinglə də tanış oldum. Dir gələcəyin milyonçuları, santexniklərdir. Bu belədirmi?
6: Əslində ola bilər, çünki heç kim öyrənmir.
4: Yox, deyir ki, süni zəka məhz o tip, belə deyək, əl işi, handmade, fiziki işləri görmür. Ona görə...
6: Amma məncə ona da belə bağlamaq. Onun səbəbi üçün, yəni bir robotu öyrətsələr o sahə, ən yaxşısı olacaq.
4: Onda biz özümüzü necə hazırlayaq bir gələcəyə?
6: Özümüzü necə hazırlayaq? Yəni, sahəmizin transformasiyası haqqında bir araşdırma eləyib. Sahəmizi dəyişmək deyil mövcud. Mövcud vəziyyətimizi, yəni sahəmizi süni intellektlə birləşdirmək. Çünki insanlar orada yanlış başa düşürlər ki, əslində o da çox normaldır. Də başa düşməklə. Süni intellekt mühəndisliyini bir kənara qoysa, mühəndisliyi. Süni intellektin özü hal-hazırda ayrı bir sahə olaraq qəbul eləmirik. Müəllimsənsə əla, süni intellektlə işləyən müəllim ol. Həkimsənsə əla, süni intellektlə işləyən həkim ol. Mediada işləyirsən, marketinqdə işləyirsən əla, süni intellektlə işləyə bilən biri ol. Yəni bütün sahələri buna birləşdirir. Əvvəl digitalı, yəni onlayn dünyanı necə biz bütün sahələrə birləşdirdiksə, indi də bunda da elə. Bu AI süni intellekti bütün sahələrə birləşdirir. Yəni ayrı bir sahə kimi yox da növbəti addım kimi görmək lazımdır.
4: Yəni orta məktəblərdə ola bilərmi süni zəka dərsi artıq proqrama daxil edilsin?
6: Bundan əlaqəli Təhsil Naziri açıqlama verdi ki, biz başlayacağız. Hətta vaxt da verdilər, tarix də qeyd elədilər ki, hətta 5-ci sinifdən etibarən başlayacaq.
5: Bu olacaq.
6: Olmalıdır, çünki bu qaçılmazdır.
5: Mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Baxın, biz süni intellekt deyən kimi ağlımıza ilk gələn ChatGPT-dir.
6: Bəli.
5: Amma ChatGPT-lə bərabər çoxdur da, yəni biz müxtəlif şirkətlərin və yaxud da proqramların, tətbiqlərin adlarını eşidirik. Nəticə etibarilə bunları bir-birindən ayıran nədir? İstəyirəm ki, bu barədə danışırsınız. Bildiyimə görə ChatGPT daha çox sualları cavablandırır. Videodan bağlı başqa proqramlar var, nə bilə filan. İstəyirəm ki, bu barədə danışırsınız.
6: Yazı üçün ayrı da, şəkil üçün ayrı da, video üçün ayrı da, səs üçün ayrı da. Amma əsas bundan ən böyük yazı üçün olanlardır. Yəni, sual cavab. Yazı üçün olan kodu da yaza bilir, senaryi də yaza bilir, hər hansı bir sualı və cavab da yaza bilir. Bundan fərqlənmə cəhəti ondan ki, hal-hazırda ən güclü desə, ən yaxşı desə, ilk üç şirkət desə, ChatGPT-dir OpenAI şirkətinin, Claude-dur, Anthropic-in, Gemini-dir, Google-un. Amma ən yaxşısı hal-hazırda ChatGPT-nə Claude-dur. Fərqlərdəndir. Məsələn, ChatGPT bir Azərbaycanlı daha çox uyğundur. Nəyə görə? Azərbaycan nəyini çox yaxşı bilir, bu modellərdən yaxşı bilir. Daha çox bizdə universitetdə orada məktəblərdə sözəl bir də rəqəmsal sözəl deyəndə Türkçə də olmuşum Azərbaycan
4: daha deyin
5: ChatGPT-də soruşun sizə deyəcək
6: bir sayısalcılar var bir sözəldə bir oxuyanlar bir riyazatçılar var
4: mütaliyyə edənlər
6: ChatGPT elə ədəbiyyatçılardır cloud riyazatçılar
4: ona görə bir, hər addım başı adama təşəkkür edir gözəl sözlər deyir sən beləsən ağıllısan
6: əslində onu biz orada səfəkdə onu ChatGPT-nə açan kimi elə bir biz məhsul alanda biz heç onun istifadə kitabçasını oxumuruq
5: bəli
6: ChatGPT-də bir istifadə kitabçası var var əslində. Başlayan kimi o addımları elə sözü təşəkkür edirəm.
4: Hansı addımlardır, qısa deyə bilərsiniz?
6: Əslində onun çərçivdə elə amının girib baxa biləcək. Personalization, yəni şəxsiləşdirmə, düzdür, kişisəlləşdirmə hissəsi var ki, o sizə süni intellektin necə cavab verəcəyini oradan sözünüz düzəldirsiniz. Ki əslində orada default dediyimiz ayarlar var. Yəni üstündə olduğu kimi olan ayarlar necədir? Bizə daha çox popoqlayır, belə pismas yaltaqlanır. Mm-hmm. Çünki süni intellektin məqsədi odur, insan kimi görsənməyə çalışır. İnsan oğlu özünə yaxşı olanın həmişə yaxın olur, özünü dəstəkləyənə daha yaxın olur. Ondan isə süni intellekt həmişə insana qarşı elə davran. O ayarlardan əslində o səmimiyyət...
4: Necə onu quraşdırmışsansa, belə loru dildə desək,
6: elə də...
4: Bir də yaşlı nəsildə mən daha çox bunu görmüşəm. Biz onu xəbərlərdə gördük, təbii ki, bilirik. ChatGPT ilə danışanda təşəkkür eləmək lazım deyildir. Məsələn, çox sağ ol, çox sağ ol. Mənə bu yaxınlarda anama deyirəm, mama, ona sağ ol demə. Yox, deyincə o deyirəm ki, olmaz. Yəni, o baxımdan yəni, o da deyir, artıqdır.
6: Əslində elə deyirlər, yəni. Artıq verdiyimiz şeylər yanında çox sağ ol, məncə elə bir ciddi bir şeydir.
5: Əlbəttə ki, biz nələri bölüşürük.
4: Maraqlı, maraqlı hətta, bir mövzudur, maraqlı sahədir.
5: Bu yaxınlarda eşitdiyim, gördüyüm bir video çarxdan danışmaq istəyirəm. Deyir ki, müddət şəkildə fərq eləmir, nə olursa olsun, ChatGPT öz şəxsiniz barədə az məlumat verin. Hı-hı. Bu bank kartları olsun, bu nömrələr olsun, bu e-maildən, bunu verməyin ümumiyyətlə. Yəni, bu mənada diqqətli olmaq lazımdır. Adi şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu atmış, heç bir barədə, yəni özünə şəxsi olan heç bir haqda danışmaq doğru deyil. Yəni, etmək lazım deyil. Amma bəzən insanlar bunu edirlər. Təəssüf ki, insanlar bəzən mənə çatçıbsız ki, sən çox gözəlsən və buna inanıb həyatını davam elətdirir. Yəni, bunu etmək lazım deyil. Biz sadəcə bunun bir proqram olduğunu, kalkulatora oxşan bir proqram olduğunu qəbul etməliyik. O vaxtı kalkulatora çıxanda insanları valeh eləmişdi. Yəni ki, o
6: görürsən. Rəzət müəllimləri qarşı çıxır.
4: Qarşı, hansı ildə idi? 40-cı illərdə idi deyəsən. Müəllimlərin
5: üsyanını
4: görmüşdüm.
5: Minnətdarıq sizə. Bugün gəldiniz, maraqlı etdiniz. Ümid edirik ki, yenə gələcək, siz dəvət edəcək, mütləq söhbət edərik bu barədə.
6: Çox sağ olun.
4: Belə bankdan danışmışkən bizim elə tərəfdaşımız Premium Bankın da əla xəbərləri var.
5: Bəli, bu mənada biz məsələn bizneslə məşğul olanlar, biznes sahibləri siz xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırlaşın, çünki artıq başladı Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim etdi ki, proqramımızın sponsoru Premium Banka buna görə çox sağ olsun. Kartı əldə etdiyə 400 min dərhal sizə hədiyə olunur. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda hər 15 manat 1 mil sizə qazandırır. Topladığınız millərlə istənilən şəxsiyə bilet də əldə edə bilərsiniz.
4: Belə, əla xəbərlər, əla belədiyədə söhbət. Bugünlük bu qədər. Gözəl həftə başlanğıcı hamınıza. Sabah eyni anda, eyni vaxtda görüşəcək. Sağ olun, sağ olun. Və növbəti bizim xəbərlərimiz var.
5: Sponsoru var. Yusqa da təşəkkürlər. Onlar bizə yaxşı indirimlər təqdim edirlər. Ulduz 91-91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Kampaniya keçirilir. 21 oktyabr tarixinə qədər davam edir. Yusq mağazasında bütün o yataq məhsullarına hər birinə indirim var.
4: Və belə bizim sponsoru Investas. Sən də yeni Investas Pro tətbiqini yüklə. İnvestisiya imkanlarını gör, qərarını ver və Pro kimi yatırım et. Bir də bu həftə sonu coşulu oldu. Formula bitdi, bəli, formula bitib, amma formulaqda növbəti günlərdə də bilirəm ki, o söhbətlər olacaq. Katy Perry'nin çıxışı, onun aldığı qanarar, onun o verdiyi o coşku, əlindəki Azərbaycan bayrağı, nə bilim, o tamaşaçıların izdihamı, şüşədə onun olub və cəmatın əlinin üstündə gəzməsi, bu hələ bir çox müddət yaddaşımızda qalacaq. Formulaya ona görə təşəkkür etmək lazımdır ki, gəlir, bu coşğunu yaradır, şəhərimizə turist gəlir, şəhərimizin belə deyək də iqtisadiyyatına çox müsbət hallar olur, bizi tanıyırlar, ölkəmizi tanıyırlar, bunun nəyi pisdir, gəlin yaxşı tərəflərini həmişə görək və yaxşı tərəflərini qiymətləndirək. Məncə bu insanın öz elə daxili dünyası ilə bağlı bir, olan bir şeydir. Elə gözəl bir gün arzusu ilə də sizinlə sağollaşırıq. Afta FM Megapolis sabah səhər 8-də eşidilərik. Sağ olun.
5: Sağ olun.
3: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
8: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 30 sentyabr tarihine dek biletimlik, basso, pomasi, tün yağı.

0: AvtoFM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə

0: senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Baksel'de hediye mevsimi artık başladı. VIP çarkı çevir, menzil kazan ve hayallerini reallaştı. Üstelik İstanbul'a seyahat, iPhone, planşet, smart saat, kulaklık ve smart TV kazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, kazanmağa başla.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Baxel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: ile değişme şansı kazan.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində. Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospektində əsas və kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsindən üzü Heydər Əliyev prospektinə döngə, Zeyracbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
14: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Masa axtarışındasınız? Yusk'da indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
16: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
17: Nar sərfədir.
18: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Bytebox 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
19: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür.
8: 30 sentyabra dek seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hediye. 512 GB dahiliyatta şamalik Asus Notebook ise ilkin ödenişsiz, kanisyasız. Ayda cemi 49 manat 99 gibi. Üsteli 60% dek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
17: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sungait'da. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
19: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
20: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
22: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
23: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəst təkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

tibbi araştırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km/saatdə olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: sahanı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil Bilirklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Hafta FM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Litovsk kəri yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
13: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
14: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
16: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
17: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödəniş.

0: 0888 42 43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
0: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yerləşən Avantnova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avantnova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti nisbətən 120 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü Magdon Zuzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Bülbül prospektində hazırda avtomobillərin nisbətən hərəkət sıxlığı var və Tbilisi prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru da nisbətən sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik, 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Baksel'də hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: ABB-dən nağd kredite 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampanya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayın.

0: oynamağa başla.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bulgar Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

30 kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kangri, Karaçay 5 manat 39 kepik. 2 kilogramlık Pemilea 10, 1 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sungait'in yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
5: Volt'ta alışveriş etmek indi daha serfelidir. Visa kartınızla Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla 40 manat ve daha çok meblağda ödeniş edin ve 5 manat cashback kazanın. Kampanya 30 sentyabrada geçerlidir.
6: Radius'ta Enderim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderim var. Teker elbette ki Radius'ta.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
11: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
13: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının

0: Van, Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077 460 0072. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hofusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selit mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 AutoFM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək Üzeyir Hacıbəyli küçəsində üzü mərkəzə doğru, eyni zamanda da Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
7: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
6: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
8: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
10: Nar sərfədir.
11: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
12: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için əla xəbər. Yango Pro'da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarihlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: sürücülər, yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyət Dincəlov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Bülbül prospektində, Tiblis prospektində də əsasən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlediniz.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Pomarsey tütün yağı 9 manat 99 qəpik. 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
16: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
17: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
16: Əlaqə nömrə 055-674-6674.
5: qutu kimi. Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
17: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
18: 500 min manatadək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
21: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Əsasən də Atatürk prospektinə qədər. Salamzadə küçəsində Qələbə dairəsindən başlayaraq Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Daha sonra Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən də üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Mak Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Və davam edək. Afiyyətin Cəlilov küçəsində

0: Zamanda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Tbilis prospektində, əsasən 120 yanvar istiqaməti Bülbül prospektində, Rəşid Beypulu küçəsi ilə Bakıxanlı küçəsinin kəsişməsində, 28 may küçəsində və hazırda Atatürk prospektində, əsasən də Dərnəgül yolu istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
1: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Avtomobillər haqqında bilmək istədiyiniz hər şey indi bir verilişdə. Yeni modellər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. 1-dən 2-yə.
0: Salamlayırıq bir daha hər kəsə, əziz dinləyicilərimiz. Bugündən Avto FM-də günorta saat 1-dən 2-yə qədər yeni bir veriliş başlayır. Avtomobillər haqqında, avtomobil dünyası barədə və bu verilişin aparıcısı mənəm Rauf Mirqulamov. Verilişimizin də adı, məsələ, kreativ yanaşdıq. Verilişimiz ki, 1-dən 2-yədir. Verilişimizin də adını 1-dən 2-yə etdik. Həftə içi 5 gün yayımlanacaq günorta vaxtı. Əlbəttə ki, avtomobillərlə bağlı mövzular heç vaxt tükənmir, bizdə bitmir. Daim hamını maraqlandıran məsələlər var. Çünki biz ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq avtomobil həvəskarıyıq. Avtomobilləri çox sevirik, onlara xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırıq. Əlbəttə ki, ortaya da istər-istəməz suallar çıxır. İstəyər bu yeni avtomobil olsun, istər işlənmiş avtomobil olsun və bu sualları cavablandırmağa biz hər zaman hazırıq komandamızla bərabər olaraq. Və əziz dinləyicilərimiz, bugün bizim qonağımız Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Asosiasiyasının icraçı direktoru Eyyub Əliyevdir. Eyyub bəy, xoş gördük, salamlayırıq sizə.
2: Salam Rauf bəy, siz və Avto FM dinləyicilərin salamlayıram və yeni layihə münasibətinə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bu layihə uğurlu olacaq. Qısa olaraq xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Asosiasiyası İdarəetinin sədriyəm. İcraçı direktor əvvər idi. Bir dönəm əvvər, artıq bir ilə yaxın.
0: Düzəliş eləyək.
2: Bir ilə yaxındır. Bu başa düşürən ardı, bu bəzən redaktorlar prodüsura mətbuatdan götürür. Mətbuatda icraçı direktor olduğum dönəm yetərincə məlumatlar olub ki, yetərincə müsahibələrim olub və önə olar çıxır. Bu başa düşürəndir və bu layihənizlə bağlı da yenə bir daha uğurlar arzu edirəm. Deyirəm ki, avtomobil sektoruna son illər bir qədər də xaos olan, qarışıq situasiyalar olan bir avtomobil sektoruna bir qədər düzən getirəcək bir layihə olacaq.
0: Zaten Avto
2: FM-in bəli missiyası ümumiyyətlə avtomobil sektoru ilə bağlı yardımçı olmaq istər sürücülərə, istər digər yol iştirakçılarına və avtomobil sektoru ilə də bağlı ümid edirəm ki, sizi kimi peşəkar bir aparıcının təqdimatında bu bir düzən verəcək.
0: Ümid edirik və istəyərdik ki, həqiqətən də avtomobillərlə bağlı biz də öz fikirlərimizi, ən azından töfələrimizi verək dinləyicilərimizə. Onları da indi əlbəttə ki, istiqamətə ehtiyacı bizi olanları istiqamətləndirək. Kiminki hər hansısa bir sualla bağlı, bir avtomobil mövzusu ilə bağlı fikirləri varsa, onları da onların suallarını cavablandıraq. İndi özümüz də əlbəttə ki, bildiyimiz qədər. Və bugün ümumiyyətlə avtomobillərdən danışırıq. Bey, mənə çox maraqlıdır son zamanlar, son dönəmlər Azərbaycan avtomobil bazarında nələr baş verir? Azərbaycan avtomobil bazarı nə yerdədir? Çünki bilirik ki, artıq neçə illərdir ki, neçə il deyəndə indi laf belə 5-10 il yox, amma son illərdir də, bu 2-3 ilə yaxındır, bəlkə də 4 ildir ki, bazarda Çin avtomobilləri daha çox pay sahibi olur sanki, amma bəzən də görürsən ki, bu belə deyil, bəziləri deyir ki, yox belədir, sadəcə bazarda bu dəqiqə vəziyyət nə yerdədir?
2: Bazarda son illərin statistikasına baxsaq, əgər rəsmilər tərəfdən mən yanaşıramsa, qeyd etmək istərdim ki, 2025-ci ildə 24-cü ildə başlayaq. 24-cü ildə rəsmilərin bazar payı 37.000 sıfır avtomobildən 55% idi. Yəni, rəsmilərin 45% qeyri-rəsmi idxalçıların payına düşürdü. Biz onlara boz iştirakçılarda deyirik. 2025-ci ildə isə 70.000-ə yaxın yeni avtomobildən 19% rəsmilərin bazar payına düşürdü. Yerdə qalan boz idxalçıların. Bu, əslində katastrofik bir rəqəmdir. Bu, gələcəkdə yollarımız üçün də bir fəsadlı bir rəqəmdir. Amma ümumi bazardakı vəziyyətlə bağlı baxsaq, siz Çin avtomobillərini qeyd etdiniz. Çin avtomobillərinin, bəli, bazarda hazırda birinci və ikinci yerdə satış liderliyində Çin avtomobilləridir. Üçüncü yerdə hamının tanıdığı bir Yapon markasıdır. Artıq 4-5 yerlərdə yerli yığım avtomobil və Koreya avtomobilləri yer alır və maraqlı bir haldır ki, hamının bəyəndiyi, güvəndiyi Alman nəhəngi burada 12-ci sıradadır.
0: Və yəqin qiymətinə görə ola bilər. Burada, çox amillər var burada.
2: Bəli, çox amillər var. Burada bildiyiniz kimi qiymət amili var. Çin avtomobillərinin interior-exterior baxımından daha cəlbedici olmaları məsələsi var. İnsanların büdcə məsələləri var. Bildiyiniz kimi hazırda utilizasiya prosesi gedir ölkədə və utilizasiya avtomobilin təqdim edən şəxslərin çoxluğunu desək, bunlar əksəriyyəti büdcəsi aşağı olan insanlardır və onların da daha dəbdəbəli markalar almaq imkanı sözsüz ki, yoxdur. Onlar da bu aşağı büdcəli, lakin interior-exterior baxımından cazibədar olan Çin avtomobillərinə üstünlük verirlər və burada digər bir amil də var. Əvvəlki illərdə insanlar yanacaq sərfiyyatına elə də önəm vermirdilərsə, artıq yanacağın qiymətinin irdən-irə qalxması, yanacaq sərfiyyatı, şəhərdəki tıxarcıların artması və yanacağın daha çox sərf olunması məsələsinə görə artıq insanlar daha ekonom avtomobillər axtarır və Çin avtomobilləri də bildiyimiz kimi bu mühərrik həcminin kiçikliyi baxımından və ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri baxımından götürsək, üstünlük təqdim edir və siz qeyd etdiyiniz kimi bir çox amilləri nəzərə alsaq, insanlar daha çox Çin avtomobilinə meyil edirlər. Amma bu demək deyil ki, digər avtomobillərin bazar payı daha da aşağı düşəcək. Yox, bu bir tendensiyadır. Ola bilər kimlərsə Avropa markasından və yaxud da Koreya, Yaponiya markasından Çinə keçid edir və yenidən həmin markaya qayıda bilər və yaxud da ilk maşını olan insanlar Çin avtomobili alır, daha sonra digər markalara və yaxud da əks tərəfdə də ola bilər ki, qiymət amiri, biraz ekonom rejimə keçməyi baxımından Yapon avtomobilinə və yaxud da Alman avtomobilindən Çin avtomobilinə keçidlər olacaq, bu qarşılıqlı olacaq.
0: Və bir məsələ, bilmirəm indi, siz bəlkə indi daha çox insanların, yəni söhbət sürücülərin içində olmaqdan gedir. Bəlkə fikirlərim məni yanıldır, amma bu müasir ənnəvi avtomobillər var da, müasir ənnəvi avtomobillər. Sanki bir çoxları artıq ənnəvidən də keçmək istəyirlər. Yəni söhbət burada tək yanacaqdan deməzdim. Yəni Çinə nəyə görə? Çin indi ümumiyyətlə Çindəyidir. Yəni müasir tipli avtomobilləri, texnologiyalı avtomobillərə, əsasən də hibrid, plug-in və elektrik avtomobillərə səssizliyə görə keçmək. Belə bir şey ümumiyyətlə var, yoxsa yox? Mən fikir verirəm, çox baxıram da şəhərdə bu xor-xorların səsi, bırıltıların səsi, söhbət indi avtomobillərin, var dildə deyirəm, avtomobillərin mühərriklərinin səsindən gedir də. Sanki azalıb, yoxsa mənə elə gəlir?
2: Son illər ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə dövlət tərəfindən də təqdim olunan güzəştlərdən sonra sözsüz ki, elektrik və hibrid avtomobillərin satışında yüksələn dinamikanı biz hiss etdik. Amma siz dediyiniz kimi səssizliyə keçənləri də biz gördük, amma səssizliyə keçib onun dadını, ləzzətini almayıb yenidən səsli avtomobilə qayıdan şəxsləri də gördük ki, onlar da deyər, avtomobildən səs gələr.
0: Bilirsiniz niyə? Bax, bu qeyd etdiyiniz tıxaclar var da. Tıxacda dayanırsan, mühərriyin səsindən, mühərriyin istər-istəməz vibrasiyasından, üstənə halda vibrasiya verməlidir də. Bəzən adam yorulur, çünki tıxacda biz artıq dəqiqələrlə yox, bəzi hallarda saatlara keçir. Bəli. Dayanırsan və mühərrik onun hələ üstəlik qoxusu da var axı istənilən halda. Onlardan bəlkə keçirlər, nə bilim. Mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş cəmaat deyir ki, biraz səssizliyə doğru keçək. Mənə elə gəlir.
2: Müxtəlif fikirlər var. Yəni, hər kəsin də fikrinə, yanaşmasına hörmətlə yanaşırıq və əsas odur, avtoparkımız yenilənsin.
0: Bəli.
2: İstər yeni daxili yanma mühərrikli avtomobillər olsun, yəni ənənəvi avtomobillər, istər elektrik hibrid olsun. Əsas bugün bizim sektorun böyük problemlərindən biri odur ki, avtoparkımız çox köhnədir.
0: Hələ də köhnədir?
2: Bəli, köhnədir və son o statistikalardan da göründüyü kimi hər ötən illəri təqdim olunan 80%-dən yuxarı, yaşı 10 ildən yuxarı olan avtomobillərdir və bunun yenilənməsi istiqamətində həm biz assosiasiya olaraq, həm də aidiyyatı qurumlar iş görür və utilizasiya proqramının start götürməyi və utilizasiya proqramına yetərincə avtomobilin cəlb olunması könüllü şəkildə artıq avtoparkın yenilənməsi və sevindirici hallardan da biri odur ki, avtoparka utilizasiya təqdim olunan avtomobillər, həmin şəxslər, avtomobiliyələri artıq yerli yığım avtomobillərə yönəlirlər və bu da yerli istehsalın gələcək perspektivlərindən vəd edir. Birdən ikiyə.
0: Hafta FM-də birdən ikiyə verilişi davam edir və Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri, düz dedim, Eyüb Əliyevdir bizim qonağımız. Suallarla bağlı siz bizə müraciət edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizə 055-455-1077 bizim WhatsAppımızdır. Dəyişməz olaraq qalır nömrəmiz. Eyüb bəy, mənə maraqlı olan növbəti məsələlərdən biri də məhz utilizasiya məsələsidir. Utilizasiya məsələsi, ümumiyyətlə, məlumatlısınız. Yəni, nə yerdədir? Son bildiyim qədər hələ də köhnə avtomobillər qəbul olunurdu ora. İndi aydın məsələdir, ora köhnə avtomobil qəbul olunmalıdır. Amma bizdə o proses başqa cür tənzimlənə bilməzmi? Məsələn, mən avtomobili indi ora 70-ci illərin avtomobilini verməyim də, yəni utilizasiya üçün. Ola bilər 90-cı, 2000-ci illərin avtomobili, amma orada maliyyə məsələləri də ola bilər də.
2: Bu, mən sizə bir məlumat verim. Son yəni 6 ayın statistikasına görə, yəni 30 mini keçmişdi avtomobil utilizasiya təqdim olunan avtomobillərin sayı və orada səhv etməmişsə buraxılış yeri 2022-ci il və buraxılış yeri 2020-ci il olan avtomobillər də utilizasiya təqdim olunmuşdu, hansıra ki qəzadan sonra avtomobil tam yararsız hala düşüb və bu avtomobillərin də təqdim olunmağı sevindirici haldır ki, artıq insanlar köhnə deyil, artıq yeni avtomobili də qəzalını təmir eləyim sürüm yanaşması ilə yanaşmırlar. Sözsüz ki, həmin şəxslər sığortadan avtomobil ödənişini alırlar və həmin avtomobili də utilizasiya məntəqəsinə təqdim edirlər və artıq burada yanaşmalar dəyişib. Əvvəllər, misal üçün, 80-ci illərin, 70-ci illərin avtomobilləri var idisə, məndə olan bu şifahi söhbətlərdən görürəm ki, artıq bir qədər yeni avtomobillər də gəlir. Yeni dedikdə biz 2000-ci illərin avtomobilinə yeni kimi baxırıq.
0: Yəni, məsələ odur da, elədir.
2: Amma biz siz məsələ
0: 300 min yürüşü var, deyir, o təftəzə maşındır.
2: Biz siz məsələlər nədir? Biz hərdən ya köhnədən əl çəkə bilmirik, edirik. Və yaxud da ki, əlverişli şərtlər olmur ki, biz avtomobil əldə edək. Bildiyiniz kimi, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə Mərkəzi Bankın xüsusi icazəsi ilə banklara icazə verilmişdi ki, onlar ilkin ödəniş elektriklərə 10%, hibridlərə isə 20% nisbətində ilkin ödənişin avtomobil kredit ayrısınlar. Bu yaxşı olardı ki, daxili yanma mühərrikli avtomobillərdə tədbiq olunardı 20-25% nisbətində və insanlar var ki, yaşlı nəsirdir. Misal üçün, adam 97-ci ilin el arasında çeşka dediyimiz bir avtomobili sürür və yaxud da dörd göz sürür. Onu biz məcbur edib getirib dəbdəbəri Çin maşını və yaxud da
0: 2025-26 müasir texnologiyalı avtomobilinə 30 durmaq özü çətindir.
2: Bəli, olmaq. İnsan mühafizəkar insandır, bir qədər köhnə fikirli insandır və bu insanlara daxili yanma mühərriki digər avtomobillər biz təqdim etməliyik. Sevindirici hardır ki, yenə də qeyd edirəm, yerli yığım avtomobil markalarının salonlarında bu güzəşli şərtlər var. Bu yaxşı haldır, amma bir çox insanlar daxili salonda axı kredit istəmir, bank vasitəsi ilə istəyir. Bu riski burada aşağı büdcəli insanlar üçün 1%-2% də böyük bir məbləğdir. Bu sözsüz ki, 36 aylıq bir ödənişə gələndə və bu Mərkəzi Bank tərəfindən banklara bunun da icazəsi təqdim olunsaydı.
0: Bu təkliflər verilir aidiyyat üzrə.
2: Biz əslində bununla bağlı bir neçə dəfə müzakirələr aparmışıq və yaxın vaxtlarda yeni təkliflər forması işləyirik. Hansı ki 5 bənddən ibarət bir təkliflər forması olacaq və bunu əlbəttə ki bir bəndi qeyd etdiyimiz kimi Mərkəzi Banka daxil olan məsələdir və bunu müzakirəsini aparacaq ki, yəni ki, gələn ildən bu məsələyə bir baxılsın və müsbət bir addımlar atılsın bu istiqamətdə.
0: Ümid edək, ümid edək. Dostlar, biz davam edəcəyik. Birdən ikiyə verilişi reklam fasiləsindən sonra heç yerə ayrılmayın.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Baxseldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
13: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Bəli dostlar, Hafta FM-də birdən 2-yə verilişi davam edir və qonağımız Eyyub Əliyevdir. Mövzumuz da elə avtomobillərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Çin avtomobillərindən, istər digər avtomobillərdən, Koreya avtomobilləri olsun, Yapon avtomobilləri olsun, Alman avtomobilləri olsun, Amerikan avtomobilləri olsun, bütün avtomobil dünyasından danışırıq və avtomobil sənayesində baş verən yeniliklər, əlbəttə ki, çatışmayan tərəflərdə biz bugün işıqlandırırıq, danışırıq, onu da müzakirə edirik. Mən maraqlı olan məsələlərdən biri də odur ki, məsələ reklam vasitəsində də bunu müzakirə edirdik sizinlə ki, bizdə biraz keçid çətin baş verir. Yəni, sürücülərimiz arasında, avtomobil sevərlər arasında. Qeyd etdiniz verilişin əvvəlində ki, çeşkə sürən kim, dörd vara sürən kim, yəni dörd göz Mercedes deyirik. Fərqi yoxdur, Hyundai olsun, Kia'sı olsun, Mercedes-i, BMW-si, o bu. İl keçir, maşın qocalır, 20 ilin maşınıdır. Sanki keçid etmək istəmir təzəyə. Onun səbəbi, əsas səbəbləri nə ola bilər?
1: Ümumiyyətlə, burada insanların yanaşma tərzidir və bəzi dedikodu məsələləri olur ki, misal üçün kimsə hansısa bir avtomobili alır, 10 adamdan birində avtomobildə hər hansısa bir nöqsan aşkarlanır və bu nöqsanla bağlı insan başlayır artıq cəmiyyətdə, ətrafında, çevrədə danışmağa və bu söhbətlər yayılır, belə hallar olur. Təəssüflər olsun ki, bu son illərdə bəzi avtomobil ixalçılarının özlərinin servislərində də nöqsan halları oldu. Sözsüz ki, burada biz sırazu baltalamalı deyirik də. Yəni, biz keçək ki, yox, bildiyimiz kimi bu son 2020-ci ildən bu yana Çin avtomobil markalarının ölkəmizə gəlişi sürətlə artdı. Yəni, Avropa maşını satan da, Yapon satan da, Koreya satan da hərəsi bir Çin markası götürdü əlavə olaraq və bunlar öyrəşmişdi ki, Yaponla işlədiyim xüsusi xırdalıq var, Almandan dəqiqlik var, yoxda Avropa ilə hansısa bir tərz var. Çinlilərdə fərqli yanaşma olduğu üçün, bir qədər burada axsamalar filanlar olduğu üçün bu da cəmiyyətə tez sızdı və bu kimi hallara görə bəzən insanların avtomobil almağı və yaxud da sırf Çin avtomobilinə ehtiyat etmələri və el arasında o danışdığımız o köhnə avtomobillər var, hansı ki çeşqalar, yeşqalar, günü bugün də bəhbəhlə biz eşidirik iki radio verişlərə zəng edirlər ki mən, nə bilim, 97-nin dörd gözün dəyişmərəm 2026-ın maşına, yəni bilirsiniz, təzə maşın markasından, modelindən, istehsal ölkəsindən aslı olmayaraq yeni maşındır da, yəni yeni nəfəsdir. Biz bir məsələyə belə baxaq da, 18 yaşında bir gənclə 45 yaşında bir şəxs arasında əlbəttə nə qədər fərq var bizim piyada yürüşümüzdə və yaxud da qaçışımızda və yaxud da idmanda futbol oynasaq belə hər bir şeydə və bu avtomobildə də eyni bir halda avtomobil artıq qocalır, avtomobilin istismar müddəti bitir. Sadəcə bugün bir məsələlər var, bu profraktoriyalar deyirik də, el arasında o ustalar kiçik bir boxlar açırlar, bunlarda da yeni avtomobilləri bəzən pisləmələr olur. Misal üçün usta var sırf günü bugündə, misal üçün bu 2000-ci illərin əvvəli 90-ların maşınına baxır, köhnə maşınlara, onun yanına istər istəməz gedəndə, söhbət düşəndə başlayır, o qədər danışır, bu da güvəni var axı ustasına, başlayır artıq ki, yox o, bir sənədir, orada belə bir şey sat və burada ehtiyat sələrinin əlçatanlıq məsələsi də var.
0: Əsas məsələlərdən biri.
1: Bəli, götürək biz tutaqım ki, bir Məmməd dayının bir avtomobili var. Məsəl üçün, nəqə götürək bir Alman avtomobili, bir 2000-ci illərin. Bu gedir hansısa bir detalı ölüxanadan tapır, bir 50 manata, 60 manata deyirsə, yeni avtomobildə artıq bu 50-60 manat deyil də, yəni burada qiymət amili var. Yəni, Məmməd dayı bunu daxili bazarda ölüxanadan tapır, bəlkə də onu satan adam hansısa bir vergi qeydiyyatı
0: heç yerə də gedmir, zəng edir, səndə filan şey var, hə, neçədə filan qiymətə gəl.
1: Bəli, hətta o məhsulun, satılan məhsulun hətta satan adam tərəfindən hansısa bir vergi ödəyicisi olub olmaması da bir sual altındadır, yəni onu satır hansısa bir. Amma bu yeni avtomobil artıq ölkəyə gəlir, yol xərci var, bunun ehtiyat hissəsini, gömrük xərci var, bu satan adam bunun üçün vergisini ödəyir. Yəni, bu kimi hallar var, yəni bu yeni avtomobilin ehtiyat hissəsinin qiyməti artıq 60 manat olmur, olur 260 manat. Artıq Məmməd dayı baxır ki, yox, ev bahad. Bahadır. Amma başa düşmür ki, o onu köhnə maşında 5 ayda 3 dəfə dəyişir.
0: Bəli.
1: Bunun yeni maşında
0: 5 ildə bir dəfə dəyişər ya yox.
1: Ya dəyişər ya yox. Yəni bu kimi hallar var. Bilirsiniz, burada iqtisadi xırdalama olmalı. Da göstərməlisən ki, bax, sən bu maşına bu qədər pul xərcləmisən. Bax, görsən nədir. Amma bu maşında bu olacaq və rahatçılığın olacaq. Ən azından da sakitçiliyin, başın dinc olacaq, ustada yatıb qalmayacaqsan. Küçədə, tıxacın ortasında maşın xarab olmayacaq və hər kəs sənə siqnal verib keçməyəcək.
0: Onu da dərdin çəkməyəcəksən ki, uzaq yola çıxanda birdən xarab olar və yaxud.
1: Bəli, söz
0: düzdüyə hər şey ola bilər, amma ən azından bilirsən ki, təzə maşındır da. Yəni.
1: Düzdür, biz danışırıq, bəlkə bizi dinləyən şəxslər də deyəcək ki, indi bunlar o loru dirdətsə deyir, ağızları istəyir də. Sözsüz hər kəsin bir büdcəsi var, o ayaq yorğan məsələsi. Amma mən bayaq da qeyd etdiyim məsələ, əgər Mərkəzi Bank tərəfindən banklara bir səlahiyyət verilsəydi ki, onlar ilkin ödəniş bütün avtomobilləri 20-25% nisbətinə qədər etmək və inanın ki, hər kəs artıq köhnə avtomobil idarə etməkdən çəkinərdi. Bizim ötən il assosiasiya olaraq bir sorğumuz oldu. Bir 500-ə yaxın sürücü arasında köhnə avtomobil sürən insanlar arasında, respondentlər arasında sorğu oldu və
0: dillər dəyişər.
1: Bəli, orada belə bir sual oldu ki, aylıq avtomobil təmir xərclərinə nə qədər pul çıxır? Ortalama baxdıq ki, orada 45%-dən yuxarı insanın aylıq 350-500 manat bəli, nisbətdə xərci çıxır və əksəriyyət də taksi fəaliyyətində olan, hətta o insanlar idi və yaxud da hansısa bir xidmət sahəsindədir. Və onlara sual verirdi. Ay 500 manat kreditlə maşın alarsın.
0: İstəyərdən ya yox.
1: Hamı 250 hə deyirdi. Və bilirsiniz,
0: onu yəni təmirə verməkdənsə o pulu
1: təzə maşın sürərəm.
0: Dostlar, biz davam edəcək, istəyirəm yollar haqqında məlumatımız var, sözcülərimizin diqqətinə çatdıraq.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti 120 Yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru, həmçinin Heydər Əliyev prospektində döngədə də sıxlıq var. Rəşid Behbudov küçəsində Mərkəzi Bankın yaxınlığı Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Safiyyətin Cəlilov küçəsində sıxlıqdır. Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında Tbilisi prospekti hər iki istiqamət, Atatürk prospektində Salamzadə küçəsi üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Şəmsi Bədəbəyli küçəsi Azadlıq prospekti 128 istiqamətində və Az Neftdən sonra Neftçilər prospektində özü təxminən Qızqalası istiqamətində də sıxlıq var.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Hafta FM-də birdən ikiyə verilişi davam edir və Eyyub Əliyev bizim qonağımızda Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri. Eyyub bəy, ümumiyyətlə alıcılarımız, istehlakçılar, rəsmi və ya qeyri-rəsmi dillerlər anlayışı var da, yəni rəsmi avtomobilləri gətirib satanlar yoxsa qeyri-rəsmi. Ümumiyyətlə nəyə görə rəsmiləri seçmək daha məsləhətdir hər zaman?
4: Bildiyimiz kimi rəsmi avtomobil ixracçıları istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində sizin avtomobilə zəmanət təqdim edirlər. Burada müxtəlif amillər var, yəni beynəlxalq zəmanət məsələləri var. Bundan əlavə çox mühüm vacib bir məsələdir. Mən bunu həmişə qeyd edirəm. Biz ki, müxtəlif avtomobil istehsalçılarında geri çağırma kampaniyası
3: var. Bəli, bəli, bəli.
4: Misal üçün, avtomobilin hansısa bir detalında nöqsan aşkarlanır və həmin seriyə istehsal olunan avtomobillər satışa çıxarıldığı ölkənin rəsmi servisi tərəfindən pulsuz olaraq təmin olunur və yaxud da böyük bir nöqsandırsa, bu istehsalçı zavoda qayıtmalıdırsa, həmin şəxsin avtomobili yeni avtomobillə əvəzlənir və bu Azərbaycanda da praktikada olmuş aldı. Yəni çox sevirəm bir Yapon markasında da olub, avtomobil yenilənib və bəzi avtomobillərdə təmir olunub, nöqsan aradan qaldırılıb və Çin markalarında da bu olub 2020-ci ilə qədər satılan avtomobillərdə. Amma qeyri-rəsmi ixracçıdan alınan avtomobildə geri çağırma kampaniyasına sənin düşməyin, sənin məlumatın olmağın qeyri-mümkündür və mən qısa olaraq bir izah edeyim. Misal üçün, bizim ölkəmizə Çinin daxili bazarı üçün olan avtomobillər gəlir, hansı ki rəsmi ixracçı Azərbaycan üçün Avropa təyinatlı avtomobil getirir. Burada multimedia sistemindən tutmuş digər amillərə qədər var. Amma paralel ixrac vasitəsi ilə fiziki şəxslər və yaxud hansısa bir boz bazar iştirakçısı gətirir Çinin daxili bazarı üçün olan avtomobili və orada Çinin daxili bazarı üçün olan avtomobil istehsalçı zavoddan satılır hansısa bir əyalətin mağazasına, rəsmi bir dükanına. Rəsmi dükandan da orada bir fərqli bir dükanı olan, bir şorumu olan insan gəlir, götürür aparansa bir ucqar şəhərə. Oradan da bu Horkos deyilən bir ərazi var da, Çinin sərhəd ərazisidir. Orada böyük bir avtomobil bir ərazisi var, böyük bir ambar deyək. Oradan
3: çox yekə bir yerdir.
4: Bəli, çox böyük bir və orada işləyən sahibkarlar da müxtəlif yerlərdən avtomobillər toplayıb, ora yığırlar, öz əraziləri olur. Orada da kiçik o avtomobil bizneslə məşğul olan əsasən vasitəçilik eləyən çinlilər bunu müxtəlif ölkələrə avtomobilləri təklif edirlər və sifariş oranda gəlir, həmin o böyükdən götürür. Artıq Çinin özünün daxilində bir üç əl değişdi. 3 nəfər və bu avtomobil yeni olsa da, evakuatorun üstündə gedib gəlsə də, 0 kilometraj olsa da, artıq Çinin özündə bu qeydiyyata düşür. Artıq işlənmiş avtomobil kimi. Və bu avtomobil satılır Azərbaycandan bir tutağım, bir Məmməd adında, keçdi yenə Məmməd. Məmməd adında bir alverçi.
3: Məmmədlərə salam olsun.
4: O da Bakıda satır, nə bilim, Eyyuba, Ralfa satır və artıq problem yaşananda istehsalçı zavod, hansı ki onun rəsmi dükanı olan, ona məlumat verir ki, filan seri avtomobildə nöqsan aşkarlanıb, bunun aladan qaldırılmasını təmin edək. O da ilk satdığı adam kimdir, kimin adına rəsmiləşdirilib, hansısa bir əyalətdə yaşayan bir şorum işlədən bir şəxs, ona məlumat verir, o da baxır ki, mən bunu Horkosa satmışam, o da oradan ya Qazaxıstana satıb, ya Rusiyaya satıb,
3: özü çətin
4: ya Eyyuba, o götürür həmin mailı, boş verir ki, avtomobil ölkədə deyir. Yəni, o çıxdı ondan. Azərbaycanda da insan sürür. Misal üçün də götürək sükanda hansısa bir problem var və yaxud da əyləcdə hansısa bir problem var. Bu nəyə gətirib çıxardır? Yolda təhlükəyə, hər an qəza ola bilər, hər an insan həyatını itirə bilər və bu həyat itirmə qəza baxmır ki, burada minimum əmək haqqı alan insandır və yaxud da bu ayına 500 min manat qazanan şəxsdir. Baxmır, qəza olanda gəlib o varlığının S-klasına da toxuna bilər və yaxud da kasıbın Moskvicinə də və yaxud da piyada gedən hansısa bir sərnişinə də. Bu gündə şəhərimizdə artıq bu velosiped zolaqları və yaxud da skuter zolaqları var. İnsanlar əsasən yola, avtomobillərə daha yaxın hərəkət edirlər və bunların da bir başında çatlaya bilər də, loru deyilədirsək. Biz də həmişə bunu deyəndə müxtəlif şəxslər deyirdi ki, assosiasiya öz üzvlərinin biznes maraqlarını düşünür. Biz biznes marağından qabaq yenə də qeyd edirəm, bu hadisə hamımıza toxuna bilər. Varlıya da, kasıba da, piyadıya da, yolda avtomobil idarə edən şəxsə də. Və indi mən bunu sizə dedim. Siz indi baxın, rəsmidən avtomobil almaq
3: oturun indi özünüz
4: fikirləşin.
3: Bir də maraqlı məsələlərdən biri, son zamanlar daha tez-tez rast gəlinir bundan bu məlumatlara, istər media üzərindən olsun, istər elə sürücülərin özlərindən də ki, avtomobillərdə multimedia sistemində bəzi çatışmayan tərəflər var, cəhətlər var. Onların da ən başlıcası, ən öndə gedəni deyərdim ki, məhz radionun, FM dalğasının ya olmamağıdır, ya da ki, nəsə
4: müdaxilələrlə
3: işləyir. Hə, o deyil də, nə, dədə-baba üsulu deyil. Bir sözlə, radio yoxdur avtomobillərdə, bəzi avtomobillərdə, hətta deyərdim bir çox Çin avtomobillərində, çünki bu əsasən də ehtiyac duyulur taksi fəaliyyətində məşğul olan avtomobillər. Onların da radioları internetlə işləyir, internetdə özünüz bilirsiniz də, kim istəyir qoyur, kim istəyir qoymur. Ona görə bu məsələnin qarşısını necə almaq olar və ya bu məsələyə necə müdaxilə edib, nə etmək olar?
4: Bu məsələ də bilirsiniz, həmin hansı ki, bayaq qeyd etdiyim Çinin daxili bazarı üçün olan avtomobillərdə bəli FM və yaxud da DAB və yaxud da DAB Plus yoxdur. Biz ki, Çində internet çox yüksək səviyyədə inkişaf edir və onlarda radio stansiyalar artıq internet üzərindən fəaliyyət göstərir və istənilən şəxs istədiyi yerdə onun üçün internet əlçatanda. Amma Azərbaycanda biz hələ də FM və yaxud da DAB, DAB Plus üzərindən bunları biz hazırda sözsüz ki FM üzərindən istifadə edirik. Bunun olmaması bu bir strateji məsələdir. Hətta cənab prezidentə də bir Şuşa forumunda Gürcüstanlı jurnalist tərəfindən bir sual ünvanlandı ki, bu maşınlarda radionun olmaması. Cənab prezidentin də yaxşı bir cavabı oldu ki, mən radiosuz avtomobil təsəvvür etmirəm. Bu bir mesaj idi bu cəmiyyətə, aidiyyatı qurumlara, hətta bizə, sektorun özünə. Çünki bu mesajda nə idi? Bu radio bir siqnal vasitəsidir. Yəni radio özü yarandığı dönəmdən əyləncədən qabaq bir məlumat siqnal ötürmək məqsədi ilə yaranıb və sabah Allah eləməmiş hansısa bir fövqəradə hal baş verdiyidə, Allah uzaq eləsin, misal üçün bir zəlzələ olduğu bir dönəmdə insanlar evdə yox, avtomobildə məlumatları, son məlumatları əldə edə bilərlər. Hansısa bir təlimatların çatdırılması radio üzərindən gedəcək və radio strateji bir obyekt olduğu üçün buna əsas yanaşmaq lazımdır və təəssüflər olsun ki, bugün hansısa işbaz 100 manat, 200 manat pul qazanacaq deyən avtomobil getirir, satır və sektorunda bütün hər şeyin alt üst edir və burada biz artıq strateji tərəfimizi də itirmiş oluruq. Bunu əsla itirmək olmaz. Biz də cənab prezidentin bu dediyi sözdən ki, radiosuz avtomobili təsəvvür etmirəm. Bundan sonra biz də bir assosiasiya olaraq biz də təkliflər hazırlayırıq, aidiyyatı qurumlara təklif vermək, bunu müzakirə etmək və bununla bağlı düşünürəm ki, ölkəyə girən avtomobillər hansısa bir standartlar mütləq şəkildə tətbiq edilməlidir ki, bu avtomobillərin hər birində radio mütləq şəkildə olsun.
3: Biz də ona çox ümid edirik. Həqiqətən də radiosuz avtomobili təsəvvür etmək nə qədər də müasirləşməsə də, nə qədər də texnologiya və texniki inkişaf etməsə də, indi avtomobillərdə biz bilirik də müxtəlif bu servis xidmətləri var ki, hansılar ki onlara müəyyən ödəniş etdikdən sonra sən limitsiz şəkildə musiqiləri dinləyə bilirsən, acı ilə YouTube xidmətinin özü nəyə etsən deyər, amma bütün bunlar heç biri radionu əvəz etmir. Çünki siz qeyd etdiyiniz kimi radio radio bir xəbər çatdıran bir vasitədir. Çünki istənilən vəziyyətdə, istənilən gözlənilməyən bir vəziyyətdə, halda ən birinci xəbəri sən telefondan, mobil telefondan yox, məsələ radiodan ala bilərsən. Ona görə də düşünürük ki, radionun inkişafı söhbət avtomobillərdən gedir. Bundan sonra daha da irəliyə doğru gedəcək.
4: Ən xırda məqama mən bir kiçik bir məqama toxunum. Misal üçün biz bugün telefonda mobil tətbiq üzərindən baxırıq ki, harda tıxac var, haradan gedim ki, tıxaca düşməyim və istərsəməz telefonda biz baxdıqda, yazdıqda bizim fikrimiz yayınır.
3: Elədir.
4: Amma biz misal üçün Avto FM-ə qulaq asırıq, hər yarım saatdan bir yollarla bağlı məlumat veriləndə artıq biz baxırıq ki, 200 metrdən sonra mən düz gedməyim, sağa dönüm, filan küçədən gedim, daha kəsmə gedim, daha rahat şəkildə gedim, tıxaca düşməyim. Bu, hələ kiçik bir məlumatdır da. Yəni, yenə də qeyd edirəm, Allah uzaq eləsin, Allah ölkəmizi, dövlətimizi bu fövqəladə hallardan qorusun. Amma hansısa bir təbii fəlakət minəsi olanda biz burada yenə də radionun köməyinə ehtiyacımız olacaq və əlimiz radio çatmadıqda təəssüflər olsun ki, biz başqa negatif hadisələrlə rastlaşa bilərik.
3: Bax belə, təşəkkür edirəm Heyub bəy, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz və maraqlı həm söhbət olduğunuz üçün, amma mütləq və mütləq şəkildə davam edəcəyik biz sizinlə.
4: İnşallah. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə verilişin ilk qonağı olmaq özü bir məsuliyyət idi. Sizə, dinləyicilərinizə uğurlar arzu edirəm. Ümid edirəm bu veriliş illərlə davam edəcək İnşallah. Və dinləyicilərə faydalı, maraqlı məlumatlar və istiqamət vermək yönümündə daha çox işlər görünəcək.
3: Təşəkkürlər. Bax belə dostlar, bugünlük Hafta FM-də birdən ikiyə verişi yekunlaşır. Sabah yenə də eyni vaxtda biz efirdə olacaq.
0: Birdən ikiyə.
5: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərəyağı 16 manat 95 qəpik. 1 kilogram Valio kərəyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
7: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişi. Bir ay bizdən pay olsun.
14: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabud'da tapın.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku.
17: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
18: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
19: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
20: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
22: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
23: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
24: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
25: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
26: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Ən dirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
27: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
28: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da

0: 24 ədəd iPhone 17 Pro. Toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə, Tbilisi prospekti 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və 28 may küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin

0: artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Ariel, Yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik. 7 kiloqramlıq Persil, Yucu toz çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim Ev Mebeldə cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Digital depozit artıq Banko Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Banko Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
15: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
16: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək.
18: Ünvan
19: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30
18: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
20: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et Amma heç vaxt artıq ödəmə Narın sərfəli tarifinə keç Doyunca işlət, sərfəli ödə Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər
21: Nar sərfədir
22: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
23: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
24: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Atatürk prospektində Yusif Səfərov küçəsi üzrə əsasən mərkəzə doğru, 28 May küçəsi Azadlıq prospekti, Rəşid Behbudov küçəsində, Şəmsi Bədəbəyli küçəsində, Afiyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkətlərini davam etdirirlər.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbank'da var.
2: Bank of Baku, 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Tibbi araştırmalar gösterir ki, sürat cəmi 30 km saatte olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: reklam. Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Kangri, Karaçay 5 manat 39 qəpik, 2 kiloqramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3WCFI.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
14: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
13: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
15: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077-460-0072. Patchi, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
16: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
17: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
18: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi. Cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
19: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 dekabrı 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
20: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
21: Övladınıza küçədə təh buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada təh qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq, hörmətli sürücülər, hər birinizə yollarda uğurlar arzuluyuruq. Yollar demişkən, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Avtoya yaxınlaşmağa dəvət edir və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləməyə davam edin. Birazdan overtime-da sizinlə görüşəcəyik. Həmkarım Rafətlə bərabər. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə

0: aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
2: Bəli, söz verdiyimiz kimi gəldik. Overtime-dasız AvtoFM radiosunu dinləyən hər kəs salamlayırıq. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri bugün sizə təqdim edəcəyim. Mənim adım Ceyhun.
3: Və mən Rafət studiyadayıq. Xoş eşidirik hamınızı. Həftənin birinci günüdür. Necəsən Ceyhun?
2: Yaxşıyam, həftəyə çox yaxşı başlamışam. Çünki həftə sonu çox yaxşı istirahət eləmişəm.
3: Harada dincəldin?
2: Burada deyildim, Şamaxıda idim. Oranın havasını, bol-bol oksigen qəbul elədim. Və nəzərə alaq ki, Bakımız həftə sonlarında da və təbii ki, önəmli olan tədbir Formula 1 ilə bağlı.
3: Ona görə qaçmışdım,
2: getmişdim Şamaxıya. Amma təbii ki, elə Formula 1-in düzdür, səsi küyü gəlməsə də pilotların amma o qələbə sevincini gördük, sosial şəbəkələrdə paylaşıldı. Çox maraqlı keçdi bu ildə və Mercedes-in Britaniyalı pilotu George Russell-ın Bakı haqqında fikirləri diqqətimi çox çəkdi. Bəli. Bu barədə biz irəliyən dəqiqələrdə danışacaq, amma Rafətin deyəcək elə sözləri var. Əvvəlcə nədən başlayacaq Rafət bilmirəm. Buyur Rafət.
3: Mən getməmişəm Şamaxıya. Mən Bakıda idim, yarışı izlədim. Yarışı izləyirdim. Uzun illərdir ki izləmirdim sözün açığı yarışı. Mən Schumacher vaxtından izləyirdim bu yarışı. Ondan sonra biraz belə ara vermişdim. Bu il belə marağımı çəkdi, izlədim. Doğrudan çox maraqlı idi. Belə kilitləndim. Canlı izləmədim, ekrandan izlədim. İdman Azərbaycan efirində izləmişəm yarışı. George Russell yarışı yəni başdan sona onsuz da lider apardı. Yəni qalib gələcəyi biraz bəlli idi, amma sona doğru çox maraqlı oldu. Yəni Max Verstappen arxasında idi. Böyük oyunun böyük bölümündə arxasında idi. Ancaq son dəqiqələrdə, son anlarda belə hücum elədi, keçməyə, ötməyə çalışdı, ötə bilmədi.
2: Çox az saniyəyə, yəni qələbəni
3: 2 saniyə ilə qaçırtdı qələbəni. Ancaq ki, deyərdim ki, layiqli qələbə idi. Mən yəni Russell-ı nə yalan deyim, Russell-ı istəyirdim. Çünki yenə deyirəm, başdan sona üstün oyun apardı, yarış apardı və layiq idi.
2: Və bir də bu çempionatda 2002-ci ildən bəri ən sıx finiş oldu yeri gəlmişdi. Onun da bütün diqqətlər, bütün nəzər burada idi. Elə görüntülərdə də biz bunu gördük.
3: Çox yaxın idi yarış.
2: Çox yaxın idi. Və həmişə olduğu kimi Formula 1 qəzasız ötüşmədi. Həmişə olduğu kimi və hətta bayaq mən görüntülərə gedə baxdım. Açığı deyim ki, yəni sən bilirsən ki, pilotsan və hər an o sürəti yəni necə deyim, idarə etməkdə çətinlik çəkə bilərsən. Rəqiblər kifayət qədər güclüdür. Hər kəs finişə birinci çatmaq istəyirsə, təbii ki, bu qəzasız olmayacaq və biz bu görüntüləri gördük, amma xüsus şükürlər olsun ki, ciddi bir xəsarət olmadı. Şükür Allah.
3: Qala Pinto idi döngədə, bu Aznəftin döngəsində qəzaya uğradı. Özünlə bərabər səhvləmirəmsə 2 pilotu da apardı. Qəza dediyim kimi, yəni əvvəlki illərə baxanda çox da böyük belə ciddi bir qəza yaşanmadı, amma yəni yarışı dayandırmalı oldular. Bir digər yarışı dayandıran pilot isə əfsanəvi pilot Alonso idi. Oyunun lap başlarında Aston Martin'in bilirsən pilotudur. Alonso dayandırdı. Üzüldüm, nə yalan deyim. Artıq Alonso'nun yaşı da var, yaşı da gəlir.
2: Yaşa sözünü deyir.
3: Son yarışlarıdır. Biraz pis oldum Alonso üçün, amma nəticədə George Russell ilk dəfə Bakıda qalib gəldi. Növbəti bildiyim bildiyim qədərinə İstanbulda olacaq oktyabrın əvvəlində yarış. Bizdə də gələn il yenə eyni tarixlər 24-26 sentyabrda olacaq.
2: Sentyabr ayına təsadüf edir və elə George Russell Azərbaycan Grand Prix-sindəki qələbəsi haqqında fikirlərini bölüşdü. Hər yarışa qələbə üçün çıxıram deyib George Russell və bugün məndə hər şeydir, çox gözəl şəkildə alındı. Son Grand Prix-lər mənim üçün uğursuz olmuşdu, amma Bakıda yaxşı nəticə qazandım dedi və son dövrdə sarı bayraqlar gördüyüm üçün sürətimi bir qədər azaltmışdım dedi və Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sində George Russell bütün rəqiblərini yenə də deyək ki, qabaqladı və digər rəqiblər də kifayət qədər güclü adını tarixi yazmış şəxslər idi, amma George Russell hamısını üstələyə bildi və dedi ki, qələbə mənimdir və belə də oldu. İndi George Russell'ın maraqlı ilk qələbəsidir və o həmişə Bakı və Azərbaycanla xatırlanacaq. Bəli. İstər istəməz, yəni bu da əlbəttə ki, çox gözəl bir andı və ümidvaram ki, bu tarixi qələbəni o heç bir zaman unutmayacaq.
3: Maraqlı anlardan biri bilirsən nə oldu, Ceyhun? İlk üçlüyü Red Bull'un digər pilotları tamamladı. Axı, Max Verstappen'dən Həcərin üçlüyü Həcər tamamladı. Orada oyun boyunca, yarış boyunca, yəni hiss olunur ki, Verstappen'i qalib eləmək istəyirdi. Öz komanda da, heyət də, bütün Red Bull heyəti istəyirdi ki, Verstappen qalib olsun. Həcər də tam arxasında idi. Bir neçə dəfə keçmək istədi öz komanda yoldaşını, ancaq Max ona icazə vermədi. Bu içəri mikrofondan içəri danış Anışırlar öz komandalarından pilotlar. Orada bir neçə dedi ki, buna deyin, bu necə sürür? Buna deyin, keçəcəm ha indi onu. Sonra amma bir-iki dəfə belə zarafat elədi, ilişdi Max'a. Sonra dedi ki, yox, biz lazımdırsa şərait yaradarıq Max'ın qələbəsi üçün. Yəni, deyim ki, o ərəb əsilli olmalıdır, Həcər səhvləmirəmsə. Çox böyük fədakarlıq elədi. Yəni, özü də ən azından ikinci ola bilərdi. Hətta bəlkə yarışsa qalib belə ola bilərdi. Amma Max'a icazə verdi, keçmədi Max'ı, Verstappen'i. Max Russell'la son döngədə artıq Russell'dan sadəcə Max yarışdı. Böyük bir fədakarlıq idi. Hətta mən mükafatlandırmaya baxanda gördüm ki, Həcər orada şeyə, Max'a qarşı belə kini yoxdur. Belə ona belə aqressiyalı baxmır. Əksinə belə sevincli idi, xoşbəxt idi üçüncü olduğu üçün. Bir neçə yarışda yarışmırdı, uzaq idi.
2: Bilmə, çox xoşuma gəldi Həcər. Fədakarlıq yaxşıdır yoxsa yaxşı deyil?
3: Mən öz adıma mən eləməzdim. Yalandım. Çünki professional yarışmacıyam.
2: Mən də eləməzdim.
3: Yəni niyə də, niyə eləyim? Amma orada başqa məsələlər var da, xal məsələləri də var deyəsən. Komandanın ümumi reytingi, xalı, xırda detallar var orada. Onun üçün elədi Həcər, amma mənim hörmətim, simpatiyam çox artdı Həcərə. Yəni Max'ı keçmədi. Max da icazə vermədi. Biraz da Max'la düşmən olduq. Nə yalandım son yarışda. Yəni icazə vermədi adam Həcər onu. Keçə bilərdi, keçməyə icazə vermədi, amma son döngüdə yenə deyirəm Max, ya Max ümumiyyətlə ulduzdur da, superstardır bu yarışın. Atak elədi, amma bacarmadı Russell'dan. Russell çox böyük gördü.
2: Böyük gördü və adını tarixə yazdı. Azərbaycan Grand Prix-sində qələbəni məhz George Russell təmin edə bildi. Maraqlı oldu bu ildə. Bəli. Maraqlı izdiham vardı. Mükafatlar da təqdim olundu ilk 3 yeri tutan şəxslərə. Bir daha təbrik edirik və ümid edirik ki, gələn ildə Azərbaycanda keçirilən Formula 1 yarışı yenə də maraqlı anlarla yadda qalacaq.
4: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər və davam edək digər maraqlı idman yenilikləri ilə. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən boksçular arasında Avropa çempionatında idmançılarımızdan Səid Cəmsi Cəfərov 75 kiloqramda qızıl medal qazandı. Nəbi İskəndərov isə gümüş medal qazanıb ürəkdən təbrik edirik. Deyirəm, bizim idmançılarımızın da vuran əlləri var ha. Ona görə həmişə belə bu boksda
3: yaxşı
2: nəticə göstəririk. Uğurlar olsun, təbrik edirik.
3: Dünən vuran ayağımız da var idi. Azərbaycan millisi dünən Millətlər Liqasında Litva ilə görüşü var idi.
2: 1-1 oldu da hesab.
3: 1-1 başa çatdı. Bəli, 1-1 başa çatdı. Vuran ayağımız da Mahir Emreli idi. 14-cü dəqiqədə 1-1 eləyən qolu vurdu. Mən oyunun ikinci hissəsinə daha çox baxa bildim. İlk hissəsində alındıra bilmədim. Qollar ilk hissədə oldu. 9-cu dəqiqədə penaltidən fərqlənmişdi. Yəni təkrarına baxdım, biraz ucuz penal idi. Yəni biraz qeyri-professional penalti oldu. Onu eləməməkdə olardı. O epizodu uzaqlaşdırmaq olardı. Olsun. Sonra yani
2: bir yaxşı bir nəticədir.
3: Sayıla bilər, səfərdə yaxşı nəticə sayıla bilər, amma onu ona gətirdim sözümü ki, ikinci hissədə daha yaxşı oynadıq. Daha yaxşı oynadıq deyim. Dediyim,
2: mübarizə yaxşı oldu.
3: Epizodumuz var idi. Udmaq üçün epizodlarımız var idi. Onlardan birini ən azından qola çevirsək, məncə qol buraxmayacaqdıq. Yəni əslində biraz favorit Litva görsənirdi. Ancaq biz də kifayət qədər yaxşı oynadıq, pis oynamadıq. Ayxan Abbasovun yetirmələri ümid vəd edir. Gələcək oyunlar üçün ümid vəd edir.
2: Yaxşı olar. Növbəti oyun elə Bakıda olacaq. Millimiz növbəti oyunu oktyabrın 1-də elə Bakımızda Liechtenstein-ə qarşı keçirəcək.
3: Ona artıq qalib gəlməliyik. Liechtenstein artıq qalib gəlməliyik. Digər oyunlar da var idi. Dünən maraqlı oyunlar da var idi. Axşam Hollandiya Serbiyanı məğlub elədi səfərdə. Bilirsən, Xavi Hernandez deməkçisi Hollandiyanı yeni gəlib. Almaniya sürpriz şəkildə öz yerində Yunanıstana məğlub oldu 1-0. Əslində Yunanıstan yaxşı millidir, ancaq Jürgen Klopp gələndən sonra mən düşünürdüm ki, yəqin Almaniya məğlub edilməz olar. Ancaq yox, belə olmadı. Öz meydanında Yunanıstana məğlub oldu. Amma turun Danimarka Uels oyununda vardı. 2-0 bitdi Danimarkanın qələbə ilə. Bu gözlənilən idi. Ancaq turun ən maraqlı görüşü Norveç-Portuqaliya arasında oldu. Çox maraqlı görüş keçdi. Yəni Norveç möhtəşəm komandadır. Çox yaxşı oynadı. Bax,
2: Norveç 2-1 elə bu il dünya çempionatında.
3: Bəli, çox yaxşı performans vermişdi. Əsas da böyük komandalara qarşı. Portuqaliyaya qarşı da indi deyə bilərsən ki, 2-1 uduzdu. Necə möhtəşəm oynadı. Ancaq sənə deyim ki, oyunun çox böyük hissəsində Portuqaliyadan üstün oynadılar.
2: Üstün oynadılar.
3: Bütün hücumlarda var idilər. Portuqaliya biraz bəxti də gətirdi. Qapçının səhvindən oldu ikinci gol. Portuqaliyanın qolu. Əslində Norveç öz ritmini tapmışdı ikinci taymda. Bəlkə də udacaqdı da oyunu. Qalib gələcəkdi. Ancaq bir səhvdən, qapçı Milanın səhvindən Portuqaliya 2-1 önə keçdi və oyun da bu nəticə ilə bitdi. Digər iki oyunda deyim, Avstriya öz yerində Kosovanı məğlub elədi 3-1 və növbəti oyunda İsrail öz yerində İrlandiyaya 3-0 hesabı ilə məğlub oldu. Bugün də oyunlar var. Ceyhun, bugün.
2: Var oyunlar. Elə ikinci turun növbəti oyunları bugün keçirilir və deməli A Ligasının birinci qrupunda Türkiyə millisi İtaliya seçməsini qəbul edir. Fransa isə Belçikanın qonağı olacaq. Beləliklə birinci qrupda bugün axşam 22:45-də Türkiyə-İtaliya maçı var. Yenə də Türkiyədə bir coşku hiss olunacaq. Türklər, həqiqətən də onlar üçün futbol əsl bayramdır.
3: Bayramdır, bəli.
2: İtaliya da işdə geri qalmır. Elə eyni vaxtda Belçika Fransa ilə üz-üzə gəlir. Xal durumuna gələndə Belçikanın 3, Fransanın 3, Türkiyənin və İtaliyanın elə ki xalı yoxdur. Ümid edək ki Türkiyə bugün axşam yaxşı xal qazanar. İkinci qrup Gürcüstan-Ukrayna maçı var. 22:45 Şimali İrlandiya-Macaristan var. Xal durumunda Şimali İrlandiyanın 3, Ukraynanın 3, Gürcüstanın və Macaristanın elə ki xalı yoxdur. Dördüncü qrupu sən deyirsən, yoxsa mən deyim?
3: Deyim də, Rumuniya ilə Bosniya oynayır. Növbəti görüşsə İsveç və Polşa millilər
2: 22:45-də.
3: Bəli, 22:45-dədir. Xal vəziyyətini sən çatdır dinləyənlərə.
2: İsveçin xal durumu 3, Bosniya Hersegovina 1, Polşa 1, Rumuniya 0. Və C Ligası ikinci qrupda axşam 8-də Ermənistan-Montenegro maçı var. Eyni vaxtda Latviya-Kiprlə üz-üzə gələcək. Xal durumu Ermənistanın 3, Montenegronun 3, Kiprin 0, Latviyanın 0 xalı var. Bax belə oyunlardan açığı deyim ki, yaxşı nəticələr gözləyir.
3: Maraqlı oyun olacaq kifayət qədər.
2: Məncə də yəni, çox keçəy oyun.
3: Türkiyə İtaliyanı izləyəcəyik sözsüz, ancaq o Belçika Fransa oyunu qədər maraq verməyə bilər, ancaq yəni Türkiyəni izləməliyik. Türkiyə varsa bir yerdə. Fransa niyyətində onu çatdırım ki, Mbappé yoxdur, zədələndi. Hətta açıqlanmayıb, ancaq ciddi belə ola bilər zədəsi. Türkiyədə zədələndi. Bilirsən, Türkiyə hətta bundan şikayətləndi. Komanda yoldaşı Ryan Cherki dedi ki, bu stadionun halı nədir? Belə. Stadiondan ötürü zədələndi biraz Türkiyədə keçirilən oyunda.
2: Şikayət elədi.
3: Biraz şikayət elədilər, bəli, Türkiyə stadionundan. Əslində haqlıdırlar. Türkiyədə bir çox stadionun vəziyyəti çox da qənaətbəxş deyil. İstanbul klublarını çıxsaq, Anadolu'da klubların, yəni stadionlarına kifayət qədər vəsait ayrılmır, şey də ayrılmır. Necə deyim ona? Diqqət də ayrılmır, vəsait də ayrılmır və belə nəticələr ortaya çıxa bilər, təəssüf ki.
2: Bax belə, görək də, indi bu şikayətlərdən sonra vəziyyət yaxşıya doğru dəyişəcək, şikayətlərin heç olmasa bir təsir olacaq mı? Yoxsa, amma bugün biz Türkiyəyə uğurlar, qardaş ölkə Türkiyəyə uğurlar arzu edirik və ümid edirik ki, maraqlı bir mübarizəni izləyəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, deyirlər ki, hər şeyin ən sərfəlisi yaxşıdır.
3: Bəli.
2: Elə Voltda da alış-veriş eləmək indi daha sərfəli olub. Visa kartınızla Apple Pay, Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edirsiniz və 5 manat keşbək qazanırsınız. Bəli, kim istəməz bu keşbəkləri qazansın? Ona görə də məncə Voltda alış-veriş eləmək üçün bax bu sərfəli kampaniyadan siz də istifadə edin. Kampaniya 30 sentyabra kimi keçərlidir. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya.
3: Digər sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur deyir onlar. Bu arzunu gerçəyə isə özləri çevirir. Peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayırsınız, təmizlik işlərini isə White Star Cleaning-ə etibar edirsiniz. Çünki deyirlər ki, təmizlik təkcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077 WhatsApp 055-238-0077 White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Bravo. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
6: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
15: Baxeldə hədiyyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
16: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
17: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 0
19: 0777-222-0000 www.kaspak.az.
20: Baksel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: Yaşamağa başla.
1: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Overtime efirdədir.
1: Efirdə etdiyi ritman yenilikləriyle hörmətli dinləyicilər və davam edirik. Deməli, yaxşı bir uğurumuz var. Azərbaycan güləşi həmişə yaxşı nəticələr göstərir. Güləşçiləri yaxşı nəticə göstərir. Bu dəfə çimərlik güləşi üzrə dünya seriyasında Azərbaycan millisi birinci olmağı bəli bacarıb. Deməli, baş məşqçi Oyan Nəzəryanın rəhbərliyi altında mübarizə aparan Azərbaycan milli komandasının 3 üzvü dünya seriyasının final mərhələsində qızıl medal qazanıb. Vüsal Əliyev 80 kilogramda, Əşrəf Aşırıb 90, Cəmal Feyziyev isə 90 plus kilogramda öz çəki dərəcələrində fəxri kürsünün ən yüksək necə deyərlər pilləsinə qalxa biliblər. Rubail İbrahimli 70 kilogramda sahib Dadaşıb 80 kilogramda bürünç medala sahib çıxıb komanda sıralamasında 90 xal toplayan Azərbaycan millisi dünya seriyasının final mərhələsini birinci pillədə başa vura bilib. Yəni belə Roma güləşi olsun, Yunan Roma güləşi olsun və eyni zamanda elə çimərlik güləşində də bax belə yaxşı nəticələr göstərmiş əlbəttə ki təqdirə layiqdir.
2: Çimərlik güləşində belə yaxşı
1: nəticə göstərir. Görsən də, yəni güləş bizim ölkəni ümumiyyətlə güləş ölkəsi kimi də tanıyırlar. Bəli. Yəni deyək ki başqa ölkənin rəqib komandaları bilir ki İranda yaxşıdır güləş, Rusiyada yaxşı nəticələr göstərirlər. Yəni idmançılar baxımından da, bu uğur baxımından həmişə çəkinirlər Azərbaycan güləşçilərinə. Bilirlər ki onlar elə belə gəlməyiblər. Güclü rəqiblərdir.
2: Medalsız da qayıtmırıq. Yəni bir çox turnirdə medalsız qayıtmırıq. Növbəti xəbərim regiondandır. Göygöldəndir. Sentyabrın 16-sından 20-sinə qədər Göygöl Gənclər Evində Gəncələr və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Amin Media Qrupun təşkilatçılığı ilə inklüziv yarış keçirilib. Layihənin əsas məqsədi əlilliyi olan gənclərin sosial həyatda fəal iştirakını təmin etmək, əlilliklə bağlı stereotiplərin aradan qaldırılmasına töhfə verir. Onların liderliyi potensialını və motivasiyasını artırmaqdır yarışda. Regiondan olan gənclər müxtəlif komandalara bölünərək iştirak eləyiblər. Bax, bu təşəbbüslər, bu belə idmanlar, belə yarışlar çox faydalıdır, çox yaxşıdır. Davamlı olsun, mən açığı sevinirəm. Xoş gəlir mənə belə xəbərlər görəndə. Bir digər xəbərim isə sentyabrın 25-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Albaniya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Fidel İli və Albaniya Gimnastika Federasiyasının prezidenti Leonard Lulayı qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan və Albaniya arasında idman sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri ilə barədə fikir mübadiləsi aparıb. Elə bir xəbərdə birazdan yəqin ki səndən gələcək. Çünki dinləyənlər gözləyir ki, görək bu Bakıda ümumiyyətlə bu yolların vəziyyəti nədir? Harda sıxlıq var? Harda tıxac var bəlkə bu saatlarda? Səni gözləyirlər Ceyhun.
1: Hə, gözləyirlərsə məni onda elə keçid alaq yollara, baxaq görək hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda indi biləcəyik.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu oluruq. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Hal-hazırda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir, davam edirik. Futbol elə bir dünyadır ki, onun içində hər şey var. Bayaq Rafet dedi ki, Mbappe və ümumiyyətlə Fransa heyəti razı qalmayıblar Türkiyə stadionundan, şəraitdən razı qalmayıblar belə deyək. Bilsən, və ard-arda bilmirəm, yəni ola bilər Türkiyə ərazi cəhətdən də böyüdür və nəzərə alıq ki, stadionlar da kifayət qədər çoxdur. Ola bilər ki, hələ ki, ona maliyyə ayrılmayıb və misal üçün deyək ki, və klublar var ki, hansı ki o klublar maliyyə cəhətdən də müəyyən problemlər yaşayırlar, borclar yığılır, qalır. Misal üçün elə Türkiyənin Fenerbahçe klubunun ümumi borcu bəlli olub. Deməli, bu arada İstanbul təmsilçisinin növbəti maliyyə və inzibati məsələlər üzrə yığıncağında hətta məlumat verilib. Klubun ümumi borcu nə az nə çox, lirə ilə hesablasaq 27 milyard 821 lirədir. Bunu da dollara çevirəndə 568 milyon 720 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Yəni 569 milyon
2: adam dollar, deyəndə çətinlik çəkir. Hə. Borcu necə yaradıb bu klublar? Bax o o araşdırılmalıdır. Bu qədər borcu nədən yaranıb? Niyə? Sən futbol klubusan. Yəni nə edəmsən?
1: Gəl belə deyək də, tək Fenerbahçe deyil də.
2: Türkiyədə əksər klublar o vəziyyətdədir.
1: O vəziyyətdədir.
2: Galatasaray da elədir, Beşiktaşın da vəziyyəti elədir. Bildiyim qədərlə Trabzonspor biraz yaxşı vəziyyətdədir Türkiyədə. Bir də Başakşehir, Kasımpaşa kimi klublar yaxşı vəziyyətdədirlər. Ancaq yəni böyük klubların üçü də çox çətin vəziyyətdədir mali tərəfdən. Elə Beşiktaşın da vəziyyəti çox da ürək açan deyil. Hətta yəni deyirlər ki, bunun axırı yaxşı görünmür. Klublar ola bilsin ki, sahiblənilsin, satılsın. Ancaq azarkeşlər bir mənalı qəti şəkildə buna qarşıdırlar sahiblənilməyə başqaları tərəfindən. Yəni orada xalqa açıqdır da klubların hissələri. Deyirlər ki, biz klubların yiyəsi bizik. Sahibi biz azarkeşlərik və kiməsə sata bilmərik. Hələ ki yabancı, yəni qıraqdan gələn yatırım eləyən birinə satmaq istəmirlər. Necə ki, amma bu həmişə pis olmur da qıraqdan. Necə Manchester City-ni ərəblər aldı, dirçətdi. Roman Abramovich vaxtında.
1: Orada belə nümunələr var yəni. Pul var və
2: əfsanə Chelsea-yə döndərdi. Yəni çoxdur Newcastle.
1: Xilas eləyirlər də.
2: Xilas eləyirlər, bəli. Ancaq fikir versən azarkeşi daha az olan klublar eləyirlər bunu. Böyük azarkeş kütləsinə sahib əsas da Türkiyə kimi hərəsinin ortalama 25 milyon fanatı var da. Nə azarkeşi fanat o qədər deyil, var və bunlar istəmirlər, narazıdırlar, satılmağını bəyənmirlər, ancaq bu qədər borcla hara gedəcəklər, belə səhv idarə ilə, yanlış idarə metodları ilə, yanlış oyunçular alıb böyük büdcələr olar, böyük pullar xərcləyərək yolları hara çıxacaq, hara gedəcək, müəmmalı məsələdir, çünki Avropaya da istənilən səviyyədə oyunçu satmır türk klubları, yenə arada bir çıxır Arda Güler kimi, potensiyalı Cenk Tosun kimi bəzi futbolçular çıxır, ancaq bu kifayət deyil, bu sirkulyasiyanın dönməyi üçün kifayət deyil bu büdcələr. Onun üçün daha çox özləri demiş ki, altyapıya önəm verməlidirlər, istiqamətlənməlidirlər, futbolçu satmalıdırlar ki, bu iqtisadi vəziyyət düzəlsin. Başqa cür çox çətindir.
1: Başqa cür mümkün deyil. Görək də borcların öhdəsindən Fenerbahçe necə gələ bilər.
2: Bizim də dərdimiz özümüzə elə bir azda oturub bir də Fenerbahçe-nin dərdini çəkirik.
1: Əslində bunları deməklə çoxu indi yadına düşdü ki, falan kəsə borcum.
2: Borcum var, o da var.
1: Borc mu? Ya da kiminsə yadına saldıq ki, filan kəsin mənə borcu var. Yaxşı yadıma saldı, heç onlar rahat. Bir dənə yazım görüm, qardaş, mənim pulumu nə vaxt qaytaracaq?
2: Borcunuz varsa, qardaş, gedin ödeyin də borcunuzu sizdə. Fenerbahçe kimi saxlamayın bu qədər.
1: pul dedi, bu borc deyil, amma qısa reklamdır. Bir dəqiqəlik, yəni reklam fasiləmiz var, sonra qaydacaq, ayrılmayın.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Killer Time efirdədir.
1: Bəli, o Time qaldığı yerdən davam edin, hörmətli dinləyicilər. İdman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən bir neçəsini də sizə təqdim eləyəcəyik. Bu arada Urban Fest keçirildi, bu barədə danışım. Ayın deməli 24-26-sında Bakının Fəvvarələr Meydanında, şəhərin mərkəzində həvəskarlarla idmançıları bir araya gətirən bəli Urban Fest keçirildi. Festival çərçivəsində şəhər sakinləri, qonaqlar üçün müxtəlif idman əyləncə fəaliyyətləri təşkil elədi və onu da qeyd edeyim ki, müxtəlif musiqi yarışlar oldu, ekstremal və həvəskar idmançıların nümayişi də keçirildi. İştirakçılar dağ velosipedi olsun, skate, rolik üzrə fəaliyyətlərdə, eləcə də gimnastika, basketbol, powerlifting, Capoeira üzrə müxtəlif belə deyək də nümayişlərdə iştirak etdilər. Ümumiyyətlə şəhərin dinamikliyini və idmanın enerjisini bir araya gətirən paytaxt sakinləri və şəhərin qonaqları üçün rəngarəng proqram da necə deyərlər bu festivalda təqdim olundu. Əslində maraqlıdır, diqqət çəkir. Siz idmanı musiqiyə də qatırsan, ora bir show yaradırsan, o biraz da dinamika yaranır. Hər kəs öz potensialını belə deyək də göstərir, öz çevikliyini göstərir. Əslində gözəldir belə festivalların olması. İştirak eləmişsən heç ümumiyyətlə belə festivallarda, Rafət?
2: Xatırlamıram. Aha. İndi çox sürətli verdin sualı, beynimi işə salıram. İştirak eləmişəmmi? Deyəsə eləməmişəm, eləsə elə yadıma düşərdi.
1: Yarışlarda falan da belə olmamısan, belə İstənilən yəni yarışlar olsun.
2: Hansı ümumi idman yarışları?
1: Yəni, olmasın, başqa yəni.
2: Yarışlarda şahmatda olmuşam, keçən dəfə demişdim onu.
1: Şahmat yarışında.
2: Şahmatda olmuşam. Respublika ikinciliyim var, o vaxt 8 yaşımda.
1: Respublika ikinciliyi yaxşı da, mən sənə deyim.
2: Nə bilim, mən o dəfə dedim də, yaxşı xatırlamıram o günü, çünki çempion qalib olmalı idim, mən yaxşı xatırlatmam. Üzgüçülük də biraz çox yaxşı profesional şəkildə olmasa da, regional yarışlara qatılmışam, bu da uşaqlıqda olub. Başqa düşünürəm nə yarışma olub. Olimpiyada hər uşaq kimi olimpiyadalara qatılmışam məktəb vaxtı. Belə səndə nə olub? Səndə nəsə maraqlı?
1: Məndə o qədər olub. Çox olub. Həmişə də birinci olmuşam.
2: Onun üçün soruşdum ki, öz birinciliyini deyəsən. Nəydə olub birinciliyin?
1: Nədə olar səncə?
2: Qoy düşünün. Qaçışda.
1: Ay, sağ ol, qaçışda olmuşam.
2: Doğrudan
1: da yaxşı nəticələrim var. Qaçışda var yaxşı nəticəm, üzgüçlükdə var yaxşı nəticələrim. Aha. Ha, olub belə nəticələr. Debatlar olurdu o vaxtlar. Bəli, yarışlara biz qatılırdıq. Universitetdən daha çox olsun, biz dəvət edirdilər. Yaxşı çıxışlarım olurdu orada. Elə oradan gəldi də. Mənə deyirdilər ki, sən nə yaxşı radio aparıcı olar. Otan danışıqlara, o nitqə görə. Və belə məndə artıq istək yarandı. Adam axı müəyyən mənada artıq sənə deyirlər, sən özün istəyirsən və radioya qulaq asırsan hansı aparıcıya və sənə də kənardan deyəndə ki, səndən yaxşı radio aparıcı olar və üstə gəl olur da, başa
2: düşürsən,
1: daha çox inam yaranır səndə ona istər istəməz. Səndə yaxşı bir məlumat var idi, nəsə idmançılar arasında nəsə problemlər yaranıb. İdmançılar deyəndə ki, futbolçular arasında.
2: Futbolda maraqlı bir hadisə oldu dünən, deməli Millətlər Liqasında Antigua və Barbuda ilə Angliya arasında keçirilən maçda çox maraqlı. Mən bunun maraqlı hadisə yaşadım. Bunun videosunu dünən gördüm. X platformasında qarşıma çıxdı. Çox belə maraqlı məsələdir. Angliya millisinin futbolçusu Aidan Scipio rəqibin 2 qırmızı vərəqə almasına səbəb olub.
1: Niyə?
2: Səncə səbəb nə olar ona? Saçları. Uzun saçları. Bax, dizinə qədər saçı var bu Angliya millisinin Aidanın. Dizinə qədər saçı var.
1: Bu öz saçıdır, yoxsa belə?
2: Öz saçıdır, belə orijinal saçıdır. 69-cu dəqiqədə özü də meydana girir, hələ. Bu qaqaş 69-da meydana girir, bundan sonra 2 dənə qırmızı kart gördürür, səbəbsə 2 rəqib futbolçu saçını arxadan çəkirlər. Bilirsən, futbolda ümumiyyətlə qayda belədir, saç çəkildiyi anda qırmızı vərəqədir, ancaq bu oğlanın saçı elədi ki, yəni çəkilmə, adamı rəstəyir, o da saçı çəksin də, çox uzundur və qalındır belə saçları, yəqin ki, yəni bir yaşından uzadır da, çünki bu qədər uzun saç çox nadir hallarda rast gəlir, görürük. Sanki elə bunun üçün eləyib, rəqibə qırmızı kart aldırmaq üçün eləyib.
1: Və meydandan qovulub.
2: Meydandan ikisi də qovdurub, 2 dənə futbolçunu və komandası da 5-0 hesabını uduzub. Maraqlısı da odur.
1: Yəni, heç olmasa o da.
2: Rəqib 9 nəfərdir, 5-0 uduzublar. Çox maraqlı bir oyun idi. Bu oyunu, epizodu görmək istəyənlər, maraqlı gələnlər mütləq açıb baxsınlar bu xəbərə.
1: Ümumiyyətlə, saç deyəndə daha çox İspaniya millisində oynayan Kukurelia yadmaq.
2: Kukurelia,
1: ona çox belə tənqidi fikirlər söyləyirdilər. Bu nə saçdı deyirdilər. Hətta İspaniyada da deyirdilər. Artıq bizdə digər ölkələrdə yox. Amma sonra onun haqqında öyrənəndə ki, əslində nə üçün idi. O qədər təsirli idi həqiqətən ona o görüntülərə baxmaq. Yəni atasını tanısın övladı. Həmişə o televiziya vasitəsilə futbolu izləyəndə ya da stadiondan izləyəndə. Çox əslində adamın tükləri biz-biz durur. Yəni onu eşidəndən sonra sən demə yəni buna görəymiş. Yəni onun əslində bu addımı, atanın o fədakarlığı, övladına qarşı olan həssasiyyəti, baxmayaraq ki, çox tənqidlər gəlir, amma o tənqidlərə baxmayaraq o deyir ki, yox, mənim üçün ən önəmli düzdür, tamaşaçı sevgisi, futbol sevərlərin fikirləri, tənqidi fikirləri də olsun, mənim üçün önəmlidir, amma mənim övladım var. Yəni mən övladım mən axı ekrandan görür, onu görəndə o məni tanımalıdır. Yəni çox əslində təsirli idi bu.
2: Təsirli idi, ancaq onu tənqid edənlər, ilişənlər necə deyim onu, bu xəbər informasiya yox idi da onlarda, ilişirdilər onu. Aha. Nə bilsinlər ki, bu səbəbdən ötürü idi.
1: Özü də səbəbi demirdi də. Yəni kütləvləşdirmirdi bunu.
2: Kütləvləşdirmirdi.
1: Amma kütləvləşəndən sonra ona qarşı
2: lağa qoyanlar məncə biraz pis oldular, peşman oldular.
1: Məncə də. Çünki mən rəylərə də baxırdım. Hər kəs yəni mən çox tənqid yazmışdım buna görə geri çevirirəm fikirlərimi üzürlü sayısına. Hətta elə bir sanki oxuyacaq onu. Deyirəm yəni, biləndən sonra bu vəziyyəti, ondan sonra həqiqətən də ona görə heç kimi qınamaq lazım deyil.
2: Qardaş, onu deyəcəkdim. Cəmaatın saçını niyə ilişirsiniz?
1: Baba niyə ilişirsiniz? Bu futbolçudursa, futbolunu oynayırsa, yaxşı nəticə göstərirsə.
2: Saçı uzundur, qıvırcıqdır. Nəyinə indi biraz fərqlənir deyə başqalarından. Onda bu qardaşa nə deyək? Bu dizinə qədər saç olan qardaş.
1: Türkiyə millisi bu il dünya çempionatına ən maraqlı saç düzümü ilə gəlmişdi. Həqiqətən. Və amma belə fikir söyləyirdi ki, Türkiyə millisi bu il
2: Türkiyə millisinə olan tək şey saç idi.
1: Futbolu ilə yox, ən çox saç düzümü ilə gəldi. Bu da bilirsən nədən irəli gəlmişdi. 2002-ci ildə Türkiyə ki, hansı ki dünya üçüncüsü. Yadına davala. Onun saç düzümü və Hasan Şaş var idi, Keçəli idi. Sonra var idi bir neçə İlhan Mansın uzun bir saçları var.
2: Bəli.
1: Ən sonda Senegalla oyunda və onları finala apardı. O həmin o gol artırılma dəqiqələrində.
2: Bu millidə sadəcə saçı təkrarladı.
1: Yox, sanki elə bir hamı gözləyirdi axı 2002-ci il təəssüratı qaydanacaq. Sağ ol, hə, belə bir hamı saç düzümləri fərqli idilər belə, amma heç də futbol oynaya bilmədilər. Bir dənə də o da yaddan çıxdı getdi. İndi mən yadıma, mən sadəcə yadıma düşdü. Saçdan da açdı.
2: Məğlub elədilər, heç bir şey yaramadı o da. Yəni əsas saç deyil, əsas oyundu, ortaya qoyduğun performansdır. Elə bu hər şeyə aiddir, təkcə futbolda deyil, əsas görünüş önəmli deyil, ortaya qoyduğun iş, çıxartdığın nəticə hər şeydən vacibdir.
1: Vacib olan bir məsələ də var, hörmətli dinləyicilər. Voltda alış-veriş edirsiniz və daha sərfəli kampaniyadan istifadə edirsiniz. Məsələ burasındadır ki, bir marketdə Visa kartları ilə ödəyirsiniz və qazanırsınız. Sentyabr ayının 30-una kimi az qalıb. 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və Google Pay ilə ödəyə bilərsiniz. 20 bonus qazanırsınız. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb ümumi 60 bonus da əldə etmək mümkündür. Kampaniya bütün məhsullara yeri gəlmişkən şamil olur istənilən, yəni bir marketdə sifariş etməyinizə asılı olmayaraq hər bir şeyə aiddir. Bir marketdən sifariş eləyin, necə deyirlər, Visa ilə sərfəli ödəyin. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa-ya.
2: Təşəkkürlər sponsorumuza və bizi dinləyən hər kəsə. Başqa xəbərin, məlumatın qalmadısa sabaha qədər deyirəm mən dinləyənlərə. Sabahda eyni saatda, saat 3-dən 4-ə Auto FM-də Overtime-da eşidilərik. Efirdə mən, studiyada Rafət və
1: mən Ceyhun idim. Sağ olun, salamat qalın, idmanı sevərək qalın, yenidən eşidilərik, hələlik.
3: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
4: Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Voltda alış-veriş etmək indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabra dək keçərlidir.
5: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Masa axtarışındasız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
8: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
16: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləzzətlidir.

0: Ünvan, Portbaku Mall, Neftçilər Prospekti, 51. Əlaqə, 077 460 0072. Patçı. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cemi 10%'lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha birinizi hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissəyə dairdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın Makavtoya yaxınlaşmağa dəvət edir. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyqulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tükətmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Afto FM.

0: gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
11: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
12: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində. Baby.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürende 5 faize kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart debit, market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9 faize dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC'ye mehsustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kutovsk kere yağı 16 manat 95 kəpik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusk'da endirimli stullar 55 manattan, ofis kresloları 135 manattan, ev kresloları isə 175 manattan başlayır. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
16: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
5: uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wcaspak.az.
16: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077-460-0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
18: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
19: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
20: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
21: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
20: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
22: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
23: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
24: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
23: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
25: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 5-di.
1: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun traç sonrası yorğunluq və acılıq üçün səni ən yaxın Maqaftoya yaxınlaşmağa dəvət edir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 5 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 15 manat 95 kepik. 7 kilogramlık Pepsi yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüyü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Baksel'də hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baksel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
7: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
8: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Baxel Games'te hediyeler seni gözlüyor. Oyunlar

0: oynamağa başla.
1: Avant'dan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.

0: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti Ziyabünyada prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sabahını dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 30 Sentyabr tarihine dek 225 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 5 manat 39 gepik. 2 kilogramlık Femilea 10 1 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50 faize dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Sri Lanka istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0 598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0 598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
14: Embabuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda öde. Üstelik 12 ay yok, 11 ayın ödenişini et. Bir ay bizden pay olsun.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embabudda tapın.
15: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
16: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. 180 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi. Cem'e 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçlü hapısı, fitness ve spa merkezi, ipoteki ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
18: Haftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, hazırda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. Piyada təhlükəsizliyi şəhər həyatının sözsüz ki, ən vacib məsələlərindən biridir. Piyada keçidində baş verən qəzalar, sürücülərin yol verməməsi, piyadaların qaydalara əməl etməməsi və bəzi ərazilərdə infrastrukturun yetərli olmaması bu problemin bir neçə tərəfinin sözsüz ki, olduğunu göstərir. Bəs əsas məsuliyyət kimdədir? Piyadada yoxsa sürücüdə? Bəlkə başqa kimdəsə axtaraq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində siz də fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Mövzunu isə qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovla bərabər studiyamızda müzakirə edəcək. Agil mənim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
6: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiz Agil mənim?
6: Əla.
0: Həftəyə necə başladınız?
6: Əla.
0: Birinci günüdür.
6: Yaxşı.
0: Hər zaman yaxşısınız, maşallah. Həmişə də belə olun. Bugün piyada keçidində hansı bir piyadanı görmədiniz? Yəni qaydanı pozan piyada.
6: Öyrəşmişəm.
0: Öyrəşmisiniz artıq.
6: Öyrəşmişəm. Rahat, sakit münasibət bəsləyirəm.
0: Bizim piyadaların davranış qaydalarını, qaydalara əməl baxımından necə qiymətləndirirsiniz?
6: Yaralı yerimə toxunursunuz. Deməli, piyadaların yaxşı keçənləri də var. Amma yolları biabırçıcasına keçənləri də var. Birinci Ceyhun, nədən başlamaq istəyərdim?

0: gəl verilişi belə təşkil eləyək. Birinci, bəzi piyadalar inanın ki, mən belə başa düşürəm ki, piyadanın hüquq vəzifələrini
1: bilmir.
0: Və bilməməkdən, hərdən, məsəl üçün, svetoforda yaşıl yanır bizə. Piyadaya siqnal versən ki, keçmədir. Qazanın qabağını almaq üçün bilirsin ki, siqnal vermək olar. O yeri görsədər, piyada keçini görsədir, baxmayaraq ki, sizə yaşıldı. Və hirslə görsədir ki, piyada keçidi var bura. Mən bundan nəticə çıxardıram ki, bəzi piyadalar hüquqlarını bilmirlər və vəzifələrini bilmirlər. Gəlin bir balaca, deməli, ictimaiyyət üçün
1: açıqlayaq bunları, bəli.
0: Ki, necə olmalıdır və ondan sonra keçək necədir bəli. Və üçüncü keçək ki, bu vəziyyəti necə düzəltmək olar. Deməli, piyadalar piyada keçidindən keçməlidirlər. Nizamlanan piyada keçidlərində, yəni svetofor olan keçidlərdə piyada adamcıq olur da. Yaşıl adamcıq varsa svetoforda keçməlidirlər, qırmızı adamcıq varsa keçməməlidirlər. Əgər adamcıq yoxdursa, onda sürücünün svetoforuna baxmalıdırlar. Sürücüyə yaşıl yanırsa piyada keçməməlidir. Sürücüyə qırmızı yanırsa keçməlidir. Sonra nizamlanmayan piyada keçidlərindən, nizamlanmayan piyada keçidlərində əlbəttə ki, piyada üstünlüyə malikdir. Amma bu o demək deyil ki, piyada
1: gözü yumulu keçməlidir.
0: Özünü təkərin altından.
1: Yəni gözü yumulu keçməlidir ki, bəli.
0: Qanun deyir ki, piyada keçidinə yaxınlaşdıqda yaxınlaşan avtomobilin sürətinə fikir verməlidir. O saxlayacaq yoxsa yox? Axı bu dəmirdir. Axı fizika qanunları var. Deməli, hər hansı bir kütlə o dəqiqə hərəkətini dayandıra bilməz, o ki qaldı maşın, bir neçə metr gedə bilər. Ona görə piyada mütləq baxmalıdır, qiymətləndirməlidir. Əgər görürsə ki, avtomobilin saxlama imkanı var, onda yolu keçməlidir. Bundan başqa, elə bir hallar varmı ki, piyada keçidindən yox, başqa yerdən keçsin? Var, qanunda belə şeylər var. Deməli, gözlə görünən məsafədə piyada keçidi yoxdursa, yol ayrıcı yoxdursa, piyada keçidi olmayanda o yol ayrıcından keçə bilər. Yol ayrıcından keçə bilər. Deməli belə. Amma avtomobillərə yol verərək. Əgər gözlə görünən məsafədə piyada keçidi yoxdursa, piyada yolu keçə bilər. Özdə necə? Diaqonal üzrə yox. Zigzagvari yox. Ellips üzrə yox. Perpendikulyar olaraq keçə bilər. Amma bir şərtlə. Yolun ortasında ayrıcı zolaq yoxdursa. Betondan olur, ayrıcı zolaq. O varsa keçə bilməz. Və ən axırıncısını deyim ki, piyada gecələr, siz bilirsiniz də, piyadalar nədənsə bizdə gün ortaya qədər insanlar ağ giyinir, gün ortadan sonra hava qaralanında qapqara giyinir.
1: Haqqırmən, bu gündə ikimiz də qara giymişik.
0: İkimiz də qara giymişik, amma bizim aşırı
1: piyada kimi, yox, piyada kimi artıq keçsək yolu, sürücülər narazılıq eləyəcək.
0: İkimiz də qara giymişik və belə bir şey var, tendensiya var, ikimiz qarışır. Deməli, qaranlıqda piyada işıqlandırılmayan yolda baxmalıdır görə uzaqdan maşın gəlir ya yox. Əgər maşın gəlirsə yol keçməməlidir. Yəni bu adi elementar qanla yazılmış qanunlardır. Yəni minlərlə insanın həyatı ilə vidalaşdığına görə bu qanla yazılmış qanunlardır. İnsanlar belə yolu keçsəydilər, inanın ki, siz bilirsiniz də piyada vurulma hadisələri ümumi deməli hadisələrin 50-60%-ni artıq keçibdir, düzdürmü? Belə keçsəydilər, normal keçsəydilər əlbəttə ki, hadisələr olmazdı. Ondan başqa indi birazdan keçici bəs vəziyyət necədir?
1: Hə, bax, vəziyyət doğrudan da mı, yəni, pisdir?
0: Bərbatdır.
1: Niyə bərbatdır? Bax, ağırməm, piyadalar niyə, yəni, səhvə yol verirlər?
0: Niyə özlərini qorumurlar?
1: Niyə özlərini qorumurlar? Niyə piyada keçidini heçə sayırlar? Bax, bu barədə istərdim sizin doğrudan fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Niyə də, səbəb nədir? Dinləyicilərimiz də yazsın 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə. Buyurun.
0: Deməli, insanların çoxunda, istər sürücülərdə, istər piyadalarda belə bir şey var ki, mənə heç nə olmaz sindromu var.
1: Birinci odur.
0: Birinci deməli, odur. Birinci mənə odur. Heç nə olmaz. İnsanlar doğrudan da ürəkdən inanırlar ki, hamının başına nəsə gələ bilər, amma onların başına heç nə gələ bilməz. Onlar yolları əyri də keçə bilərlər, onlar təkərin altına qaça da bilərlər.
1: Yəni, arxayınlıq var.
0: Çox böyük arxayınlıq var ki, Allah onları qoruyacaq. Amma bir nüans var ki, Allah özünü qoruyanı daha əvvəlsindən qoruyur. Və mənə elə gəlir ki, bizim necədir? Sən hər an, hər dəqiqə, hər saat yolları necə gəldi, qaç ki, mənə Allah qorusun. Allahın da bir səbri var da, yorularaq deyir, bu bəndə özünü deyəsən o dünyaya atmaq istəyir. Ona görə insanlar özlərini qorumalı. Birinci səbəb mənə heç olmaz, o xalq arasında maaşsa da olmaz sindromudur, ondan doğur. Mən belə başa düşürəm ki, insanlar öz həyatlarını bizimlə belə laqeyd nasibəsidirlər və fikirləşirlər ki, onlara heç olmaz.
1: Deməli, hörmətli dinləyicilər, hörmətli piyadalar, bizə qulaq asanlar, hörmətli vətəndaşlarımız, doğrudan da mənə heç nə olmaz sindromunu Aqil müəllim hər dəfə dilə gətirir. Bizim, yəni piyadaların ən böyük problemidir bu. Mənə heç nə olmaz, aşırı dərəcədə arxayınlıq və yolu istənilməyən yerdən keçmək, xüsusən də hərəkətin intensiv olduğu yerlərdən keçmək kimi məsələlər hələ də prioritetdir. Və çox təəssüf ki, biz görüntülərdə də görürük, elə AvtoFM-in TikTok səhifəsi və digər sosial şəbəkələrdə də bununla bağlı paylaşımlar edilir. Bir dərs çıxartmaq məsələsi var da. Yəni, deyək ki, insanlar etdiyi səhvdən bir nəticə çıxartmalıdır, bir dərs olmalıdır onlara. Əslində, görüntülər də bir dərsdir. Xəbərlər proqramında göstərilir.
0: Başa düşənə.
1: Bilirsiniz, istənilən halda sən həyatından ola bilərsən. Allah göstərməsin, şikəst ola bilərsən, nəzərə al ki, avtomobildir və sürətlə gəlir. Və o şosedə, o yolu keçmək əlbəttə ki, böyük bir problemdir. Həm özün üçün problem yaradırsan, həm də yazıq sürücü üçün problem yaradırsan. Bəli. Dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq ki, piyadanın ucbatından, günahından qəzalar, bəli, hadisə baş verib. Çox təəssüf ki, insanların dərs çıxartmaması. Mən belə deyərdim, çünki yəni baxırlar, hər an hadisə ola bilər, xəsarət ala bilərsən, amma o yolu risk, özünü, həyatını riskə ataraq keçmək məsələsi. Dəfələrlə biz bunu görüntülərdə də görmüşük. Yəni, ən böyük, yəni hərəkətin intensiv olduğu prospektlərdə, şoselərdə, yəni nə məcburdu axı və keçid ola-ola, yəni deyək ki, yerüstü keçid var orada ya da yeraltı keçid var. Ondan istifadə etməyi əsas tutmayaraq özünün həyatını riskə atırsan.
0: Siz tamamilə haqlısınız. Mən nəyə fikir vermişəm? Özlə sürücülərdən mən xahiş eləyərdim ki, özlərini bilsiz harda qorusunlar piyadalardan. Deməli, çox adam elə bilir ki, piyada keçidlərinə yaxınlaşdıqda yer üstü, yer altı daha təhlükəsizdir də insanlar keçəcək oradan. Yox, ən təhlükəli yerlər elə piyada keçidlərinin yanındadır. Yer altı, yer üstü.
1: Elə orada ən çox elə qaydan pozulur.
0: Ən çox qayda pozulur, nədir? Deməli, mən analiz eləmişəm ki, niyə görə orada daha çox qəzalar olur? İş arasındadır ki, dövlət strukturları da, orada işləyənlər də, xüsusi qurumlar da birinci baxırlar görək, harda insanlar yolu xaotik keçirlər və həmin yerdə yeraltı və yerüstü piyada keçidlər keçirlər. Və iş orasındadır ki, insanlar onlar üçün tikilmiş, deməli, yerüstü, yeraltı keçidlərə düşməyə ərinirlər. Və çoxsunu saxlayanda yol polisi də onlara elə bir ki, tərbiyələndirici söhbət edəndə, niyə yeraltı keçiddən keçmirsən? Niyə? Tələsirdim, nə bilim, nə edirdim? Hara tələsirdin? Hara tələsirsiniz? O dünyaya tələsirsiniz. Ona görə, bax, belə ən çox elə yerlərdə qorxuludur, insanlar vurulur və nəticə çıxartmama barədə danışmaq istəyirəm.
1: Buyurun.
0: Ceyhun, deməli, o sürücülərdə də var, piyadalarda da var. Deməli, bir mən fikir vermişsən, yox, məsələn, bir qaza olub da, döngədə maşın sürəti aşıb və aşıb ya da başqa maşında dəyib, maşınlar o dəqiqə dayanır, sən özün bilirsən də, bizdə köməkdən çox maşınları dayanıb telefona çəkmək
1: və
0: baxırsan, ağıllı-ağıllı orada analiz gedir. Hə, sürücülər arasında. Hə, sürəti aşıb da bu sürəti döngədə belə də sürət götürərlər. Ona görə də aşıb. Bax, bu söhbəti eləyəndən sonra otururlar hər öz maşınına. Bundan sonraki döngədə həmin sürətdən gedirlər. Bu çox qəribə bir şeydir. Bax, bu dəqiqə sən analiz eləyirdin. Bu dəqiqə sən düzgün analiz eləyirdin. Və düzgün analiz eləyəndən sonra yenə də sən pis sürürdün. Bu da gəlir, yenə bayaq dediyim, mənə heç nə olmaz. Hamı döngədə sürəti aşanda hadisəyə düşə bilər, amma mənə heç nə olmaz. Bu piyadaya da aiddir, eyni zamanda sürücüyə da aiddir. Boşu, mən məsləhət görürəm sürücülərə piyadalardan özlərini qorusunlar. Piyadaları da məsləhət nə bilirəm, özlərini qorusunlar da.
1: Bilirsiniz, piyadadan piyadaya da məncə fərq var.
0: Var.
1: Bunları siz əslində ötən verilişlərimizdə də demişsiniz. Piyadaların piyada keçidini keçərkən etdiyi hərəkətlər, davranışlar, belə deyək. Çox asta gedənlər var, çox tələsik gedənlər var. Müxtəlif deyək ki, telefona baxa-baxa gedənlər
0: göyə
1: var.
0: Baxa,
1: telefonla danışa-danışa gedənlər var. Və bir dəfə yadımdadır, siz Aqil mən bunu dediniz və çox əslində o qədər vacib bir mövzuya toxundunuz ki və detallı dediniz daha doğrusu. Ən təhlükəlisi, indi mən deyəcəm, sizin də yadınıza düşəcək, ən təhlükəli piyada o piyadadır ki, nə etdiyini bilmir. Qəfil, misal üçün, gedir və qayıdır, misal üçün deyək də. Bir də görürsünüz ki, plansız, bəli, yavaş gedir və birdən anidən sürətli gedir.
0: Və yaxud yanır, və yaxud çörülür, geri gedir.
1: Bəli, bəli. Və yaxud da o svetofor ki var, dəyişir ki, işıq yaşıldan qırmızıya keçir. O da ən təhlükəli vəziyyətdə. Elə piyadalar var ki, həmin anda dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. Bir neçə saniyənin söhbətidir, qaçaraq keçmək istəyir ki, amanın bir günüdür. Misal üçün deyək də, o bilirsiniz də, yanır sönür son saniyələrdə. Ən təhlükəli piyadadır. Ən təhlükəli hansı ki, istərsəməz avtomobil baxmayın, yavaş-yavaş işə düşür ki, keçsində və birdən anidən həmin piyada bir neçə saniyəyə güya ki, o yolu keçəcək. Bu da ən təhlükəli vəziyyətdir.
0: Ceyhun, sözün qüvvəti, bir dənə də təhlükəli piyada növündən danışmaq istəyirəm. Həmişə mən bunu deyirəm.
1: Buyurun.
0: Sual doğur. Qaçan piyada xatalıdır, yoxsa dayanan piyada yolun qırağında hələ ki burnunu qurdalayan piyadalar aha olur. Elə bil ki, mən öz işimlə məşğulam, mən qaçmıram, mən burnumu qurdalayıram. Və o dayanan piyada qaçan piyadadan qorxuludur. Qaçan piyadanın artıq trayektoriyasını bilirsən, düzdür, onların da arasında xatalıları var. Bəlkə qaçıb birdən dayanmaq, birdən dayanıb sonra qaçmaq, birdən yadına düşür ki, ütünü keçirməmişəm, üzünü 180 dərəcə. Bunların da içində xatası var. Amma ən xatalısı hələ ki burnunu yol qırağında qurdalayan piyadadır. Niyə? 10 metr qalıb, 20 metr qalıb burnunu qurdalayır, tərpənmir. 5 metr qalıb, tərpənmir. 2 metr qalanda elə barmaq burnunda ola-ola, deməli sizi çaşdıran barmaq burnunda ola-ola yola qaçır və təkərin altına girir. Sən axı fikirləşirdin, bu işlə məşğul idi, bu keçmirdi. Ən qorxulusu, özünüzü qoruyun, yolun qırağında dayanan piyada. Mən həmişə bunun misalını gətirirəm. Deməli, böyük deməli, dramaturqlardan biri deyib ki, deməli, dünya dramaturqlarından biri deyib ki, əgər səhnədir də, elə bil dramaturgiyada, yəni səhnədir, dramaturji əsərdir. Əgər birinci səhnədə divarda tüfəng asılıbsa, bilin, elə belə asılmayıb. Üçüncü səhnədə çox ola bilsin ki, o tüfəngdən güllə açılacaq. Sözün canı nədən ibarətdir? Yolun qırağında piyada durubsa, onun orada nə işi var? Yolun qırağında dayanan piyada gecə-tezi açılacaq. Bəli. Həmin tüfəng yol keçməyəcək. Tüfəng kimi açılacaq. Sən bilirsən ki, birdən açılacaq. Və ən qorxulu şeylərdən biri bizdə nədir? Kolların dalından adamların çıxması, ağaçların qabağından, yəni avtobusun. Qardaş, bütün dünyada insanlar piyada keçidindən keçdiyi halda bizdə piyada keçidini qoyaq qırağa, mən artıq ruhdan düşmüşəm. Heç olmasa, piyada keçidindən keçməsəzlər, nə olum qurban olum sizə? Avtobusun qabağından yox, nə olar dalından keçin? Dəl, pozursuz, dalından keçin, yox. 10 nəfərdən 8-i avtobusun qabağından, özü bir var ki, ağıllı adamdır ki, heç olmasa başını çıxardır Ceyhun. Baxır görə, ağıllı adam nə edir? Başını çıxardır ki, oradan Ceyhun gəlir, Azir gəlir. Yox, yox, avtobusun qabağından yola tullanır. Bizi necədir? Analiz qabiliyyəti yoxdur bəzi insanlarda. Hərəkətinin elə bir ki, nəticəsini görməmək söhbəti var. Qətiyyən o barədə fikirləşməmək.
1: Yəni, məsuliyyətsiz, öz axarına bəli, bəli, qoymaq. Məsuliyyətsiz.
0: Nə deyim, qurban olum sənə?
1: Bəli, yəni, var, var,
0: var, özlərini yığışdırmalılar. İnfrastrukturda da səhvlər var.
1: Ona gələcək, ona gələcək, infrastruktura da gələcək.
0: Amma əsas faktor, əsas faktor mənə elə gəlir ki, insan amilindədir, insanın şuurundadır, daha doğrusu şuurun
1: düşüncəsindədir. Hörmətli dinləyicilər, WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Bugün piyadalardan danışırıq. Piyada təhlükəsində əsas problem daha çox sürücüdədir, piyadadadır. Nə düşünürsünüz bu barədə? Və sürücü piyada keçidindən yaxınlaşanda hansı davranış modelini seçməlidir? Ümumiyyətlə, piyadaları necə qiymətləndirirsiniz Bakımızda, ümumiyyətlə ölkəmizdə? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilər. 055-455-1077. Aqil müəllimdən də müzakirəmiz davam edəcək, amma indi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. İşdən qayıdırsınız, yolunuzu Bravo-ya doğru istiqamətləndirin. Çox qəşəng indirimlər var 5 ulduzlu məhsullara. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram PG kələyağı 13.99 manat təklif olunur. 2 litrlik final qarğıdal yağ 10.89 manat, 2 kilogramlıq sultan basmati düyü 7.99 manat, 32 rulonluq papistot tualet kağızı 11.99 manat və 7 kilogramlıq Ariel yurucu toz çeşidləri 17.99 manat. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyun oynayıb AirPods qazanmaq olar? Əlbəttə olar. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Baxel Games-də oyunlar oynayıb, xallar toplayıb və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanmış olursunuz. Boxer Games'də hədiyəli marafon, şans kartları, topla üstəgəl qazan olmaqla 3 fərqli əyləncəli oyun var. Üstəlik hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulanda 1000 xal hədiyə qazanacaqsınız. Beləliklə 7 gün sonra aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyələr qazana bilərsiniz. Hikron daha bir sponsorumuzdur. Koreyanın premium mühərrik yağı. Hikron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanıb və mühərrikinizin necə deyərlər ömrünü uzatmaqda. Mühərrikinizin ən etibarlı seçimi də elə Hikron'dur. 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz Yangodun Sürücü Ligası adlı müsabiqə və müsabiqə 4 oktyabr tarixinə kimi davam edəcək. 3 ligadan ibarət qızıl, gümüş və bürünc. 4 oktyabra dək hər ligada ən çox gediş etmiş 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyə qazanır. Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları sizi gözləyir. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində məlumat ala bilərsiniz.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
5: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10, 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim.
6: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hikron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hikron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hikron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hikron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
7: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bugündən yaşayın. GHC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GHC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
13: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Porto Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Porto Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi. Gözləntiləri üstələyən ləzzət.
16: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oynayır.

0: oynamağa başla.
1: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Taksi sürücüləri üçün əla xəbər. Yango Pro-da 14 sentyabr-4 oktyabr tarixlərində keçirilən yarışmada ən çox gediş edən 30 sürücünü smartfon, televizor və digər hədiyələr gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
4: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
5: Bəli, yenidən efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Bugün piyadalardır mövzumuz. Ümumiyyətlə, piyadalar hansı səhvləri daha çox edirlər? Piyada məsuliyyətindən də danışırıq. Necə qiymətləndirirsiniz bizim piyadaları? Aqil müəllim, deməli, yazır dinləyicilər ki, 5794 nömrəli abunəçi. Məncə, piyadalarımızın vəziyyəti ortadır. Bəziləri qaydalara çox yaxşı əməl edir, amma elləri də var ki, yolun ortasından keçir. İşıqfora ümumiyyətlə baxmırlar. Və bir az daha diqqətli olsalar yaxşı olar deyə 5794 nömrəli abunəçi yazıb mesajda. Elçin bəyin səsini eşitdirək radiomuz vasitəsilə. Buyursun.
6: Axşamınız xeyir.
5: Hər vaxtınız xeyir.
6: Mənim fikrimcə o problemin bir yolu var. Necə sürücülərə cərimə tərtib olunur, elə-elə də piyadaları cərimləmək lazımdır. Başqa həll yolu o problemin yoxdur.
5: İndi piyadalar, sağ olun Elçin bəy, piyadalar cərimələnirlər. Yəqin ki, cərimənin məbləğinin artırılmasından söhbət.
7: Siz həmcə qorxu barədə danışırsınız. Yəqin ki, müəyyən bir dinləyici kütləsini itirəcəyinizdən qorxursunuz. Amma narahat olmayın, bizim əsas dinləyicilər sürücülərdir və onlar bizim tərəfimizdədir, bizim çox fikirlərimizdən razıdır. Və mənə elə gəlir ki, biz bax bu piyadalar haqqında danışanda mənim ümidim nəyədir? İnsanlar öz həyat yoldaşlarına, övladlarına, hələ ki sürücü olmayan qohum qardaşlarına bizim dediklərimizi çatdırarlar. Ona görə sən narahat olma.
5: Yox, mən da narahat deyiləm, Aqil müəllim. Yox,
7: vallahi
5: mən
7: düz deyirəm, bayaqki oğlan düz deyir. Cərimələr də yolu.
5: Ona qorxma məsələsi deyil. Sən onlarda cərimənin artırılmasının tərəfdarı deyiləm, amma biraz
7: bəs yollardakı vəziyyətin düzəlməsinin tərəfdarısan mı?
5: Ya siz fikirləşirsiniz ki, cərimə ilə hər şey düzələcək.
7: Bəli. Bəli.
5: Sırf cərimə ilə, birinci növbədə budur metod.
7: Bəli, bəli, bəli.
5: Nə düşünürsünüz? Siz də elə düşünürsünüz, prodüserimiz də elə düşünür.
7: Bilmirəm.
5: Deyir ki, bəli, deyir, hə, cərimə artırılsın.
7: Bəli, başqa yolu yoxdur.
5: Siz də razısınız, hörmətli dinləyici. Bax, bu barədə sizin də fikirlərinizi həqiqətən eşitmək istəyirəm. Piyadalarla bağlı sürücülər həmişə girəy güzar edir ki, cərimə azdır. Məbləğ, yəni, cəhətdən deyilir. Azdır sizcə, yəni artırılsın. Sizcə artırılması ilə vəziyyət düzələcək, piyadalar daha məsuliyyətli olacaq. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz, ya da səs göndərə bilərsiniz. 055-455-1077. Deyir, piyadalar pul verən deyil, ona görə artırılsın yazıb 63-93 nömrəli abunəçi yazdı bunu.
7: Mənim əlavəm var.
5: Buyurun.
7: Elə qəşəng verəcəklər ki, mən dəfə də təklif eləmişəm, Singapurda vəziyyət necə düzəlib? Deməli,
5: Singapur elə bir ölkənin adını deyirsiniz. Bax, Aqil müəllim, Singapur qadağalar ölkəsidir.
7: Əla.
5: O qədər qadağalar var ki orada.
7: Özü kimi təmiz ölkə yoxdur. Özü kimi bir dənə zibil yerə atan yoxdur. Saqqız atan yoxdur. Cərimə. Ondan sonra Ceyhun pis deməyəm. Sən görmüsən ümumiyyətlə kadrlarını Singapurun?
5: Orada
7: nə qədər gözəl təmizlik, nə qədər insanlar.
5: Yo, gözəldir təmizlik, yaxşı bir şeydir. Amma bəzən elə absurd, yəni qadağalar var ki, belə yəni o mənada deyirəm
7: piyadalar
5: ki,
7: piyadalar barədə çox qəşəng qadağaları var. Mən yenə də təklif edirəm, Singapur metodunun mən tərəfdarıyam. Bayaq oğlan dedi ki, onsuz da pul verən deyirlər, elə qəşəng verəcəklər. Deməli, iş orasındadır ki, bunlar hamısı, mən bir dəfə təklif eləmişəm, Singapurda necədir, mən özümlə deməli, heç nə uydurmuram. Elə bil ki, MyGov yoxdur bizdə, MyGov-dur, nədir? Ora elə bil ki, bu cərimələr inteqrasiya olunur. Nə əgər cərimə olunubsa, ora qeyd olunur.
5: Qeyd olunur və?
7: Və yolda tutaq ki, cərimə cəmi 20-30 manat, heç qalxmasa da olar, 20 manat, 30 manat olsun. Ancaq ki, istənilən onun başqa hərəkətləri var, kredit götürəndə, mal satanda, ev satanda əlavə cərimə gəlir. Deməli gedir, bunu təklif eləmişəm də, ev satır və rüsum var da. Bilirsiniz ki, ev satanda 3 ildən tez satırsansa rüsum var. Deyirlər ki, siz rüsum 100 manatdır, amma sizdə 300 manatdır. Niyə məndə 300 manatdır? Sizin il ərzində 3 dəfə qayda pozuntusu var. O qışqıra-qışqıra o pulu verir, çünki evi satmalıdır. Ondan başqa gedir kredit götürməyə. Deyirlər ki, bizdə kredit insanlara 10% ilə verilir, amma sizə 18% ilə. Niyə? Niyə? Çünki mən il ərzində siz 3 dəfə qayda pozundur. Elə düzələcək onun. Sən Singapurun o ifrat deməli cərimələrindən danışmıram. Real cərimədən danışıram. Bu düzəldəcək, yalnız bu düzəldəcək vəziyyəti. Başqa yolu yox artıq.
5: Deməli, dinləyicilər, nə düşünürsünüz? Aqil mənim deyir ki, piyadaların cəriməsi ilə bağlı daha çox nəzarət güclənməlidir, məbləğ artırılmalıdır. 055 455 1077 deyə.
7: Ceyhun da deyir ki, cərimə artırılmamalıdır. Siz də fikrinizi yazın görək. Artırılmalıdır yoxsa
5: mən
7: yox?
5: Sonda, mən fikrimi sonda deyərəm. Yaxşı. Mən fikrimi sona saxlayaq. 055 455 1077 deyə yazın, göndərin, hələ gözləyirik. İndi vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəksiniz.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
5: Bəli, yenə də paytaxtımızın müxtəlif istiqamətlərində sıxlıq var. Başlayıram Babək, üzr istəyirəm, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətindən, daha sonra Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq görünməkdə, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq həmçinin Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın McAvto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Və sonda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
0: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir. Efirdədir.
5: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yenidən efirdə, axşamınız xeyir olsun. Qəza əleyhinə kurslarının məşqçisi Aqil Rəhimovda, Rəhimovla piyada məsuliyyətsizliyi mövzusunu müzakirə etməkdəyik. Nə düşünürsünüz piyadalarımızla bağlı? Sürücülər çox zaman piyadalardan giley-güzar eləyirlər. Hansı səhvləri daha çox edir bizim piyadalarımız? 055-455-1077-yə yaza bilərsiniz ya da səs göndərin. Coşğun bəy yazıb ki, Aqil mənim, piyadalar cərimələnməsindənsə piyadaların cərimələnməsindənsə bu tıxacları azaltsınlar əsas məsələ. Sədələyədən Günəşliyə 4 saata dir çatmışam bu tıxaclara çarə tapsınlar deyə dinləyəcəksiniz.
7: Tam haqlıdır amma bu başqa
5: başqa mövzudur əlbəttə biz sıxlıqlarla bağlı da bəli biz elə kifayət qədər danışırıq elə danışmaqdayıq yenə də bu mövzulara əlbəttə ki qayıdacağıq. Daha bir səsli mesaj dinləyə görə dinləyicimiz nə deyəcək artsın yoxsa artmasın Aqil müəllim buyursun.
9: Salam, axşamınız xeyir.
5: Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
9: Bayaq bir Elçin bəy səhv eləmirəmsə, dedi o cəlmələrlə bağlı. Valla bilirsiniz, mən belə deyim də, mən özüm sürücüyəm. Demək olar ki, günün 12 saatini şəhərdə maşın sürürəm. Amma elə olur ki, piyada da oluram. Bacardığım qədər çalışıram, qaydaları pozmayan, müəyyən edilmiş yerlərdə keçim. Amma Elçin bəylə mən razıyam. Cərmələr artmalıdır, onda mənə elə gəlir ki, biraz düzələcək. Tam olaraq inanmıram yenə də, amma düzələcək. Və hal-hazırda az neft tərəfdəyəm. İnanın Allah'a ki, bu maşınlar diyanı büzür. Bayıldan az neft tərəfə. Cəmaat maşınların arasında gəzir. İstəyir bu tərəfə keçir, istəyir bu tərəfə keçir. Nə olsun ki, deyanmışıq. Axı bizim aralarımızdan velosipeddə keçir, motosikldə keçir. Çox sağ olun.
5: Siz də sağ olun, təşəkkür edirik. Deməli, Aqil müəllim, bir daha məsələni yenə də aydınlaşdırmaq istəyirik. Bəli, var belə dinləyicilər ki, onlar yazırlar ki, piyadaların cəriməsi artsın. Aqil müəllim deyir ki, bəli, artsın. Hə, Aqil müəllim, deyirsiniz ki, bəli. Artırılmaqla sizcə bu nəyə təsir eləyəcək? Əsas məsələ, bax...
7: Cibə.
5: Cibə təsir eləyəcək.
7: Cibə, mənfi ondan sonra mənada. Ürəyə.
5: Ürəyə.
7: Bəli, sən bilirsən ki, bizim ciblə və ürəyin rahatlığı arasında böyük əlaqə var. Ürəyinlə rahat olacaq ki, vay, pulum, qazancımın 30%, 40% cərimiyə getdi. Neyiniyim ki, getməsin? Aha, yolu odur ki, yolu normal keçim, onda pul cibimdə qalacaq. Bəli.
5: Bəli, diləyici yazır ki, cərimə kifayət qədərdir.
7: Kifayət qədər.
5: Sadəcə olaraq nəzarət yoxdur. Nəzarət olunsa təkrar olunmayacaq deyə.
7: Deməli, yada salaq, kəmər 20 manat o vaxt olanda çox adam deyirdi ki, əşi, mən sıxır məni, nə bilim, narahat edir məni. 40 manat olandan sonra insanların 99% kəmər taxır. Yəni, qiymət qalxdı və ürəyinə rahat oldu, cib boşaldı və ona görə də insanlar başladı kəmər taxmağa. Yəni, cərimənin böyük rolu var. O cümlədən, deməli, mən küçələrdə fikir verirəm. Əvvəllər insanlar siqareti çəkib yerə atırdılar, indi yalnız külqabın yanında çəkirlər, çünki belə bir qayda var. Və mən fikir verdim, yerə necə gəldi atırdılar, indi atmırlar. Niyə atmırlar? Çünki cərimə 300 manat olub. Heç kim zibili atmır.
5: Qadır, daha çox ehtiyat edirlər artıq ki, pullarından olmasın.
7: Cərimə ilə qayda qanun arasında böyük əlaqə var. Sürücülər, biz özümüzü necə ehtiyatla sürürük? Necə biz qoruyuruq öz vəsiqəmizi? Necə istəmirik 20 bal olsun? Necə istəmirik ki, qırmızıya keçək və 100 manat verək və özümüzü yaxşı aparırıq? Əlbəttə...
5: Belə bir algı mənim, sanki bu sürücülər tərəfindən verə prinsipiallıq da var. Sanki piyadalarla bağlı, piyadaların niyə cərməsi azdır, bizdə çoxdur.
7: Yox, bilirsən necədir?
5: Bu son sözünüzə qüvvət, bəli ona
7: görə deyil. Başqa planetdə yolu pis keçsidilər. Biz də bu planetdə hərəkət etsidik. O piyadalar bizə sürücü kimi narahatlıq verməsidilər. Bizim onlarla nə işimiz var idi? Amma onlar bizim yollarda sağa sola gedirlər. Onlar bizim təkərlərin altına düşməkdən qutarırlar. Onlar bizi işə salırlar. Ona görə, bax buna görə, paxıllıqdan yox. Özümüzü qorumaq xətrinə biz onları da istəyirik ki, tərbiyələnsinlər.
5: Cərmələrdən savayı qaydalarda əlavələr etmək olar. Piyada keçidindən keçmədiyi halda hadisə baş verəndə piyada təzminat ödəsin deyə belə bir dinləyicimiz Zaur bəy yazıb.
7: Dəfələrlə görmüşəm ki, videoya da düşüb. Hadisə olur, piyada qaçır. Görməmsən? Hadisə olur, piyadan qınağından. Piyada elə bir ki, heç o məsuliyyəti də daşımaq istəmir. Nə deyirik bugün düzgün deyirik? Elə cərimələr barədə düzgün deyirik. Vəziyyət düzəlməlidir. Vəziyyəti düzəldən yeganə amil. Mənə elə gəlir ki, maarifləndirmə də böyük rolu var.
5: Əlbəttə,
7: amma boynuma al ki, boynumuza alaq ki, Ceyhun, bəzi insanlar var ki, onların cibinə zərbə dəyməmiş. Cibinə zərbə. Bizim danışıqlarımızın hamısı sağ qulaqdan girir, sol qulaqdan çıxır. Elə razısan mı? Yəni maarifləndirmə müəyyən qism insanlara normal təsir edir. Bəzi insanlar isə yalnız cərimələrlə, bəli, cərimələrlə. Mənim fikrim budur.
5: Aydın oldu fikriniz. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmiz, hələ ki vaxtımız var. Artırılsın mı, necə olsun mu? Bax, bu barədə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Yəni tək çıxış yolu budur mu? Ayrılıqda fikirləşirəm ki, biraz harca nizam, intizam yarada bilər bu. Hmm. Amma ümumilikdə bilmirəm. Yəni nə dərəcədə təsir göstərəcək. Aqil mən, bax, keçək digər məsələyə. Şəhər planlamasında piyada təhlükəsizliyi baxımından hər hansı səhvlərlə rastlaşırsınız? Yəni, əlbəttə, səhvlər varmı?
7: Əlbəttə. Bizsiz necədir? Deməli, təhlükəsizliyi çox faktorlardan asılıdır. Birinci növbədə mən həmişə insan faktorunu qoyuram ki, insanlar normal keçmədilər, normal maşın sürmədilər. Bundan başqa infrastrukturun da rolu var. Elə küçələr var ki, yaxşı işıqlandırılmayıb. Məsələn, işıq dirəkləri var, amma işıq yoxdur. Maraqlıdır. Niyə yoxdur əgər işıq dirəkləri varsa? Düzdür? Şəhərdə də, Bakıda. Heç olmasa Bakıda hər yerdə işıq olsun. Bu bir. İkincisi, bəzi yerlərdə deməli, piyada keçidlərinin rəngi yəqin keyfiyyətdə olmayıb ki, bir aydan sonra pozulur, görünmür. Bəzi yerlərdə piyada deməli, nişanı var, piyada keçidi. Onlar yoxdur, piyada keçidi. Deməli, belədir. Əgər deməli, piyada yerdə piyada zolağı varsa mütləq nişan olmalıdır. Bax, qanun nə deyir? Əgər nişan varsa piyada zolağı olmasa da olar. Amma qanunda bəzi deməli, düzəlişlər olsa yaxşı olar. Məsəl üçün, elə hər bir halda həm piyada zolağı olsun, həm də nişan olsun. Niyə? Bəzi yerlərdə piyada zolağı pozulanda heç olmasa sürücülər nişanı görsünlər. Bəzi yerlərdə ağaclar piyada nişanının qabağını tutanda piyada zolağını görsünlər. Bu bir. Və bir dənə də uyğunsuzluq var qanunda. Deməli, o barədə mən danışmaq istəyirəm.
5: Buyurun.
7: Bu sürücülərin qıcıqlanmasına səbəb olur. O da yaxın vaxtlarda yəqin dəyişiklik olar. Söhbət ondan gedir. Bax, qanunda belə bir şey var. Piyada ayağını bilirsən də, piyada ayağını piyada keçidinə qoyan kimi biz ona yol verməliyik. Razısan mı?
5: Bəli.
7: Və ikinci cümlə var. Piyadaya yol vermək nədir? Piyadaya yol vermək lazımdır. Piyadaya yol vermək onun hərəkət sürətini gərək sənə görə dəyişməsin. Hərəkət istiqaməti dəyişməsin. İndi gör uyğunsuzluğa bax. 8 zolaqlı yoldur. Piyada hələ sol tərəfdə ayağını piyada keçidində qoyub, 50 metr bizim aramızda məsafə var. Belə çıxır ki, o cümləyə görə biz əgər hərəkət eləsək, bizə cərimə düşür. Çünki o ayağını piyada keçidində qoyub. Amma o yandan axı qanun deyir ki, biz ona mane olmuruq.
5: Olmuruq.
7: Çünki o bizə görə hərəkət, o ikincisi də ki, əgər o aradan götürülməsə, Ceyhun, bilirsən nə olacaq? Tıxaclar artır axı. İş arasında da ki, bu cərimədən qorxaraq sürücülər o tərəfdə ayağını 50 metr o tərəfdə piyada keçidində ayağına qoymuş, piyadaya görə cərimə verməsin deyə dayanır, dalda maşınlar tıxac yaranır. Ona görə bir balaca qaydalara əl gəzdirilməlidir. O təhlükəsizliyin naminə, tıxacların az olmağı naminə. Yəni var da
5: müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var.
7: Var.
5: Bir sürücüyə, Aqil müəllim, piyada keçidində qəza etməmək üçün 3 əsas qayda desəz, bunlar nə olardı?
7: Deməli, mənim 33 məsləhətim var, amma veriliş axıra gedir deyə mən sənə başa
5: düşürəm.
7: 3 dənə deyək də. Deməli, belə, təkcə piyada keçidində yox, ümumiyyətlə, hər ağacın dalından, hər avtomobilin dalından, hər görünməyən yerdən piyada gözləyin. Bəli. Yəni, maniyə gördünüz mü, o maniyənin dalından qəfil çıxan piyada gözləyin. Ən az piyadanı gözləyin piyada keçidində. Çünki piyada keçidindən çox az adam istifadə edir. Amma qalan yerlərin hər yerində piyadanı gözləyin. Hər yerdən çıxa bilər. Bu birinci məsləhət. Ondan başqa, piyada keçidlərinə yaxınlaşdıqda piyada var, yoxdur, sürəti biraz azaldın. Ayaq uzun tormuza qoy. Niyə? Bizim piyadaların çoxu yol keçmir. Yola güllə kimi açılır. Ən axırıncı anda ağaçların dibindən elə qaça bilər. Və siz fark qarşısında qalarsınız. Siz piyada keçidində adam vurmaq bilirsiniz nədir? Belə biabırçılığın biabırçılığıdır və böyük cəzası var. Ona görə ayaq tormuzda olmalıdır. İkinci məsləhət. Üçüncü də ki, məsləhət onların məsləhət deyil. Bu elə bir ki, sizə bir tövsiyə edmin deyim və yaxud nədir? Allah özü sizi qorusun. Hörməti sürücülər və hörməti piyadalar. Allah hamımızı qorusun. Bu artıq məsləhət yox. Nə bilim, tövsiyədir, nə deyim, nə belə.
5: Nazim bəyin səsi var. Bir hissəsini dinləyə, düzü çox uzundu, amma
10: salam, hər vaxtınız
5: xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
10: Maraqlı bir mövzudur. Burada bir məqam var da, bilsiniz, cərimələrin artırılması məsələn həmin yolu deyil. Yəni Yəni mənə açılmamışdan qabaq maarifləndirmə sistemi olmalı. Yəni məsələn bax, adi bir elementar misal götürək. Əvvəllər insanlar siqareti çəkib harda oldu axtardı. Çünki cərimə 15-20 manat idi. İnsanlar bilmirdi ki, buna görə cərimə düşür. Polis əməkdaşı yaxınlaşıb deyəndə ki, siqareti yerə atırsınız, siz cərimə olunursunuz. Hə, onda deyir, qardaş, bilmirəm. Amma sonra ki, o həmin o 20 manat qalxdı 300 manat olanda, bütün hər yerə yayıldı, sosial şəbəkələrdə, insanlar arasında siqareti yerə atma, cəriməsi 300 manatdır. O insanlar onda bildilər onu. Və ondan sonra zibil atmadılar və yaxud da maşınla gedə-gedə. Amma bir dənə məsələ var da, bu, yəni dediyimiz normal qayda qanunu bilən, dərk eləyən, yəni cibinə, ailəsinin gəlinini bilən insanlara aiddir. Amma elə insanlar var ki, onlar üçün heç onun tafotu yoxdur, yəni heç fərqi yoxdur. Yəni ona heç elə adamlar necədir, onlar yenə də atırlar da, çəkirlər də, bax, piyada keçib 500 manat da eləsən cəriməni, onlar yenə keçəcəklər də. Yəni bu belə, o dediklərimiz o cərimə artımıdır, insanların özünü biraz o pis vərdiş deyək də buna, vərdişdən kənarlaşması bu normal insanlara aiddir. O anormal insanlar yenə onu edəcək.
5: Təşəkkür edirik Nazim bəy, çox sağ olun fikrinizə görə. Razılaşmadı dinləyicimiz, razılaşmadı ki, yəni cərimə, bu da bir dinləyici mövqeyidir, vətəndaş mövqeyidir. Mən təşəkkür edirəm digər dinləyicilərimizə də, Elçin bəyə də, digər yazan, səs göndərən və bizə mesaj göndərən dinləyicilərimizə. Aqil müəllim, sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizə həmişə maraqlı olur verilişimiz. Bilmirəm, bu cərimə məsələsi ən əsas yerdir də. Biz bunu biz deyiriksə də, amma ən insanlar pulundan olmaq istəmirlər. Amma təbii ki, heç ümumiyyətlə əsas səbəb də o deyil ki, insanlar cərimələnsin. Əsas səbəb məqsəd odur ki, məqsəd odur ki, hə, insanlar maariflənsin, qaydalara əməl eləsin, sürücülərə mane olmasınlar, qəza vəziyyəti yaratmasınlar, sürücü tərəfdən də piyada tərəfdən.
11: Axırıncı cümləni demək istəyirəm. Mən həmişə deyəndə
5: çox qısa xahiş edirəm.
11: Hə, axırıncı cümləni deyirəm. Deməli, mən məsləhət verəndə bu cərimələr barədə danışanda məqsəd o deyil ki, cərimə. Məqsəd odur ki, əgər cərimə bunun həyatını qoruyacaqsa, qoy cərimə olunsun. İnsan əgər o cərimə onu gələn dəfə qayda pozmaqdan qoruyaraq, hadisədən qoruyacaqsa, qoy cərimə olunsun. Yox, əgər cərməsiz düzəlirlər, qoy cərməsiz düzəlsinlər. Mənim fikrim budur.
5: Təşəkkür edirəm Aqil müəllim. Qəza əleyhinə kursları məşqçisi Aqil Rəhimov idi bugün qonağımız. Siz dinləyicilərimizə də bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Sonda digər təşəkkürümüz var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. 2 oktyabr tarixinə kimi 1 kq PGK kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik final qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə, 2 kq-lıq Sultan basmalı düyü 7 manat 99 qəpiyə, 7 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyunlar oynayıb hər gün 1 gigabayt hədiyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun. Hər gün oyun oynayıb 1 gigabayt internet qazanın. Üstəlik hər abunə haqqını ödədikdə 1 gigabayt internet hədiyə əldə etmiş olursunuz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Hycron daha bir sponsorumuzdur. Mühərrik yağı avtomobildə çox vacib ki, Koreyanın premium mühərrik yağı markasının bəli, Hycronu məsləhət görürük. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçısı tərəfindən hazırlanıb və necə deyərlər, mühərrikinizin ömrünü uzadır. Mühərrikiniz üçün etibarlı seçim nədir? Əlbəttə ki, Hycron mühərrik yağıdır. 077-272-22-26. Daha bir sponsorumuz Yango'dur. Sürücü Liqası adlı müsabiqə davam edir. 4 oktyabr tarixinə kimi və 3 liqadan ibarətdir. Qızıl, gümüş və bürünc. 4 oktyabra kimi hər liqada ən çox gediş eləyən 10 sürücü toplamda 30 dəyərli hədiyələr qazanacaq. Xiaomi 17 Ultra smartfonundan tutmuş 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı 21 ədəd yanacaq üçün hədiyə kartları da sizi gözləməkdə. Daha çox elə Yango Pro tətbiqində də məlumat əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Sabah eyni vaxtda axşam 6-da qaydaları pozma verilişində eşidilərik. Aparıcınız mən idim, Ceyhun Əsənli. Hələlik.
12: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kilogramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
13: Doğru seçim.
14: Avto FM-də reklam.
13: Mühendiniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
14: Baxel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar

0: Daktil ol, oynamağa başla.
1: Yango Pro taksi sürücüləri üçün Sürücülər Liqası müsabiqəsini elan edir. 14 sentyabr, 4 oktyabr tarixlərində Yango Pro-da sifarişlər götürün və hədiyyə qazanın. Ən çox gediş etmiş 30 sürücü hədiyyə qazanacaq. Hədiyyələr arasında 3 ədəd Xiaomi 17 Ultra smartfonu, 3 ədəd Xiaomi televizoru, 3 ədəd Xiaomi Redmi Buds 8 qulaqlığı və 21 ədəd yanacaq üçün hədiyyə kartları sizi gözləyir. Ətraflı məlumat Yango Pro tətbiqində.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixində 1 kiloqram mərcan təzə toyuq düş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim!
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.
11: Baxseldə hədiyə mövsümü artıq başladı. VIP çarxı çevir, mənzil qazan və xəyallarını reallaşdır. Üstəlik, İstanbula səyahət, iPhone, planşet, smart saat, qulaqlı və smart TV qazan. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, qazanmağa başla.
12: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach, 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
15: Cəmi 52.900 manatdan başlayan qiymətlərlə tam yeni GAC S7 artıq satışda. 501 at gücü ilə yolların hakimi olun. Plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edin. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera. Bu maşında hər şey sizin rahatlığınız üçündür. Say məhduddur. S7 modelinə sahib olmaq üçün fürsəti qaçırmayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Baybek Prospekti 61C.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ailəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Siyə Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə gəlişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə gəlişməyə qədər Atatürk prospekti, Siyə Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's uzun tıxac sonrası yorğunluq və aclıq üçün səni ən yaxın MacAuto-ya yaxınlaşmağa dəvət edir. Hörmətli sürücülər, hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol, Mərkəz istiqaməti, Babək prospekti, Mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqaməti. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti və sonda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Bakı Dövlət Sirkində 11, 18 və 25 oktyabr tarixlərində saat 12 və 15-də Sehirli Payız Beynəlxalq Sirk proqramı keçiriləcək. Sirk sevərlər həmin proqrama 17, 24 və 31 oktyabr tarixlərində saat 15:00-da da baxa bilərlər.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: tarixinədə 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram malətindən qiymə 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Bakıdan Əbu Dabi və Şarjaya cəmi 229 manatdan başlayan qiymətlərlə birbaşa uçuşlardan yararlanın. Həmçinin Malayziya, Şri Lanka, Oman və digər möhtəşəm istiqamətləri kəşf edin. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2.8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4 ötürücü sistemi və 230 mm-lik klerens, güclü kuzovu və 1276 litrlik yük bölməsi onu etibarlı seçmə çevirir. GAC Smiladon off-road gücünü gündəlik konfort və müasir texnologiyalarla birləşdirir.
7: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
8: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
9: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın M tənişanıdır.
11: Minimal ilkin ödənişlə Hyundai Sonata Hybrid Comfort versiyasına cəmi 5.990 manat. Vision versiyasına isə 6.490 manat ilkin ödənişlə sahib olun. Üstəlik, kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı və icbari sığorta bizdən sizə hədiyyədir. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyeri və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. 2025-ci il model Hyundai Sonata Hybrid. Gələcəyə doğru ağıllı seçim. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet, Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev, 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet, xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
14: Filetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için Ela Haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

tibbi araştırmalar gösterir ki, sürat cəmi 30 km saatte olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öymü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Avto FM.
0: Megapolisdə yeni gün Avto FM.

0: Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
8: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
9: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ. Avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
10: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTL şəbəkəsidir.
11: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
12: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GAC 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstlər. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Yeni Onur Turbo serfeli kıymetlerle Selitom mağazalarında. İndirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Resmi site seliton.az.
15: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azər Lotereya.

0: 24 ədəd iPhone 17 Pro. Toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Changan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Авто.ФМ-дә реклам.
1: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
3: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
15: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
16: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
17: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
18: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
19: ABB-dən nağd kreditə 7%-ə dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin.
4: illik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
20: Nar sərfədir.
21: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
22: Telefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
23: Təbiətin saf nemətləri artıq cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
24: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
25: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məcəlləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli endirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azersel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Byte Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hopsu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto FM.

24 sentyabr 7 oktyabr tarihlerinde Gonşu Oba'da qənayətçinin sehirli indirimleri sizi gözləyir. Alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kilogramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Posta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanıdı. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.

0: 0500 Elage 010 220 91 11.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüğü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077 722 0000 www.kaspark.az.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
7: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Bir marketdə Visa kartları ilə ödəyin, qazanın. Sentyabrın 30-una dək 77 manat və üzəri sifarişləri Visa kartı ilə Apple Pay və ya Google Pay ilə ödəyin, 20 bonus qazanın. Kampaniyadan 3 dəfə yararlanıb, ümumi 60 bonus əldə edə bilərsiniz. Kampaniya bütün məhsullara şamil olunur. Bir marketdən sifariş edin, Visa ilə sərfəli ödəyin.
9: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 24 sentyabr 7 oktyabr tarixlərində qonşu obada qənaətçinin sehirli indirimləri sizi gözləyir. Alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 18 manat 50 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı 5 manat 59 qəpiyə, Aləmşah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 25 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam. Volt'ta alışveriş etmek indi daha sərfəlidir. Visa kartınızla Apple Pay və Google Pay vasitəsilə 40 manat və daha çox məbləğdə ödəniş edin və 5 manat cashback qazanın. Kampaniya 30 sentyabrədək keçərlidir.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun.
10: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Bakıda axşam saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: FM'de reklam.
1: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Bir markette Visa kartlarıyla ödeyin, kazanın. Sentyabrın 30'una dek 77 manat ve üzeri siparişleri Visa kartı ile Apple Pay veya Google Pay ile ödeyin, 20 bonus kazanın. Kampanyadan 3 defa yararlanıp ümumi 60 bonus elde edebilirsiniz. Kampanya bütün mahsullara şamil olunur. Bir marketten sipariş edin, Visa ile serfeli ödeyin.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsınız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
7: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Ligasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
8: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
7: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
9: Embavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Nothing on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: AutoFM'de reklam.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
3: Kaspak Sumgayıt'ı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Mbavuddan mebeli sentyabrda al, dekabrda ödə. Üstəlik 12 ay yox, 11 ayın ödənişini et. Bir ay bizdən pay olsun. Mbavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavudda tapın.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: AutoFM'de reklam.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan teyare kaptan adı. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

tibbi araştırmalar gösterir ki sürat cəmi 30 km/saatda olsa belə başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.